Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

0: sākas mūsu horizonts, mūsu horizonts.
1: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ubrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
1: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme.
2: Latvijas Radio 2.

says, BNNSS, BNNSS, es atceros valsi, ko dejojāmies, rītausmā dejojāmies, kam atbalsit visu tik svešu.

sauc, svešādi sauc, kas likteļa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs dzies.

sajau. Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts. Cik atmiņu vijolēm bezmiegs ir grūts. Vijolēm bezmiegs.

0: ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Tieslietu ministrija aicina Saeimas juridisko komisiju par steidzamiem atzīt grozījumus krimināllikumā, kas paredz pastiprināt sodus par nelikumīgu cilvēku pārvietošanu pāri valsts robežai, arī nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu. Šādas izmaiņas ir svarīgs un nepieciešams solis sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asinskrājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori. Valsts kancelējas direktora amatām virzītājs Latvijas darbdevēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, kā valsts augstākais ierēdnis, gribētu iestāties par valsts pārvaldes efektivizēšanu un savienot deksmi ar praktisko pieredzi, tā Gorkšs vakar pauda ierakstā sociālajos medijos. Vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Apbalvojumu šogad jau trešo reizi pasniegs 11 individuālajās un arī divās komandu nominācijās godinās pedagogus, kuru darbs sniedz nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izaugsmē, skolas un vietējās kopienas attīstībā. Pretendentu un pretendentus balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļu vietnē, bet vairāk par balvu stāsta Ņikita Andrejevs.
1: Latvijas gada skolotājs ir sabiedrības atzinība un pateicība pedagogiem, kuri dara vairāk, nekā no viņiem tiek sagaidīts. Iedvesmo, ievieš jaunas mācīšanas metodes, atbalsta skolēnus un kolēģus un stiprina savas profesijas nozīmi. Pretendentus balvai var izvirzīt izglītības iestādi vai pārvalde, ņemot vērā sabiedrības ieteikumus. Balvai var atkārtoti nominēt arī tos, kuri pieteikti iepriekšējā gadā, bet balvu nav saņēmuši. Skolotājus iespējams izvirzīt 11 nominācijās, kas atbilst dažādiem mācību priekšmetiem. Balvas svinīgā ceremonija notiks 12. Novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Individuālo nomināciju uzvarētāji katrs saņem stipendiju 1000 eiro apmērā. Savukārt katra komanda saņem naudas balvu 2000 eiro apmērā.
0: Novembrī Daugavpilī notiks nodarbību cikls teatrālā laboratorija, kurā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumā. Iepriekšēja pieredze teātra mākslā nav nepieciešama, bet svarīgi ir interesi un vēlme iesaistīties radošajā teatrālajā procesā. Stāsta Daugavpils pašvaldības jaunatnes pasākumu organizatore Laura Grigorjeva.
2: Mērķis ir veicināt jauniešu pašizpausmi tieši teātra mākslā, attīstot jauniešu improvizācijas prasmes, pašpārliecinātību, runas prasmes un veidot tādu dziļāku ieskatu teatrālajā mākslā. Attiecīgi no tā teatrālajā laboratorijā beigās veidos tādu kopēju priekšnesumu, izejot cauri etapiem, kādā veidā tiek likti varbūt kādi skeči vai iestudējumi un kopīgi izveidos to priekšnesumu nobeigumā. Teatrālā laboratorija paredzēta jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Pieteikties var līdz 27. oktobrim.
0: Ārzemēs Ukrainā esot pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, tā vakar paziņoja ASV vadītājs Donalds Trumps. Viņš domā, ka pašreizējais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nav izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu pret savu valsti. Krievija pateicās par sankciju atcelšanu dīzeļdegvielas eksportam ar piecu planējošo būmu nomišanu uz dzīvojamajām kam Zaporižā, tā vakar vietnē X, rakstīja Ukrainas prezidents Zelenskis. Bet Polijā noticis jau

0: Šais uzbrukums skolās 4 dienu laikā pieaugušo izglītības iestādē Varšavā ar nazi ievainotas 3 sievietes. Savukārt ASV uz nāvi notiesātā Krista Paika, kura pēc neveiksmīga nāves soda izpildes mēģinājuma septembra beigās nokļuva slimnīcā, ir no tās izrakstīta vēsturāja sabiedrība BBC. Šīs nedēļas sākumā viņa atguva samaņu un sāk runāt, tas pārsteidza ekspertus, ārstus un arī viņas advokātus. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 8. No rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 7 grādi, dienvidu vēju pūš ar ātrumu 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs, no rīta vietām saglabāsies dūma, ka diena būs pārsvarā mākoņaina, daudz viet brīžiem līs, vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra šodien 11-14 grādi.
1: Latvijas radio 2 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Marhilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
2: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
3: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
2: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10 pāri 9 vakarā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt visiem, kuri jau augšā, un arī tiem, kuri vēl guļu stāvoklī, bet tūlīt celsies, vismaz tā viņi sevi solījuši jau kopš pulkstena, nu, teiksim, 7 vai pat 6. Ir 11. Oktobris svētdiena, rudens turpina nostiprināt savas pozīcijas. No rīta pirms iziešanas svaigā gaisā jau vajag padomāt, kāds būs laiks, ko vilkt mugurā. Un vai tiešām tas ir nepieciešams, jā, var taču palikt mājās. Kaut arī kā, nu, nebūt mēģināsim jums līdzēt ar Latvijas Radio 2 rīta programmu. Tā tad būs par tiem, kuri sveicami, laika ziņas, vēstures notikumi un vispārējais, kas palīdzēs saprast, kurā datumā esam un kāpēc jau atkal ir svētdiena, bet brīvdienas taču ir tik īsas. Starp citu lūk jums uzreiz arī informācija, kas tomēr liks celties un darboties. Šodien starptautiskā meiteņu diena. Pasaules tīmeklis sniedz šādus faktus. Meitene ir sieviešu dzimuma bērns. Kad meitenes kļūst pieaugušas, tad tās tiek dēvētas par jaunietēm, jaunkundzēm, kundzēm vai vienkārši par sievietēm. Nereti par meitenēm sauc arī jaunas sievietes, kā arī vīrieši šad un tad tā dēvē savu mīļoto sievieti. Nu, tad jau sanāk tāds 8. marts numur 2 un veči atkal skries pēc puķēm. Bet pagaidām pietiks ar informāciju, laiks dziesmām 8:11 minūtes studijā Edgars un Edgars Liepiņš. Meitenes dziesma ar caurspīdīgu piesitienu cienījamo maestro.

pēc mana māta un iesāks mani bargirāt. Ak, meitiņa, tu nerātni, kur bija tu šo naksniņu? Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Saša, Saša, nevajag, Aleksandra, vajag, es mieram, mamma, skatās. Ak, mā,

priekitīk, nekad mīlēt neapmīk. Es jauniņa man priekitīk, nekad mīlēt neapmīk. Kārli, Kārli, te ak tu riebīgais. Smuks puļsēns mani apkampa, sev pie krūtim piespieda, par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis vien es dzimusi. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Raimo, Raimo, ko tu ak mani dāgi? Ak, māminkā, tu zinātu, cik jauki vasars vakarā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Tik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Marti, Kuldi, Jāni, Žāni, Vilni, negramsties, ka nedabū pa nagiem.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikusi 61 diena.
1: Lai raic rīta sokas. Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Tuvu un tālu šīs tāds spēlēcīgs rīts. Aiz loga šur tur līst, bet jau gana silts. Kaltenē 7, Ainažos 12, Rīgā arī tik 7. Šī būs mākoņaina diena. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam gaidāms lietus, vietām galvenokārt Kurzemē arī stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un vēl no rīta dažviet saglabāšoties migla un dūmaka. Debesis vietām arī skaidrosies gaisa temperatūra no 11 līdz 14 grādiem un Rīgā arī būs līdzīgi. Diena būs pārsvarā mākoņaina. Dienas laikā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaiss iesils līdz 12-14 grādiem. 8:18 minūtes. Latvijas Radio 2 rīts. Svētdienā, 11. oktobrī.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Nu, kādā tad dienā esam modušies? 11. Oktobris, gada 284. Diena, līdz gada beigām 81. Kas ar sauli? Tā ir uzlākusi 7.46 minūtēs, rietēs 18.34. Dienas ilgums tik 10 stundas 48 minūtes. Nu, esam nokļuvuši līdz sveicamajiem vārdiem. Monta vārds radies no latīņu mons. Tur tas tulkojums ir kalns vai klins, kalendārā no 1908. Gada, reģistrētas 1869. Tālāk sveicam Silvas. Vārds arī radies no latīņu valodas, tik cita vārda Silva. Tur tulkojums meša kalendārā no 1915. Gada, reģistrētas 534. Un tad nu tince. Ir šodien sveicamais vārds, te tā ķēdīte garāka, kā tas ir radies no personu vārda Kristīne, kas tālāk no personu vārda Kristiāna. Savukārt ano Kristiāns, kas tālāk no grieķu Kristiānus, kur tulkojums ir kristietis kalendārā no 1922. Gada, reģistrētas gan tik 19. 11. Oktobrī dzimušie. 1848. Gadā dzimis aktieris, režisors, dramaturgs Adolfs Alunāns. Arī Barbara Gaile, gleznotāja, un aktieris Dainis Gaidelis. Astoņi 31 minūte. Neaizmirstīsim arī sveikt sev zināmos jubilārus.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 41 pāri 8. Palūkosim, kāds tad kādreiz ir izskaties 11. oktobris, kas svarīgs ir sadarīts. 1974. Gadā tiek nodota eksploatācijā lidosta Rīga. 1881. Amerikā tiek patentēta fotofilmiņa. Jau 1887. Tomas Alva Edisons patentējis elektronisko balsu skaitīšanas mašīnu. 1910. Teodors Roosevelts ir kļuvis par pirmo ASV prezidentu, kas pārvietojies lidmašīnā. 1950. Gadā ASV Federālā sakaru komiteja izsniedz kanālam CBS pirmo licenzi televīzijas raidījumiem krāsās. 1968. Kosmosā dodas pirmais amerikāņu kosmosa kuģis ar cilvēkiem Apollo 7. Un 1972. Gadā, nu šis ir svarīgs fakts, kurš būtu jāzina katram pamostoties arī svētdienas rītā, austrālietis Maikls Galens 10 minūšu laikā apēda 63 banānus.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:52 pirms vēlreiz atgādinu sinoptiķu solījumus dienai klausītāja ziņa, ka Dagdas pusē apmācies 10 grādi, vēl vēlējums klāt, lai visiem jauka diena. Bet nu, šodien teritorijas lielākajā daļā pa laikam gaidāms lietus vietām galvenokārt Kurzemē arī stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns, mērens dienvidu puses vējš, debesis vietām skaidrosies gaisa temperatūra no 11 līdz 14 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, dienas laikā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, Rīgā gaisa temperatūra 12-14. Pirms gada 2025. Lielu nokrišņu nebija, gaisa temperatūra saulēktā no plus 1 grāda vietām austrumnovados līdz nepilniem 14 grādiem Kurzemes rietumkrastā. Dienā temperatūra sasniedz 13-16 grādus. Nu, un arī jārunā par rekordiem. Rekords Rīgā 1903. Gadā, tad mīnus 3,5 grādi. Latvijas rekords vēl augstāks. 1939. Gadā Gulbenē un 1949. Gadā Daugavpilī gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 6,8. 1889. Gads Rīgā bija siltāks, un tas ir Rīgas rekords 18,4 grādi virs nulles. Latvijas rekords gan cits, tas nāk no 1979. Gada Mērsargā, tad gaisa temperatūra bija plus 19,5.

0: Ziņas 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. Tā šorīt Latvijas radioprogrammā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sānis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgu, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīstā uzsvēr Šrāders. Trumpa politikā ir ļoti maz diplomātijas, tikai ekonomisks aprēķins Baltānama saimnieka biznesa, pieeja ārpolitikai, nedomājot par vērtībām, ilgtermiņā radīs zaudējumus. Ukrainai jāraugās, lai Eiropas Savienības sankciju ziņā būtu priekšā ASV, nevis sekotu kā līdz šim, tā sacīja Sānis Šrāders.
1: Nedrīkstam aizmirst to, ka patiesībā ilgtermiņā Putina agresija ir mainījusi naftas un dažādu citu pārtikas produktu cenu pasaulē, kas ir bijusi militārās agresijas seks, nevis otrādi. Jareda Kušnera un Mitkova vizītes Vašingtonā nav bijušas tādas, kur tiek runāts par mieru, bet patiesībā par tirdzniecību un par ekonomiskajām interesēm. Es domāju, ka šīs sekas arī Amerikas Savienotās valstīs ļoti aktīvi jūtīs republikāņi, jo republikāņi un ASV vēlētāji nav tie, kas ir gatavi pa 5 centiem pārdot dzīvības un vēlmi Ukrainai aizstāvēties un saglabāt savu suverenitāti demokrātiju. Tās vērtības Amerikas Savienotos valstu iedzīvotāju vidū ir vienmēr bijušas augstākas nekā daži centi, mazāk vai vairāk, ko viņi maksā par naftu.
0: Vakardienas uzbrukumā Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai bojā gājuši vismaz 12 cilvēki un vairāk nekā 300 ievainoti. Saudarābijas vadītā militārā koalīcija uzbrukumā apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus. Mācības Rijādas skolās pagaidām notiks attālināti, tā paziņojuši atbildīgie. Indijas galvaspilsēta Ņūdelī policija vakar aizturēja vairāk nekā 2000 protestētāju, kā arī jauniešu prusaku kustības dibinātāju Abhidžītu Dipkī. Indijas drošības spēki bloķēja daļu galvaspilsētas, lai nepieļautu mītiņu, kurā pieprasīja Indijas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja atkāpšanos saistībā ar vēlētāju sarakstu pārskatīšanu. Pēc kritiķu domām tā ir nesamērīgi izdevīga premjerministra Narendras Modī vadītājai valdošajai Indijas tautas partijai. Indijas jauniešu vidū populārais politiskais veidojums Prusaku tautas partija radās šī gada maijā, kad Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kāns nievājoši izteicās par jauniem ļaudīm, kuri aktīvi publiski pauž viedokli. Kāns šo jauniešu kopai piedēvēja sociālu parazītismu un salīdzināja viņus ar prusakiem. Pašmājās vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Pretendentus balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļu vietnē. Bet gan turisti, gan vietējie iedzīvotāji šodien vēl var paspēt piedalīties Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes rīkotajā fotokonkursā 3 rudens pieturas Augšdaugavā. Ik viens var ļauties radošumam un iemūžināt īpašo rudens noskaņu, krāsas, ainavas, gaismu, cilvēkus, arhitektūru vai kādu neparastu skatu, aicina Augšdaugavas novada turisma organizatore Evita Čamāne.
2: Turisma fotokonkurss 3 rudens pieturas Augšdaugavā tiek rīkots ar mērķi veicināt Augšdaugavas novada atpazīstamību. Tātad kā var piedalīties konkursā? Ir jāizvēlas 3 dažādas turisma objektus Augšdaugavas novadā, jāmeklē katrs no tiem un jāuzņem viena fotogrāfija. Visas 3 fotogrāfijas ir jānosūta uz e-pastu turisms@augšdaugavasnovads.lv, pievienojot īsu komentāru par katras fotogrāfijas uzņemšanas vietu. Šobrīd mēs esam saņēmuši jau aptuveni 15 pieteikumus, 45 bildes, bet vēl joprojām aicinam cilvēkus būt aktīviem, jo konkursa uzvarētājiem būs arī ļoti lieliskas un garšīgas balvas no mūsu konkursa atbalstītājiem.
0: Un vēl Lībiešu kultūras dienu noslēgumā šodien 2:00 Ventspils teātra namā Jūras vārti notiks koncerts Līvzeme katram un sava mūsējā. Ar to arī izskan ziņas 9:00. Rīgas centrā

0: Šobrīd 8 grādi pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudzviet līs. Diena būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet brīžiem līs vietām, iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi. Arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaiss iesils līdz 12-13 grādiem.
1: Latvijas Radio 2 Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme No 1. Novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ubrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs
2: Pārsteidzoša daudzbalsība Varens instrumentu skanējums Skaistākās dziesmas un sadziedāšanās Tiekamies novembrī koncertūrē Viena saule, viena zeme.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10 pāri 9.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, ja esat no tiem, kuri tikko pievienojušies Latvijas Radio 2 Rītam. Kādi plāni šai stundai? Pēc divām dziesmām būs zvaigžņu ziņojums, pētīsim, ko visums sagatavojas visām zodiaka zīmēm. Kad pareizie virzieni būs noskaidroti, lasīsim jūsu ziņas ar konkrētākiem vērojumiem vai padomiem, ko jauku sadarīt, jo ir taču brīvdiena 11. Oktobris. Savus svētdienas stāstus sūtiet uz numuru 27211318. 9:10 studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Kad pulkstens rāda 16 pāri 9.
0: Pauns.
1: Nu, jums šis nebūs īstais laiks profesionāliem darbiem. Izbrīvējiet laiku labāk atpūtai, nu, vismaz dažas dienas.
0: Versis.
1: Bet jūs var apgrūtināt daži mīlestības apliecinājumi. Nedodiet veltas cerības kādam pielūdzējam.
0: Dvīņi.
1: Kliedējiet laulātā drauga īgnumu. Ir tik daudz veidi, kā to paveikt.
0: Vēzis.
1: Esiet realists, nebarojiet sevi ar ilūzijām un fantāzijām. Pārunājiet visu ar laulāto draugu.
0: Lauva.
1: Skaidri, redzēsiet, ka tuvinieka plāni nav realizējami. Dariet to viņam zināmu saudzīgā veidā.
0: Jaunava.
1: Ja sniedzat informāciju, esiet īpaši precīz. Nepieņemiet vēlamo par esošo.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Nu, tad viens rīta mundruma dzēriens ar Ansi Klinstonu un tad varēsim turpināt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 21 pāri 9 turpinām ar solīto.
0: Svari.
1: Nu, jums var nākties mainīt saskarsmes veidu ar bērniem. Māciet tiem pacietību.
0: Skorpions.
1: Rūpīgi plānojiet laiku, lai pietiktu ne tikai darbam, bet arī kādai patīkamai izklaidei.
0: Strēlnieks.
1: Novērtējiet drauga rūpes par jums arī tad, ja īsti nesaprotat viņa pozīciju.
0: Bežādzis.
1: Bez kautrēšanās rādiet savu labo sirdi, līdz cilvēki ilgojas pēc laipnības un sapratnes.
0: Ūdensvīs.
1: Bērni, novērtēs jūsu zināšanas un prātīgos padomus. Esiet pacietīgs komunikācijā.
0: Zivis.
1: Bet jūs esiet atklāts pret laulāto draugu. Droši viņam uzticiet savas nopietnās pārdomas.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.
1: Labrīt, 9.29. Jau pēc divām dziesmām lasīsim jūsu ziņas. Steidziet sūtīt numurs 27-211-318 27-211-318.

0: Kas notiek?
1: 9.36. Šo to esam saņēmuši. Labrīt, mīļais radio. Un arī tautiešiem, arī pasaulē. Nu, tā tad Jurģis ir augšā sēž, dzer kafiju un novēl visiem jauku dienu. Tad šāda ziņa lasu dzērvenes lubājas mitrājā. Skaista krāsaina daba. Ir vērojis aivars, varam tik piekrist, tādēļ mēs to saucam par rudeni, kad krāsas vairāk. Vakar Rujens kultūras namā seniors sveica jaukā initā Aboliņu Normunds Ķietis. Tas bija tik skaisti. Paldies, pie tam par brīvu. Paldies Rujenai, saka Anda. Un tad šāda ziņa Ventspils novada vārvē skaidrs laiks plus 9,1 grāds un klāt ir pielikta bilde. Rudenīgs rīts, krāsains arī un saulains. Svētdienas atpūta. Nu, sēņojot. Arī bilde ir, nu tur tikai tas sēņu vākšanas process ir laikam sākuma stadijā, jo... Spainī gailenes ir manāmas, bet tikai tur tā spaiņa apakšā. Nu, madaram, lai tad veicas labāk. Nu, un šobrīd tas ir viss no jūsu ziņām. Tādēļ rakstiet vēl 27211 318.

0: Kas notiek?
1: 9, tūlīt arī 52 minūtes, vēl ir saņemta šāda ziņa. Visiem sveiciens un labrīt svētdienā, kas agri ceļas, tas daudz var padarīt, bet es jau no mežā ar sēņu spaini. Un tam, kā apliecinājums, ir arī bilde klāt, jā, spainis pilns, samērā paliels, un cik var redzēt tikai gailenes, bet skaisti. Paldies par šo ziņu. Savukārt es uzzināju, ka ir jau sācies veļu laiks, laiku līdz simtjūda dienai, 28. Oktobrim, sauc arī par Dievainas dienā vai zemliku. Kas tad būtu jādara šajā laikā? Lietainās naktīs jāejot uz kapsētu un jāklausoties pie kapiem, tad mirušie gari stāstot, kur un kad sējama pirmā labība. Vēl rudenī pa veļu laiku saimnieks nedrīkst iet tālu no savām mājām, jo tad veļi var būt nelabvēlīgi viņa mājām. Un arī šādi veļu laikā jāapkopj kūtis, jāapmet pamati, jālabo sienas, tad tās ziemu ir siltas. Numurs 27211318 būs vajadzīgs arī nākamajā stundā, tad tā dziesmu izvēle.

brīvdienas ziņas 10:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēs

0: Sadarboties arī ar saviem sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju, tā šorīt Latvijas radio programmā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs, tā uzsvēr Šrāders. Trumpa politikā ir ļoti maz diplomātijas, tikai ekonomisks aprēķins, Baltānama saimnieka biznesa pieeja ārpolitikai nedomājot par vērtībām ilgtermiņā radīs zaudējumus. Ukrainā jāraugās, lai Eiropas Savienības sankciju ziņā būtu priekšā ASV, nevis saikotu kā līdz šim, tā sacīja Sandis Šrāders. Viņš domā, ka vēlētāju reakcija uz nesenajiem Trumpa lēmumiem būs redzama novembrī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās.
1: Tas labākais protests patiesībā būs atbildes uz Donalda Trumpa lēmumiem uz Baltā nama nostāju tā saucamās vidus termiņa vēlēšanās. Mana prognoze tāda, ka atspoguļosies tajā, ka demokrāti iegūs kontroli gan par pārstāvu palātu, gan par senātu. Un, ja kādreiz bija šaubas un vienmēr bijuši tāda neziņa par to, cik daudz un kādā veidā slikt lēmumu ietekmē vidustermiņu vēlēšanu rezultāts, tad pēc šīm vēlēšanām ASV kongress un demokrātu kontrole spēs ierobežot to, ko Trumps īpaši dara ilgtermiņā. Ilgtermiņā parādīsies ASV ārpolitikas prognozējumība, bet īstermiņā mums būs jāsadzīvo ar Donaldu Trumpu līdz nākamām prezidenta vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs.
0: Vakardienas uzbrukumā Saudarābijas galvaspilsētas Rijādas starptautiskajai lidostai bojā gājuši vismaz 12 cilvēki un vairāk nekā 300 ievainoti. Šonedēļ šis ir jau trešais uzbrukums karaļa Halīda vārdā nosauktajai lidostai. Saudarābijas vadītā militārā koalīcija uzbrukumā apsūdz Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu kaujiniekus. Mācības Rijādas skolās pagaidām notiks attālināti, tā paziņojuši atbildīgie. Pašmājās pārtikas un veterinārais dienests Lietuvas izcelsmes Maltā cūgaļa konstatējis salmonellas. Dienestā norāda, ka produktu derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav nopērkams. Salmonellas grupas baktērijas izraisa salmonelozi, infekcijas slimību, kas galvenokārt skar kūņa zarnu traktu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 4 cilvēki, tā informē valsts policija, cietuši 2 velosipēdisti Kurzemē un Vidzemē, kā arī viens elektriskā skrejriteņa vadītājs Rīgas reģionā. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asins krājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori. Mūziķis Artūrs Gruzdiņš kopā ar vokālo studiju Knīpas un Knauķi izdevis bērnu dziesmu albumu Drošības festivāls 2. Arī šajā, tāpat kā pirms 3 gadiem izdotajā pirmajā albumā, dziesmās viņš runā ar bērniem par svarīgiem un pat ļoti nopietniem jautājumiem viņiem saprotamā viegli iegaumējamā veidā. Artūrs Gruzdiņš stāsta, ka pirmā dziesma radās, kad kopā ar dēlu šķērso ielu.
2: Tas notika tepatās Valmierā, kur mēs ar manu 4-gadīgo Ernestu gājām pāri ielai, nu, lai cik viņam stāstīt, nu, ka jāpaskatās pa kreisi, pa labi, pa kreisi, nu, viņš tik un tā nepaskatījās. Uzgāja pāri, un tas bija tāds apmēram, nu, 400 metru gājiens, 8 minūtes, un tā dziesma tapa, un tad to vienu dziesmu, ko darīt ar vienu, un tā runāt, sajoties, un varbūt uzrakst vēl kādu, un tā aizgāja vesels jā, pirmais albums. Par drošību, un tas viss, principā, situācijas radās no tā, kas mājās, tātad par apdedzināšanos, ka pieskars pie karstas tur kannas, jā, par elektrību, ka nedrīkst aiz tik maz bērnu, tā kā, nu tāds viss dzīves, nu, godīgāk es domāju, ka nemaz ne.
0: Un vēl tikai šodien var pieteikt pretendentus balvai Latvijas gada skolotājs 2026. Latvijas universitāte aicina balvai pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas. Pretendents balvai var pieteikt Latvijas universitātes tīmekļa vietnē. Izskan Latvijas radio ziņas 10. Rīgas centrā šobrīd 9 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs. Diena būs pārsvarā mākoņaina, iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi. Arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms izlaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa iesils līdz 12-13 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem.

0: darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tāds gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gultas Veids, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezignē un Jelgavā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, par daudz nevar būt, vēl neatvadīsimies, tik trešās rīta programmas stundas sākums. Jāsat kopā ar mums no paša starta, tad visticamāk šo to jau esat izdarījuši. Baudījuši rīta dzērienu, brokastojuši, sveikuši meitenes starptautiskajā meiteņu dienā. Un tagad esat absolūti gatavi nopietnai labākās melodijas izvēlei. Pēc divām dziesmām sāksim, bet numurs... jau tiek atgādināts tagad 27-211-318. Vēl vēlāk ielūkosimies senās preses lapusēs, un tad jau arī rīta daļu varēs slēgt. Pagaidām 10 minūtes, 11. oktobri,

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 16 pāri desmitiem laiks spēlē. Arī šodien noteikumi tie vienkāršie. Izvēlieties vienu latviešu dziesmu, kuru gribētos dzirdēt šajā svētdienas rītā. Varbūt tā ir dziesma, kas atgādina jaunību, varbūt tā, ko reiz dziedājāt kopā ar visiem, bet tagad tikai tad, kad neviens nedzird. Vai arī tā, kuras piedziedājam zināt perfekti, bet pārējos vārdus aizpildāt ar, nu, citām muzikālām skaņām. Tad nu atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu sūtiet uz numuru 27211318. Ja vēlaties pievienojiet īsu stāstu, kāpēc izvēlējāties tieši šo dziesmu, es tad izlasīšu jūsu ieteikumus, izvēlēšos trīs dziesmas, atskaņosim fragmentus un kopā balsosim par rīta uzvarētāju. Tātad, atceramies, izvēlamies un rakstām 27 211 318.

0: spielt die Wetzelekurs.
1: Rīta dziesmu spēle.
2: 10:29 arī mums šeit kā pirtī tik daudz ieteikumi. Tādas dziesmas, nu lūkojam konkrētāk. Meitene Zeltene dziesma. Nezinu, kas to izpilda, bet šodien ir meiteņu diena. Nu kā tad tā, Līvi? Kaspars, Antes, Šūpoles, Edvards Strazdiņš, cilvēks domā, Dievs dara, jauna dziesma, starp citu, šajā rītā skanēja 7. rītstundā. Ķiģelis vējām, iesaku par šī rīta dziesmu tev tu.

Viss skaistākās ogas pasaulē skaista dziesma ar dziļu domu un jēgu par rudenu un pīlāģiem un ne tikai Inga. Vēlētos dziesmu Grupa Force rudens lietus dziesma piemērota kā reiz šiem laikapstākļiem, jo pašlaik ir vēss, mitrs un nedaudz arī līst un, protams, arī lapas krāsojas. Jauku dienu, šāds vēlējums un dziesmas pieteikums lūdzu dzeltenos bērzus, ko dzied Kanādas apvienība runči, bet ne čirkstošo bellakordu. Nu, tie paši runči mums ir tikai čirkstošā variantā. Labrīt, saulainajā rītā, arī šādi kaut kur Latvijā, iesaku zeļu dziesmu rudenī skaista skanīga dziesma. Starptautiskā meiteņu diena. Šīs dienas mērķis izcelt un pievērst meiteņu vajadzības un izaicinājumus. Tāpēc Ieva Kerēvica un Igo meitenes vēl pasakām tic. Lūdzu, uzmundrinājumam atskaņota Normunda Zuša dziesmu kā traka dejo sirds. Rudens ir klāt, bet vēl pamājam ar roku vasarai ar kantoras 04 seno dziesmu Liedagā guntām. Uldis Stabulnīgs solījums, tas noskaņai no gitas. Māsas Lagzdiņas dālijas. Būtu forši, ka rīta dziesma būtu Aleksandra Kublinska noktirne. Daudz atmiņu no jaunības, lai jauka meiteņu dienā. Dziesma vedējs atgādina bērnību ar tanti uz akordeonu dziedājām kopā. Tantei dacei sveiciens. Aha, Žoržs Šiksna, kad mūzika sauc, dziesma reti tiek atskaņota. Laikam būs jāpiekrīt 25. Janvārī šajā gadā pēdējo reizi dzirdējām. Māmuļai Harijs Panovskis, Andris Bērziņš, es šonakt sēdēšu uz jumta. Gribas dzirdēt kaut ko labam garstāvoklim. Atis Auzāns, šals zaļais mežs, kur vēl labākā mežā un sēņot. Labrīt, tā kā šonedēļ bija skolotāja diena, ļoti gribētos dzirdēt dziesmu fizikas skolotājs. Izpilda meiteņu popgrupa Nando kopā reperi Eda Vārdi. Paldies, Beatrise, 10 gadi Jelgavā. Mīlu atnāks Ārvis Kurmis. Vecums nenāk viens sievai vārda dienā. Jā, jauki dažādi varianti. Nu ko, paklausīsimies, kādas tad dziesmas es izvēlējos, atskaņosim to fragmentus. Padomāsim, pēc tam balsosim. Kantoris 04 Liedagā.

0: tādu fragmentu ir izskanējuši, atgādinu tāluruņa numuru, kur sūtīt to jūsu izvēlēto dziesmas kārtas numuru 27211318. Pirmā ir pagaidām kantors 04 Liedagā, otrā iela Kerevica, Igo, meitenes vēl pasakām tic. Un tad trešā arī pagaidām Līvi, meitene Zeltenē. Divas dziesmas balsojumam 6 minūtes 20 sekundes aiziet.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:40 arī mēs varētu būt tādi laimīgāki, jo esam izvēlējušies rīta dziesmu. 51 balss ir saskaitīta. Tikai visām dziesmām atgādinu, kādas tās bija. Kantors 04, Liedagā, Ieva Kerēvica, Igo, meitenes vēl pasakām tic.

0: meitene, zeltene. Nu, klausīsimies tik vienu.
1: Rīta dziesma.
0: Starptautisko meiteņu dienu svinām ar līvu dziesmu. Meitene, zeltene. Tāds bija jūsu lēmums.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

0: Rudens ir klāt. Baudiet to kopā ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.
1: Aizsmažojas sirds.

0: Retro presse.
1: 10:51 esmu sagādājis 1938. gada laikrakstu jaunākās ziņas, lai tā kārtīgi noslēgtu rīta daļu, lasot rakstu ar nosaukumu pa izsistu logu ielīdis svešā gultā. Lielas izbailes pārdzīvojusi Ventspilsniece Elza, kad tumsā ieejot savā dzīvoklī, Tārgales ielā 37 atradusi savā gultā kādu svešu vīrieti. Uz pārbiedētās sievietes kliedzieniem atsteigušies kaimiņi. Noskaidrojies, ka gulētājs ir gūtmanis no Dundagas ielas 12. Nu, tās paskaidrojas, ka viņa dīvainai rīcībai ir romantisks pamats. Elza viņam iepatikusies un nezinādams labāka ceļa, kā tai tuvoties, viņš izsitis logu un nolicies viņas gultā. Elza par notikumu ziņojusi policijai. Nu, tālūk kādreiz kungs atzīmēja starptautisko meiteņu dienu. Rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā. Periodika LV. Tālāk Vilnī, kad sitīs apaļā stunda ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds no 12. Studijā Normunds Zušs. Un rīta daļu noslēdzam gan. Te darbojās Edgars, lai visiem jauki uz sadzirdēšanos.

Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Naktī Valmierā aizdegās elektrosadales skapis daudz dzīvokļu mājā no ēkas evakuēja 22 cilvēkus, to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukumus 5 stāvu namu Valmierā, Līnarda Laicena ielā, ugunsdzēsēji saņēma ap 3:30 no rīta. Mājas pirmā stāvu kāpņu telpā deg elektrības skapis, kad glābē ieradās. Liesmu vairs nebija, bet ēkā bija manāms sadūmojums, tāpēc no tās evakuēja 22 cilvēkus. No sestdienas pusseptiņiem rītā līdz šodienas pusseptiņiem glābē kopumā saņēma 44 izsaukumus, 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet 8 izsaukumi bija maldinoši. Pagājušajā dienaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti 11 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē, tā ziņo valsts policija. 7 gadījumos transporta līdzekļu

0: Vadītāja organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm, vai arī viņi šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūras bez transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām vai arī izraisījuši avāriju. Pārtiks un veterinārais dienests Lietuvas izcelsmes Maltā cūgaļā konstatējis salmonellas. Dienestā norāda, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav nopērkams. Valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asinskrājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, bet plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Donoru iesaistīšanās ir svarīga, lai ikvienam pacientam vajadzīgajā brīdī būtu pieejams dzīvībai svarīgās asinis un to sastāvdaļas. Tās nepieciešams neatliekamās situācijās, operācijās, dzemdībās, kā arī smagu saslimšanu un traumu gadījumos. Šomēnes centra speciālisti dosies izbraukumos uz dažādām Latvijas vietām, lai ikvienam būtu iespēja ziedot asins pēc iespējas tuvāk savai dzīves vai darba vietai. Par izbraukumu grafiku var uzzināt tīmekļa vietnē Donors.lv vai sociālo mediju kontos.
0: Gan turisti, gan vietējie iedzīvotāji šodien vēl var paspēt piedalīties Augšdaugavas novada kultūras un turismu pārvaldes rīkotajā fotokonkursā trīs rudens pieturas Augšdaugavā. Ik viens var ļauties radošumam un iemūžināt īpašo rudens noskaņu. To aicina darīt Augšdaugavas novada turismu organizatore Evita Čamāne.
2: Turismu foto konkursu trīs rudens pieturas Augšdaugavā tiek rīkots ar mērķi veicināt Augšdaugavas novada atpazīstamību. Tātad, kā var piedalīties konkursā? Ir jāizvēlas trīs dažādas turisma objektus Augšdaugavas novadā, jāatmeklē katrs no tiem un jāuzņem viena fotogrāfija. Visas trīs fotogrāfijas ir jānosūta uz e-pastu turisms@augšdaugavasnovads.lv, pievienojot īsu komentāru par katras fotogrāfijas uzņemšanas vietu. Šobrīd mēs esam saņēmuši jau aptuveni 15 pieteikumus, 45 bildes, bet vēl joprojām aicinam cilvēkus būt aktīviem, jo konkursa uzvarētājiem būs arī ļoti lieliskas un garšīgas balvas no mūsu konkursa atbalstītājiem.
0: Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. Tā šorīt Latvijas radioprogrammā Labrīt sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējumību savu sabiedroto acīs, tā uzsvēra Šrāders. ASV pārstāvi palātas loceklis republikānis Brains Fitzpatricks paziņojas par jauna divpartiju likumprojekta izstrādi, kas bloķētu jebkādu Krievijas naftas iepirkšanu. Likumprojektam dots nosaukums Ronalda Reigana likums miers caur spēku. Fitzpatricka kolēģis Dons Bacons paziņoja, ka atbalstīs likumprojektu, nosauca ASV prezidenta Trumpa lēmumu par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu par nopietnu kļūdu un vājuma pazīmi. Izskan ziņas 11. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā jau 10 grādu, dienvidu vējš 4 metru sekundē. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs. Dienā pārsvarā mākoņainas laiks, daudz viet brīžiem lietus vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa, temperatūra 11-14 grādi, bet arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, bet gaiss iesils līdz 12-13 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jums kopā Magnus Eriņš. Šis ir raidījums Ķepa uz sirds. Šajā svētdienā mēs tiekamies atkal nemainīgi, kā jau visu cauru gadu. Nu, redz, šodien par mazliet apaļīgāku tēmu, ja tā var teikt. Mēs mēdzam teikt, ka labāk mazliet apaļīgāks nekā pārāk tievs. Un tad, kad suns ar lielām acīm lūdz vēl vienu kārumu vai kaķis neatkāpjas no ēdienu bļodiņas, atteikt ir diezgan grūti. Un galu galā viens gabaliņš, nu tas taču neko nemainīs, vai ne? Taču viens gabaliņš var kļūt par vēl vienu un nemanot mīlulis iegūst liekos kilogramus. Un dzīvniekam tie jau nav tikai izskata jautājums. Aptaukošanās noslogo locītavas, noslogo sirdi, apgrūtina elpošanu un kustības, palielina vairāku slimību risku un var ietekmēt arī dzīves ilgumu. Kāpēc mēs savus dzīvniekus pārbarojam? Kā saprast, ka mīlulis jau ir par resnu, ja pašam saimniekam viņš vienkārši šķiet mīļi apaļīgs? Un pats galvenais, kā palīdzēt sunim vai kaķim notievēt, nepārvēršot mājas par mūžīgu cīņu pie ēdiena bļodas. Par to šodien runāsim ar dzīvnieku uzturu speciālistu Dianu Kontakeviču. Sveika, Diana!
1: Sveiki, sveiki visiem!
0: Un suņu saimnieci Ilzi Čursinu, kur ar šo problēmu sastapusies pavisam praktiski. Sveiki, Ilzi!
2: Sveiki!
0: Atālināti pēc tam sazināsimies ar veterinārārsti Martu Felu, lai noskaidrotu veselības speciālistu viedokli. Tas raidījuma otrajā daļā.
3: Ķepa uz sirds diskutē.
0: Ilze, kā sauc jūsu sunīti, kas šodien mums ir pievienojusies studijā?
2: Zlata.
0: Zlata. Zlata gadījumā, ja kādā brīdī ierejas, viss ir kārtībā, mums tieši vajagot dzīvnieku skaņas ik pa brīdī palaist raidījuma ēterā. Zlata tagad ir atnākusi tieši pie manas. Bet jā, Ilze, izstāstiet, nu, kā tā gadījās? Kā tā gadījās? Cik Zlatas var?
2: Nu, tagad pēdējo reizi bijām pie vetārsta un Zlata sver 10 kilo un 700 grams.
0: Atgādiniet, kas Zlata ir par suni?
2: Pundurpinčers.

0: Un
1: no, standarta svars maksimums 6 kilo, pie viņas auguma viņai vajadzētu svērt pat 5, bet viņa arī jau esot vēl jauna un maziņa pieaugusi, teiksim, viņa svēra vairāk, jo viņa bija no tās kategorijas, kas ir ar lielāku muskuļu masu. Ne tik daudz tauku, bet viņi ir no tiem...
0: Būdīgāk.
1: Skandināvu tips, kas ir ar lielāku muskuļu masu.
0: Es latāk. Paldies par, paldies
2: viņai
0: par info.
2: Viņai bija savs komentārs par šo te.
0: Pamēģini, jā, man ir muskuļi, jā. Tā tas ir, bet Ilze, kad jūs pirmo reizi tā sapratāt pa īstam, nu, kas suns vairs nav vienkārši apaļīgs, bet nu, sunim tiešām ir liekais svars, to pamanījāt pati vai pateic kāds no malas vai vetārsts?
1: Nu, nē, to es pamanīju pati, bet tas notika vairāk pēc sterilizācijas, jā. Es, nu, teiksim, viņas aktivitātes mazinājās, jo... Teiksim, viņai dzīvē ir bijuši kucēni, jā, jo tas ir, nu, viņi ir čempions, viņi ir izstāžu suns, jā, viņai ir bijuši metieni, un pēc tam, kad es nolēmām, kad vairs nevajag, jā, viņa tika sterilizēta, un attiecīgi pēc tam dzīvesveids palika mazaktīvāks, intereses par kaut ko palika mazākas, un attiecīgi palutināt, nu tā arī sanāca, pastaigā viens kārums, otrs kārums, staigājot kompānijās, katrs iedod pa kārumam, nu un tā pamazām vienā mirklī izsacināja, kad ir jau apaļāki sāni.
0: Un tas nebūtu nenozīmē, ka nāk varga ziemu, vai ne?
1: Nu, tas gan sakrita ar ziemu.
0: Ai, jā, tā tas gadās, mīļie draugi. Viens siera kubiciņš sunītim ir tā kā vesels siera klucis cilvēkam.
1: Tieši
0: ja mēs,
1: tā.
0: Ja mēs tā uz to skatāmies raidījumā, ķepos sirds mums bija tievēršanas maratons, kur mēs atradām savās kategorijās, teiksim tā, lielākos mājdzīvnieks Latvijā un mēģinājām. Starp citu ar Dianas palīdzību atrast viņiem baigi labās uzturlietas, lai viņi varētu, lai viņi varētu noteiktā laikā mest to svaru lejā. Diana, kad dzīvnieks ir vienkārši apaļīgs un kad jau mēs runājam par aptaukošanos, izstāst definīciju varbūt apakšā mums par šo. Tu
2: nu,
0: kā grūti, uztur speciālisti.
2: Drušiņ, tas ir viens kopējs formulējums, tikai kā mēs to pasakam. Drīzāk daudziem saimniekiem nav īsti izpratnes, kā noteikt to robežu, jo viņi īsti nezin, pēc kā tad skatīties uz to suni. Tad es vienmēr saku, ka tā ir pēdējā ribu līnija. Ja viņu vairs neredz, mēs esam pāpaļu. Ja redz divas rībiņas, tad mēs esam pa tievu. Bet ja redz pēdējo ribas līniju, tad sunīts ir tieši savā formā.
0: Kā ar kaķiem?
2: Protams, ir arī šķirnušas specifikas. Kaķiem grūtāk, kaķiem nav šīs terību līnijas tik ļoti, kaķiem ir tas atkarājošais vēderiņš. Ja? Nu, mēģinām pēc tā skatīties, bet ar kaķiem arī būs daudz grūtāk tievēt. Suņiem daudz vieglāk notievēt. Bet nevienmēr ir, kā jau minēja saimniece Zlatas, tad... Nevienmēr pie vainas ir barības daudzums, bet bieži vien pie vainas ir šie te kārumi, našķīši, kurus mēs pat nepadomājam, cik daudz mēs iedodam, jo mēs nesaprotam. Piemēram, arī kaltētas gaļas gabaliņš, viņš ir ļoti maziņš, bet ja viņu mēs iedomājamies pirms kaltēšanas, cik viņš liels izskatījās, tad viņš ir pietiekami liels gaļas gabals. Un cilvēki nepadomā, viņi domā, ka viņš dod mazu gabaliņu, bet īstenībā beigās viņš iedevis piemēram veselu sauju ar svaigu gaļu, kas vienkārši ir izkaltēta mazā čupiņā. Un tas arī viens no tādiem momentiem, ko mēs līdzi neizsekojam.
0: Jā, bet nu vienomājies saimnieks katru dienu savu sunu vai kaķi redz un pie tā svaru pieauguma pierod. Bet kā mājās, piemēram, objektīvi novērtēt dzīvniekam ir liekais svars vai nē? Diana, tu esi varbūt redzējusi, ka saimniekam pašiem nešķiet, ka mīlulis jau tāds tuklīts vai nu izliekas, ka neredz? Kā tev šķiet?
2: Jā, ka viņi paši neredz, viņiem, nu, viņi pierod, viņiem tā ir ikdiena, viņš aug, tas svariņš tomēr ne tā, ka vienā dienā bums un gatavs, viņš tomēr pamazām kāpj, vairāk vai mazāk pamazām. Un tad, kad jau pamana to apaļīgumu, tad jau ir jau tas moments, kad ir jāsāk tievēt. Nav tā, ka šis ir tas moments, kad es saprotu, ka viņš paliek apaļāks. Parasti saimnieks saprot tad, kad jau ir pārsniedzis šo te robežu. Es ieteiktu katru svētdienu novērtēt savu suni. Nu, es vismaz tā daru, svētdienās es uz viņiem paskatos, novērtēju, redzu to rības līniju, neredzu. Aha, šitam došu nākam nedēļ mazāk, šitam došu vairāk un pielāgoju, jo arī suņa dzīves stils un ritms katru nedēļu atšķirās. Un tad tu vari ļoti viegli ar to spēlēties.
0: Nu, tu runāji par to līniju, mēs esam dzirdējuši par tām ribām. Dažādi noteikumi ir bijuši saistībā ar tām ribām. Nu, ribām jābūt sataustāmām. Nu, ko tieši saimniekam vajadzētu redzēt un sataustīt tajās ribās? Nu, tur ir tās ribas. Nu, kur ir tās ribas? Ko man ar to informāciju darīt?
2: Nu, pēdējo ribas līniju. Tieši tur, kur no ribiņām pāriet vēdera daļa, tur mēs

0: Redzam tādu tā kā, nu, pacēlumiņu ribas, ja? Ja mēs redzam vairāk, ir pa tievu, mēs viņu neredzam, viņš ir par esmu ļoti vienkārši. Nu, tieši tur, kur pēdējā ribiņa beidzās, tieši tā vieta ir tā, uz ko mēs koncentrējamies. Nevairāk,
1: labi, ja tur ir par daudz, kā tad tas būs? Nevarēs ribu sataustīt?
0: Viņi vienkārši neredzēs to pārēju no ribu loks, kur beidzās uz vēderu, viņa būs taisna, bet ja tur ir jau tāda kā mazliet ieliekumiņš, tad viņu varēs redzēt to ribas pārēju uz vēderu un būs viskārtībā. Tas nozīmē, ka jūsu sunis ir lieliskā formā. Ja šīs pārējiņas nav, ja viņš ir taisns tā mugurlīnija, tad jūsu sunīts jau ir nokļuvis apaļīguma stadijā.
1: Nu ko, mīļie radio klausītāji, tieši šajā brīdī mēs tūlīt paklausīsimies mūziku, bet jūs, kamēr skan dziesmu, dziesmas pavadījumā lūdzu ejiet tagad pie savu mīlīšu, meklējiet to, kā to sauc, pārejas līniju, ja?
0: Ribas, pēdējo ribu atrodiet.
1: Meklējiet pēdējo ribu sunītim un skatieties, ir vai nav viss kārtībā, bet pēc tam, tad, kad būsiet izpētījuši, kas notiek ar jūsu suņu ribām, tad nāciet atpakaļ pie radioaparātiem un turpināsim tālāk raidījumu Ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Joprojām svētdiena, joprojām raidījums ķepa uz sirds. Esiet sveicināti visi, kas pieslēgušies. Mēs runājam par veselīgu dzīvesveidu saistībā ar parošanu, jo nereizes vien ir sanācis redzēt dzīvniekus, kuriem ir liekais svars un arī raidījumā ķepa uz sirds. Par to esam diezgan daudz un runājuši un aktualizējuši arī šo

0: situācija, bet ticiet vai nē, tas ir viegli to izstāstīt, grūtāk to izdarīt, kā es spriežu arī pēc sevis un pēc citiem saimniekiem, kuriem vajadzētu nu, ieklausīties diezgan uzmanīgi to, ko mēs šodien runāsim. Pie mums šodien raidījumā ķepa uz sirds. Viesos ir dzīvnieku uzturu speciālisti Diana Kontakeviča. Sveiki, Diana!
1: Sveiki!
0: Un saimniece, kurai līdzi sunīte Zlata, kurai ir šīs te problēmas praktiski sastopamas, vai ne? Ilze Čursina arī ir šeit. Čau, Ilze!
2: Čau!
0: Nu tad tā, es ceru, ka radio klausītāji tās ribas aptaustai atrad un viss ir kārtībā. Ilze, nu jūsuprāt, kā tie kilogrammi Zlatas dzīves laikā sakrājās? Jūs raidījumu sākumā ja mazliet ieskicējāt viņas dzīvi, ka viņa ir bijusi šovs suns vai ne? Izstāžu suns savā zelta līnija ir bijusi vai ne? Metien un vaislas darbs un kaut kas, nu, kaut kas vienkārši notiek vai pamainās dzīvesveids, ja? Pārāk lielas porcijas, pārāk daudz našķi ēdiens. Ēdiens no galda varbūt. Varbūt maz kustību.
2: Nu, drīzāk maz kustību. Nu, ēdiens no galda mums nekad nav bijis.
0: Tas gan ir labi, tas gan ir labi, ne, Diana?
1: Tas ir labi, jā. Un man liekas, ka Ilzes stāsts ir tas ar to sterilizāciju.
2: Jā, jo it kā, nu, stāsts ir tāds, kad pēc tās sterilizācijas, nu, sanāca tā, ka tā sterilizācija bija salīdzinoši smaga, jo operācijas laikā viņai apstājās sirds. Un pēc tam viņai kādu brīdi bija problēmas ar sirdi, jā, un it kā tika konstatēta sirds maspēja, ko tagad gan daktere teica, ka tā īsti nevar manīt. Varbūt tas bija narkoz iespaidā vai ko, it kā pārbaudīt tanī mirklī bijām. Nu, un attiecīgi tas dzīvesveids palika lēnāks, mazāk kaut kur gājām, staigājām, un, nu, un viņai bija vispār jau arī pirms tam nosliece, viņai ļoti garšo ēst, līdz ar to man mājās nekad nav stāvējusi ēdienas brīvā pieejamībā. Vienmēr ir bijuši tikai porcijas.
0: Diana, vai kilogrami vien vispār kaut ko pasaka? Nu, divi viens šķirnis suņi varbūt vienādas var, bet vienam tas ir normāli, otram par daudz?
1: Jā, nekad nevajag salīdzināt ar citiem šķirnis suņiem, jo tiešām arī tāpat kā mēs cilvēki, suņi atšķirās, katram ir savus dzīvesveids, savus aktivitātes līmenis, savus metabolizmus. Ja? Un attiecīgi jūs vienkārši skatāties uz savu suni. Man mājās ir vairāki viens šķirnis suņi, bet ļoti dažādi. Viens ēd 200 gramus un viens ēd 600 gramus to pašu barību, lai viņš izskatītos labi. Vienam viss tas notiek lēnāk, mierīgāk, otram viņš ir emocionālāks un metabolizmus strādā daudz ātrāk. Tāpēc jūsu suns ir jūsu abecīte, kura jāizprot.
0: Kuras organismu sistēmas no liekās var cieš visvairāk? Man šķiet pirmais sirds locītavs, vai ne? Elpošanas sistēma vispār iekšā vielmaiņa varbūt?
1: Jā, te vairāk būs droši vien komentārs Martai vetārstei, kur mēs sazvanīsim vēlāk, kā es saprotu, bet jā, mans novērojums kā audzētājiem ļoti cieši locītavs, jā, tiek pārautas saites, jo suņi paliek tāpat aktīvi, bet viņi vairāk nesto svaru, sirsniņa bojājās, jā, jo sirsniņai ir lielāka slodze, pie tam viņa diezgan ilgi tā sirsniņa vēl tur, viņa iztur pietiekam ilgi, bet kaut kādos 8 līdz 10 gados viņa vienkārši vairs neiztur vienā dienā pasaka čau. Un tādas lietas. Un zobi, nu, bet zobi ļoti saistīti ar sirsniņu, protams.
0: Suņiem, kaķiem kā ir?
1: Kaķiem tāpat, jā, arī cilvēkiem.
0: Draugi, mīļie, palieciet pie saviem radioaparātiem, pie savām viedierīcēm. Šajā svētdienā turpināsim raidījumu ķepa uz sirds pēc mazmirklīšu tālāk, jo projām runājam par veselīgu uzturu saviem mājdzīvniekiem un mēģinam atrast atbildi, kāpēc mēs savus dzīvniekus pārbarojam.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārraidi, protams, varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā. Taču tagad turpinām tālāk sarunu ar mūsu viesņām. Šajā otrajā raidījuma blokā mēs dzirdēsim arī vetārstes Martas Fēles komentāru saistībā ar aptaukošanos, vai tā var samazināt dzīvnieka dzīvi un kādas slimības tukliem suņiem un kaķiem redz visbiežāk. Bet pirms mēs ķeramies pie Martas komentāru, ir vēl virkni uz jautājumiem, uz kuriem es gribu dabūt atbildes. Diāna, man tev ir tiešām daudz ko pavaicāt. Kāpēc cilvēkiem tik bieži šķiet, nu viņš ir laimīgs, viņš labi ēd? Vai dzīvnieks var izskatīties apmierināts un vienlaikus fiziski justies sliktāk, liekas vardeļ?
2: Jā. Tā ir īsa konkrēta atbilde.
1: Mēģina šito tagad izskaidrot.
2: Jā, nu ar tiem dzīvniekiem tā ir laikam, ka mums pašiem ļoti patīk ēst. Un tad mums liekas, ka dzīvnieks arī laimes sajūta dabū no ēšanas. Tīstenībā man liekas, ka dzīvniekam lielāka laimes sajūta ir no paskriešanas mežā. Es to novēroju ar saviem suņiem, man liekas, lielāka laimes momenta nav kā tajos brīžos, kas mēs staigājam pa mežu, kad viņi var visu pasmažot, paskraidīt.
1: Starp citu cilvēkam arī labais dopamīns tajā brīdī izlas.
2: Jā, un arī cilvēkiem, bet nu mums pašiem cilvēkiem patīk paēst, un tad mums liekas, ka sunītis arī laimes sajūta. Bet arī ir pierādīts, ka suns graužot arī gūst laimes sajūtu, bet nu nav jau vienmēr jāgrauž kaut kas ēdams, var graust mantiņu plēst, ir speciālas plēšam mantiņas, ko var izmantot. Kaut arī paši esmu novērojuši, ka suņi grauž kociņus un tā tālāk. Tā kā to var izmantot tā vietā, bet mums kā cilvēkiem, protams, liekas, ka nu, ja viņš tur pilnu bļodu neizēdīs, viņš nebūs tik laimīgs. Nu, un tad ir šis te moments ar sterilizāciju, kā mēs esam pieraduši pirms sterilizācijas dot kaut kādu konkrētu daudzumu sunim. Un pēc sterilizācijas mums liekas, nu kā tad es viņam došu mazāk? Viņš jau tā tik bišķiņ

0: Nē, nu mēs turpinām dot to pašu porciju. Un īstenībā sterilizācija ļoti ietekmē metabolizmu, viņš paliek stipri lēnāks, jo nav šie te hormoni, kas palīdz viņam ātrāk darboties. Un citreiz porcija ir jāsamazina nevis pa bišķiņam, bet ļoti stipri. Un saimniekam ir ļoti grūti šo te pārvarēt.
1: Ko darīt tajā brīdī, ja dzīvnieks ļoti agresīvs tikai tā iemesla dēļ, ka tur nav līdz galam pilnu bļodiņu? Šajā laikā laikam vairāk par kaķiem domājot.
0: Diez vai viņam vajadzētu būt agresīvam dzīvnieks.
1: Agresīvākam?
0: Arī ne, tas nevajadzētu būt saistītam. Bet tad jūs izmantojat šos te graužumos, ko var grauz suns darboties, graužot un gūt šo laimes sajūtu. Viņš apēda kaut ko, piemēram.
1: Jā, man no savas pieredzes izstāstīšu situāciju. Ja manam kaķim pa nakti nebūs bļodiņā atstāts kaut nedaudz, ko uzgraust ap 4 no rīta, viņš izdarīs visu iespējamo, lai man pamodinātu, un es reizēm pamostos ar sakos saskrāpētu roku.
0: Nu, šausmas, Magnus, nu, kā jūs nodzīvojat līdz tādai stadijai? Nu, labi, tas jau tas vairāk par audzināšanu, kaķi izaudzināt bišķiņ grūtāk nekā suni, bet, nu, arī te var paspēlēties, arī kaķi var iedot kaut ko dabiskāku, vienkāršāku, ko viņš var tur darboties arī 4 no rīta un tevi nepamodināt. Jo kaķiem ir ātrāks metabolizms kā suņiem, un viņiem biežāk tā kā gribas vajag ēst, ja, un tad viņam vajag to medīšanas procesu. Nu, viņš iet medīt tevi, ja tu neesi atstājis ēdienu.
1: Tā ir.
0: Jā, nu, tev ir jāizdomā, tu varbūt paslēp to ēdienu kaut kādā spēļmantiņā, kurā viņš netiek tik viegli klāt, lai viņš
1: tas
0: tur darbojās.
1: Tas nepasvariens 4 no rīta, man nevajag, ka viņš darbojās ar spēļmantiņu pa viesistām, un tur klaudzam
0: gārši. Ja tad taisīs leduskapi, tad tiek spēdien.
1: Jā, nu var redzēt, ka tev nav kaķi.
0: Man ir kaķis.
1: Ā, piedod.
0: Man ir milzīgs skaists, pie tam sterilizēts kaķis.
1: Aiztais durvis ciet pa nakti kaut kur un mēģina izdzīvot vienu nakti, kamēr tās durvis ir ciet. Suņi tādā ziņā mazliet prātīgāk. Kaķiem ir absolūti vienalga, bet nu labi, tā tas ir. Bet jā, tas liekās kalorijas visbiežāk, ja es pareizi saprotu, nevis pamatbarībā, bet našķos starp.
0: Un našķos, jā, pamatbarībā ir tas, ka pēc kaut kādām operācijām, sterilizācijām mēs nesamazinām pietiekami to daudzumu. Un otrs ir šie te našķi, kur mēs bieži vien neizdomājamies, cik daudz mēs iedodam, jo parasti izkaltēta gaļa vai tas našķis ir pietiekami maza izmēra, bet ja mēs tā kā viņu iedomātos svaigā veidā pirms šīs te kaltēšanas, tas mazais gabaliņš ir diezgan liels, un ja mēs iedodam sauju ar maziem gabaliņiem, tad beigās tās ir divas pilnas sauju.
1: Labi,
0: gaļu.
1: Skaidrs, labi, gabaliņš, bet uz etiķetes, nu tomēr, ja mēs pārkam to pašu kaltēto gaļu kā uzkodu, nu kam pievērst uzmanību, kas ir tas, kas saka priekšā to, ka šitais ir baigi, nu, resnējošs ēdiens?
0: Nu, vai tad mēs lasam etiķetes? Mums, man liekas, vizuālais strādā daudz vairāk nekā etiķeta lasīšana. Protams, būtu pareizi, ja mēs viņus lasītu.
1: Nē, nu, tur taču ir tā informācija. Nu, mēs paši skaitām kalorijas kaut kādos brīžos, nu, skatāmies sev līdzi, mēģinam kaut kādus deficītus taisīt tie, kas tur grasās, vai ne? Vai tieši otrādā kād vairāk, lai būvētu masu. Es runāju par fitnesu šobrīd, bet par dzīvniekiem jau tas pats tajā brīdī, ja tu pats sako līdz tam, ko tu ēd, nu, tu arī mēģinās tā kā saprast. Hei, man uz pakas ir rakstīts 75 gramu visas dienas garumā dod šo sauso barību skaidrs. Es nevaru dot 75 grams, jo man vēl ir svaigā vista, man vēl ir uzkodiņas, un tad es, nu, pelīti vēl no rīta iedodu, nu.
0: Jā, un ne, bet te jau atkal ir tā, etiķete ir uztaisīta vidējiem aritmētiskiem sunim, bet jūs suns varbūt ir vat pēc sterilizācijas, un viņam ar to, kas ir rakstīts uz etiķetes, jau ir pa daudz, tas ir arī jāizprot, ka...
1: Nē, es domāju pat vēl dziļāk par sastāvu.
0: Un par sastāvu arī. Ne visi izprot tos sastāvus. Nu, piemēram, vajadzētu skatīties ogļu hidrātus. Cilvēki nokoncentrējas uz kādiem taukiem, bet nevienmēr tie tauki ir tie bīstamie, bet dzīvniekiem ļoti bīstami ir šie tie ogļu hidrāti, tātad cukuri saucamie, un no viņiem suņi vienkārši fantastiski resnē, nu fantastiski.
1: Kas ar kaķiem?
0: Kaķi mazāk tiek pie ogļu hidrātiem, viņi arī netik ļoti viņus var pārstrādāt, bet kaķiem arī tas pats. Kā, bet, nu, vismaz kaķu gardumos diezgan maz viņi tiek izmantot. Suņos lipina visu, ko var salipināt. Pa labi un pa kreisi.
1: Nu jā, vairāk kārt jau es uzsvēru uz to, ka tas viens mazais krikumiņš patiesībā ir diezgan
0: liels,
1: porcija.
0: Jā, un ja tas vēl ir tāds salipināts gardums no kaut kādām sastāvdaļām, lai viņi turētos kopā, tad tas ir cukurs, reāli tas ir cukurs.
1: Un kā mēs labi zinām, cukurs...
0: Un cukurs un visam pamatā, visam bēdām.
1: Jā, Diana, vai mājās ar vairākiem cilvēkiem bieži rodas situācija, kad katrs iedod tikai vienu kārumu, bet beigās dienas galā to ir desmit, iespējams, pat vairāk.
0: Nu jā, jā, nu visai ģimenei jau gribas būt tiem foršajiem, labajiem, un sunītis paskatījās, nu viens iedē otrs, cerēs arī neiedomājas, iedod ābola gabaliņu, tur jau arī iekšā ir tas pats cukurs vai tas pats burkāna gabaliņš, kur arī ir iekšā.

0: tā cukurs un tā tālāk.
1: Bet tas taču veselīgi tomēr.
0: Mamma taisa ēst, un viņa paciena sunīti un otru sunīti, un tad pēc tam bērns ēd, un tad viņš paciena ar gurķīti vēl no sava šķīvja, un vēl kaut ko, nu visādi tur

0: Tā ies bez ķepām, vēl kaut ko apmet kūlīt. Nu, vienalga, kas tas ir, lai suns nopelna, jo arī tas ir no pēc dabas, viņš arī meda, nu, medī vilks, ja, un viņš nopelna savu ēdienu. Un tāpat arī mums vajadzētu likt viņam nopelnīt kaut vai to pašu mažo našķīti.
1: Lieliski. Jums arī jānopelna būs nākamā raidījuma daļa. Jāpaklausās muzika šeit Latvijas Radio 2 ēterā, un pēc tam turpināsim tālāk raidījumu ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Turpinām tālāk raidījumu ķepus sirds. Esiet sveicināti visi, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 ēteru šajā brīdī. Ar jums runā Magnus Eriņš. Pie manis šodien viesojas dzīvnieku uzturu speciālisti Diāna Kontakeviča un suņa Zlatas saimniece Ilze Čursina. Un mēs runājam par dzīvnieku veselību, par to, kāpēc mēs savus dzīvniekus pārbarojam, kas pie vēlna mums nestrādā tā, kā vajadzētu strādāt, lai tie būtu veseli un visādi citādi bez problēmām. Jā, sazināsimies arī ar veterinārā ārsti Martu Felu, lai noskaidrotu veselības speciālista viedokli. Viņas komentārs arī pavisam drīz jūsu uzmanībai ēterā vai aptaukošanās var samazināt dzīvnieka dzīvību.

0: dzīvi, kādas slimības tukliem suņiem un kaķiem viņi redz visbiežāk?
1: Ķepa uz sirds, jautā ekspertam.
2: Tātad vai kastrācija pati par sevi padara dzīvnieku resnu? Nē, kastrācija neizraisa aptaukošanos, bet tā maina dzīvnieku organisma enerģijas bilanci. To mēs varētu definēt tā, ka vienkārši dzīvniekam pēc kastrācijas samazinās nepieciešamība pēc enerģijas, var palielināties apetīte, samazinās šo te dzimumu hormonu ietekmi uz vielmaiņu un viņa aktivitāti, jo šo te dzimumu hormonu vairs nav. Dzīvnieks kļūst mazāk aktīvs, līdz ar to, ja viņš turpina ēst to pašu kaloriju daudzumu, ko pirms tam, tad viņš to lieko enerģiju uzkrāj tauku veidā. Un pilkstošas aptaukošanās var radīt dzīvniekiem kronisku zemes pakāpes iekaisumu un šīs te vielmaiņas izmaiņas. Visbiežāk slimības vai komplikācijas, kuras mēs konstatējam dzīvniekiem veterinārā medicīnā, praksē, ir pārsvarā mehāniska slodze un vielmaiņas ietekme. Tad suņiem un arī kaķiem bieži vien tas ir osteoartrīta risks, locītavas sāpes. Suņiem tas ir izteikti tāds slodze uz saitēm. Piemēram, liela izmēra suņiem tas būs krustaniskās saites un pie izteiktākas slodzes varbūt krustanisko saišu plīsums. Tāpat arī mugurkaula problēmas, jo mums rodas šī te kustībā parāda pārslodze. Protams, arī fiziska izturība. Brahiocefāliem dzīvniekiem tas ir palielināts audu daudzums kakla un sejas apvidū. Līdz ar to var rasties arī elpošanas problēmas. Kā kaķiem, tā arī suņiem var veidoties insulīna rezistence un cukura diabēts. Un kaķiem arī ļoti svarīga lieta aptaukošanās gadījumā ir urīnsegu problēma risks, jo mazkustīgākiem dzīvniekiem var izteiktāk nosēsties urīnkristāli, kas arī var tad pavadīt dzīvnieku ar sakojošām veselības problēmām. Ilgstoši liekā svara gadījumā var palielināties arī dažādu slimību risks un ir pat pētījumi, kas ir pierādījuši suņiem īsāku dzīves ilgumu ar lieko svaru. Un īsumā tātad kastrācija dzīvnieku nepadara resnu, mēs vienkārši redzam, kā mainās viņa enerģijas vajadzība un tad aptaukošanās nav vizuāla problēma, tad tā ir tauku audu akumulācija organismā, kas ietekmē mums vielmaiņu, kustības aparātu, iekaisumu un citu slimību risku. Un tad zaudot pat nelielu daudzumu svara, tas būtiski ietekmē dzīvnieku pašsajūtu, dzīves kvalitāti un aktivitāti.
3: Ķepa uz sirds! Suņbūda!
0: Ilze, vai liekais svars ir kaut ko mainījis Zlatas ikdienā? Viņa ātrāk nogurst, mazāk grib kustēties, grūtāk ceļas, elso?
4: Nu, protams, jā, viņa mazāk kustās, viņai ir grūtāk kustēties, tieksim, vasaras karstajā laikā viņai tas sagādā daudz vairāk problēmas, viņa sāk elsot, viņa vairāk grib kaut kur pasēdēt mierīgi, negrib atrasties saulē, viņai vislabāk patīk rudens, ziema, kad ir vēsais laiks, kad viņai ir vieglāk, jā, viņai, kā saka, šī tā elsošana ir diezgan aktuāla.
0: Jā, vai esat mēģinājuši jau samazināt svaru, kas izrādījās grūtākais Zlatai vai jums pašai saistībā ar Zlatas problēmu?
4: Jā, esam mēģinājuši. Tas bija kaut kāds brīdis, tad, kad es pirmo reizi nokonstatēju, ka viņai ir šis liekais svars. Tad gan viņa vēl nebija pilnīgs svaigādājs, tad mēs tā kā centāmies pāriet uz svaigēšanu, bet tad arī tā kā teica, ka nē, nevajag iet uz gaļu, jā, vajag palikt uz sausās barības. Un ieteic šīs te veterinārās barības tievēšanai 3 mēnešu laikā, teiksim, stingri pieturējos, gan nedodot ne kārums, neko vispār pie porcijām. Nu, rezultāts bija praktiski nekāds. Ja, un līdz ar to tad es nolēmu, ka tomēr mums jāiet uz svaigaišanu, jo tad vismaz ir tā, ka vismaz ir kaut kas labs. Jo sākot ēst, viņai pirmkārt arī zobu uzlabojās, sākot gaļu ēst, zobu kvalitāte pazuda. Nu, protams, ne pilnībā, bet daļai pazuda zobakmens.
0: Nu, tas tomēr tas, kas viņiem dabiski būtu jālieto, vai ne?
4: Jā, tieši tā, jo tāpēc jau ir, jā, tie visi, kas sēd sauso un sevišķi jau cenšas dot konservus, jā, mazām šķirnēm, tā ir milzīga problēma šie tas zobakmeņi, jā, kas jau 2-3 gadu vecumā suņiem,

0: parādās zobakmens, nu, krimināls zobakmens. Bet, nu, viņai tagad ir salīdzinoši labi šie te zobi, bet, nu, ar to svaru mums ir tā kā ir.
1: Bet pēc būtības tā trajektorija šobrīd ir samazinājuma virzienā vai šobrīd ir stagnācija?
0: Pavasaru, diemžēl, bija tāds līdzsvaru posums, ja, kad nekas nesamazinās, jo bija šīs te brīvdienu izbraucieni, ja, kad ir daudz cilvēki, ir pasākumi, ir kaut kādas gaļas, burkāni, āboli, sieri, kur nevienmēr var izsekot, kur ko kāds iedod. Bet, nu, svars klāt nav nācis, vismaz tas ir
1: pozitīvi.
0: Jā.
1: Tas ir pozitīvi. Diana, ko tu no tā, ko dzirdēji saklausīt, tur bija labas lietas, man šķiet.
2: Nu jā, te jau laba ziņa ir tāda, ka jau ir kaut kāds nepaliekam apaļāki, kad Zlati jau ir tikusi uz tās. Jo nomest svaru tad, kad viņš jau ir saudzis, ir daudz, daudz grūtāk nekā viņu kontrolēt kaut kādā. Nu, suni kontrolēt viņa ideālajā svarā ir daudz vieglāk nekā pēc tam apaļu suni. No apaļa suņa tikt atpakaļ uz tā ideālā svara. Tas ir ļoti grūts, ilgstošs periods, ilgstošs darbs, un ļoti labi, ka tas ir ilgstošs, jo tad tas ir noturīgs darbs. Ja es strauji notievē, tad arī nav īsti veselīgs, un tāpēc jātievē ir lēnītē, mierīgi un ar tādu mazu dinamiku uz augšpusi.
1: Par tiem saimniekiem un emocionālo sadaļu, kāpēc emocionāli grūti ir atteikt suni mēdienu. Tas, laikam, tās mīlestības dēļ, ko mēs izrādām caur barošanu, ja?
2: Es nezinu, kāpēc ir šis te, nu, gluži vai aplamais uzskats, ka mīlestība
1: iet caur vēderu.
2: Iet caur vēderu.
1: Nu, tas vīriešiem ir īpaši izteikti, jā, mēs
2: nu, skatoties uz tevi.
1: Mums ir atnīts sēsto biespienu un kaut kādu dasu, citējot.
2: Jā, nu nezinu, jā, es teiktu, ka atkal mīlestību var izrādīt arī ar tām foršajām pastaigām un ar suņu kaut kādu kopā būšanu emocionālo saikni, nekā vienkārši ienogrūžot ēdienu un priecājot.
1: Nu, labi, tas ir tas vecais labais omīšu variants. Es aizbraucu pie savas omas, kurai būs tūlīt 89 gadu, un viņa joprojām man sagaidīs ar milzīgiem šķīviem uz galdu un
2: ja tu neizēdīsi, viņa teiks, kas tad ir nav labs?
1: Nu, negluži, bet uz to pusi. Ilze, kā jums šķiet?
0: Nu, nē, tas protams. Bet es domāju, ka drīzāk mūsdienu vidē šī te kāruma došana ir kaut kāda vainas apziņas izpirkšana tā suņa priekšā, jo mēs visi strādājam. Mēs no rīta aizējam, tas suns visu dienu ir mājās. Vai nu mēs viņam atstājam tos kārums, vai nu ejot prom mēs viņam dodam kārumu, atnākot atpakaļ mēs viņam dodam. Tad mēs atkal ejam ārā, tad atkal viņš vakarā mēs viņam iedodam kārumu. Nu, tas es, man liekas, ka drīzāk tā ir tāda, arī iesagājušiem posmam cauri, ja, jo nu, man arī bija darbs, teiksim, no 8 rītā līdz 9 vakarā, un mani suņi sēdēja viena mājās, ja, paši ar sevi tika galā. Attiecīgi, protams, tā ir tā sava veida vainas apziņa, un tad kā nu, tu atnāci, viņš ir priecīgs, viņš tev ir sagaidījis, nu tu viņam, protams, neskaba tā kādu kārumu. Man liekas, ka tas ir tāds, tas vairāk ir šis te fakts.
2: Varbūt te drīzāk tā, ka mēs viņam pasakam paldies ar kārumu, paldies par to, ka viņš mani mīl. Varbūt arī mums pietrūkst tās mīlestības, un kāds mani mīl, un es viņam par to pasaku paldies.
0: Nu, tā ir tā beznosacījuma mīlestība, ko mēs ļoti gribam saņemt, bet kuras varbūt ikdienā mums kādreiz trūkst, un viņi ir tie, kas mums viņu dod, un attiecīgi mēs viņiem kaut kā cenšamies pateikt paldies.
1: Un iedodot kārumu, tā
2: liekas, ka mēs darām pareizi.
1: Jā, bet nu viņi arī saka superbaigi forši,
0: jā, jā, viņi ir arī priecīgi, jā. Tanī pašā laikā mums vienkārši vajadzētu kādas brīvdienas pavadīt ar viņiem kopā, mežā,
1: lūk, ko mēs atšķirinājām.
0: Un var viņi būt laimīgāki nekā.
2: Jā, noteikti.
0: Apēdot kārumu lieku.
3: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
3: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
3: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
1: Jā, Diana, tu iesāki par svaru samazināšanu jau pirms mirkļa, analizējot nedaudz šo situāciju, teikt, ka jā, labāk mierīgi lēnītēm. Bet kā pareizi sākt? Vai var vienkārši būtiski samazināt ierasto porciju, vai tomēr nepieciešama cita barība, aprēķināts plāns, nu, lietotnes, kas sako līdzi, nezinu, visu pārējo?
2: Jā. Te droši vien atkarīgs jau no tā konkrētā suņa stadijas momenta, cik viņš ir apaļīgs, kādā stāvoklī, vai tas ir saistīts ar to pašu sterilizāciju, vai tas nav saistīts. Ir reizes, kad var būtiski samazināt straujāk, ir reizes, kad tiešām ļoti lēnītēm.

0: bet es domāju, ka tev vairāk vajadzētu ņemt lietā savu izdomu un izdomāt, kā mēs varam tam sunim padarīt to ēšanu ilgstošāku, interesantāku, lai mums būtu mierīga sirdsapziņa, ka mēs esam iedevuši tā kā pietiekami, lai gan mēs iedevām daudz mazāk, un lai tas suns būtu laimīgs arī pēc mūsu uzskata. Nu, un tad var ņemt talkā visādus lēnās ēšanas paklājiņus, rotaļlietas, trauciņus, un gardumos dot tādas graužumas lietas, no kurām svars neņemās. Nu, kaut vai piemēram, tie ir kaltēti lielopa nagi, gandrīz nesagraužama lieta.
1: Lūdzu, un kaķiem tagad alternatīvu?
0: Nu, ar kaķiem tur droši vien būs kaltētās trušausis.
1: Kaltētas trušaus.
0: Jā.
1: Lūdzu, bet Diana, cik ātri dzīvniekam ir droši ievēt vai pārāk strauši svara kritums arī var būt bīstams, kā saprotu, jā, īpaši kaķiem arī jā.
0: Jā, nu pārāk strauji, nu nevajag tā pavisam trakot, ja tad, protams, organismam ļoti liels stress un tas varētu radīt citas problēmas. Tāpat kuņģīts, ja viņš ir pielāgojies tam svaram, ja, un viņš ražo kaut kādu konkrētu fermentu daudzumu kuņģa sulu, un ja tur nenonāk šī ēdiens, tad viņš varētu vemt un viss kaut kas tur var notikt, tāpēc tā, bišķiņ ar prātu.
1: Kas svara samazināšanai ir svarīgāks, mazāk kaloriju vai vairāk kustību dienu?
0: Te jābūt līdzsvaram noteikti. Citi uzskata, ka viņš dos tikpat daudz ēst, bet mēs vairāk staigāsim, tas ar nestrādā. Ir jābūt tādam balansam. Gan no abām pusēm. Nevar arī tā, ka jūs nogriezīsiet tikai pārtiku un nestaigāsiet tomēr. Arī staigāt vajag, bet jā, ir jāatrot konkrētam dzīvniekam konkrētais balans.
1: Un, ja piemēram, suns ir ļoti tuklus, vai uzreiz drīkst palielināt fizisko slodzi?
0: No tieši tāpēc arī nevar, ja es nedošu ēst, bet tūlīt skriesim 10 km, tas nabaga dzīvnieks, viņam nebūs ne enerģijas, ne viņš būs vispār fiziski spējīgs.
1: Nākamreiz gribēšu redzēt, kā viņš laimīgs iet ārā.
0: Vai ne?
1: Ko darīt ar tiem pašiem našķiem? Vai tie ir jāceļ pilnībā, vai tos var atstāt, ja tie tiek ieskaitīti dienas kalorijās, piemēram?
0: Tos var atstāt, vienīgais varbūt vajag izlasīt tādus našķus, kas mazāk uzbaro, un, protams, tos ieskaitīt dienas kaloriju skaitā. Nu, ļoti grūti cilvēkam parastiem rēķināt kalorijas. Nu, vienkārši tad vajag iedomāties, kā tas našķis būtu svaigā veidā un tad vienkārši fiziski noņemt no barības to.
1: Nu, mūsdienās jau to kaloriju rēķināšana patiesībā ļoti labi palīdz. Viss,
0: vai, nu jā, mums lielā, jau ir mākslīgais intelekts iemetam, bravo. Paprasam.
1: Pasakam svaru, pasakam, jā, cik, kas tas tāds ir fotogrāfija un viņš to pateiks priekšā. Nu, lūk, Diana, vēl vien tagad praktisko ieteikumu. Ja cilvēks šobrīd klausās raidījumu ķepos sirds un saprot, sasodīts mans suns vai kaķis tiešām ir, nu, pieņēmies svarā, ir parās. Nu, kādi būtu tie pirmie trīs soļi, ko sāk darīt jau rīt?
0: Pardon.
1: Numur viens.
0: Numur viens pārdomāt, pasēdēt un padomāt, ko es šonedēļ visu viņam devu.
1: Lab, tas ir numur 0,5. Ar šito vispār ir jāsāk. Numur viens pēc padomāšanas.
0: Pēc padomāšanas, nu, darīt to, ko jūs izdomājat. Tātad mainīt barību. Droši vien, visdrīzāk jūsu izmantotā barība nav piemērota jūsu sunim. Ja jums viņas vēl ir daudz, nu, vienkārši mainīt viņas daudzumu, dot mazāk. Attiecīgi arī kārumus, ja, varbūt viņus pārlaustu vēl uz pusītēm to mazo gabaliņu, ko jūs dodat vēl mazākā izmērā. Vai izmantot, ja jums tie kārumi vairs nav mājās, izmantot kaut vai svaigu gurķi kārumu veidā. Ja tos arī lielisks produkts vai kabacīti. No tas ne visiem garšo, bet ar var nostrādāt. Nu, respektīvi mainīt ieradumus, kas ir bijuši līdz šim, un padomāt, kā gudri tos mainīt. Katram sunīts būs specifiskāks, vienam patiks tas, otram tas, bet tiem, kam ir labas apetītes, kas labi ēd, viņam ieiet vēderā viss, un gurķis arī būs lielisks gardums, piemēram.
1: Nu, es saskaitīju tur trīs soļus, jā.
0: Nu, tas būtu tātad barība, gardumi, nu, un tad trešais varētu būt tā aktivitāte, pastaigāt vairāk. Nu, izejiet vēl vienu līkumu, ja jūs vakarā ejat tur kaut kādu konkrētu maršrutu, nu, paņemiet vēl vienu līkumiņu klāt. Pieņemsim. Ja? Nu, tas jums 10 minūtes vairāk, bet tie būs vairāk solīši.
1: Pašam un sunim.
0: Pašam un sunim, protams.
1: Ilze, ja izdotos sasniegt Zlatas ideālo svaru, ko jūs visvairāk gribētu viņā atkal redzēt? Vairāk enerģijas, ilgākas pastaigas, vieglākas kustības, mazāk alsošana?
2: Vairāk enerģijas un ilgāk mūžu. Tas ir galvenais, jo, nu, diemžēl liekais svars ir pirmais no rādītājiem, kas samazina dzīvnieka mūža ilgumu. Līdz ar to, protams, man gribētos, jo ilgāk, jo labāk.
1: Saprotams. Protams, ka saprotams. Jā, svaigbarošana arī izskanēja šodien jau vairāk ar Dianu par svaigbarošanu. Cik sarežģīti ir tas? Nu, ja piemēram, sauso barību vai komercbarību var dozēt, vai svaigbarošanā var pārbarot

0: Un vai kaķi?
1: Mazāka tā iespējamība. Visu var. Viss ir iespējams. Protams, ir jāsaprot arī, ko no svaigās barības izvēlēties. Nav tā, ka jebko jūs varat dot, jo ir tādas svaigās barības miksi, kas tieši uzbaro suņus, ja, un, piemēram, ir domāti barojošām māmiņām vai kucēniem. Ja viņas būs treknākas un ar tādu noslieci, ir atkal barības, kas tieši būs vairāk paredzētas sunim, kam vajadzētu nomest svaru. Ļoti arī jāizanalizē, ko jūs dodat. Nav tā, ka jūs ieiesiet svaigās barības veikalā, paņemsiet pirmo jums pēc krāsas iepatikušo paciņu, vai mans suns ēd tikai šo, nu, tad tas arī var nenostrādāt. Bet svaigbarības bonus ir baigi forši tas, ka porcijas lielumā jūs vienmēr iedosiet vairāk, nekā, ja jums būtu šita barība sausā veidā. Jo svaigā barošanā ir mitrāka barība un porcija būs lielāka izmēra.
0: Paldies, dāmas, par šīs dienas raidījumu Ķepos sirds. Ilze, paldies par to, ka bijāt šeit ar Zlatu un dalījāties savā pieredzē, novērtējumu to un vēl veiksmi izdošanos šajā. Zlata arī piekrīt ļoti labi. Man prieks, ka ir tas entuziasms. Vai ne? Es ticu, ka viss būs labi. Es ticu, ka viss sakārtosies.
2: Nu, mēs arī ceram ar Zlatu, ka viss būs labi.
0: Lieliski, Ilze, paldies mīļi par viesošanos raidījumā Ķepos sirds. Un mūsu jāilgadējā viešana Diana Kontakeviča arī šodien pie mums viesos. Diana, paldies arī tev kārtējo reizi par uzturu un par veselīgāko dzīvnieku ēšanu.
1: Jā, nu paldies jums par to, ka uzaicinājāt, un mēs novēlējums visiem tiem, kam ir apaļie sunīši. Un kaķīši neuztvert personīgi, ja cilvēki jums par to pasaka, bet ņem to vērā kā ieteikumu, ka jāsāk par to domāt.
0: Un arī, protams, liels paldies veterinārārstiem Martai Fēlai par viņas komentāru saistībā ar aptaukošanos un dzīvnieka dzīvi un par visām pārējām lietām, par ko viņa stāstīja. Paldies par uzmanību.
3: Murrāģam Ķepa uz sirds.
0: TV raidījums Ķepa uz sirds dodas pie saviem skatītājiem ierastajā laikā un ierastajā vietā. Protams, mūs var redzēt katru sestdienu 11.15 LTV1, kā arī radio ēterā mēs tiekamies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2. Mēs, protams, gaidīsim jūsu jautājumus, ierosinājumus arī idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir viss. Mani sauc Magnus Eriņš. Šo raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu, atā! Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Grupa Sunlight, saules diena šīs stundas sākumā. Un ticiet man, es tik tiešām no visas sirds labprāt jums dāvātu kādu saules dienu, kādu saules mirkli, arī šajā rudenīgajā laikā. Un neskatoties to, ka iespējams arī jūs pusē, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas apmācies laiks, varbūt arī nedaudz smidzina kāds smalkas lietas lāsītas. Tomēr ziniet to, ka kopā ar Latvijas Radio 2 jebkura diena noteikti ir gan saulaināka, gan mīļāka, sirsnīgāka un, protams, pats galvenais muzikālākā. Nu tad, lai jauka un skaista un sirsnīga šī diena, šī svētdiena, dienas mūzikas programma 11. oktobrī. Studijā Normunds Zušs un, protams, lai mums tik tiešām šī diena sagādā daudz prieka un mīlestības. Hei! Un viens no gan ir skaidrs, ka dienas plāns ir saprotams, un šajā stundā gan sveicieni novadiem, gan arī kāds svaigumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Nākamā stunda piepildīta ar jūsu zvaniem un sirsnīgiem sveicieniem. Savukārt stunda no 14, protams, kā jau Alviš, kad svētdiena piepildīta ar jūsu izvēlētām dziesmām. Un tad jau arī klāt būs raidījums Latvijas sirdziesma un runāsim jau gan par oktobra aptauju, gan arī sagaidīsim mūsu šīs dienas viesus. Kādi tie būs, kuri tie būs, to tad uzzināsiet pēc 3 stundām. Nu ko tad dodamies tālāk ar dziesmām dzimtajā valodā kopā ar Latvijas Radio 2 un, protams, ar jums, mīļie sirsnīgie, mūsu jaukie Latvijas Radio 2 klausītāji. Un lūk jaunumiņš, ko piedāvā Artūrs Uškāns un Ieva Akurātere. Dziesma ar nosaukumu Tals Radio. Bet nu mēs taču esam tuvi, vai ne? Bet runājot par šo dziesmu, tad lūk gatavojoties rudenī gaidāmajam lielajam jubilejas festivālam, kurš sāksies jau 31. oktobrī. Populārais mūziķis Artūrs Uškāns kopā ar dziedātāju Ievu Akurāteri un grupas Pērkons gitāristu Leonu Sējānu ierakstīs jaunu dziesmu Tals Radio. Postpanka noskaņās veidotais skaņdarbs jau ir sastopams gan šeit pie mums, gan arī, protams, visās internetas traumēšanas platformās. Un kā pats Artūrs arī saka, tad dziesmas tekstu un mūziku viņš pabeidzis pirms aptuveni 10 gadiem, kad dzīvojis kā pats smējas pļaunieku 9 stāvu rajonā. Un toreiz piedāvājis šo dziesmu nodziedāt arī Ievai Akurāterei, kura bija viņa iepriekšējā jubilejas koncerta viešņa Latgales vēstniecībā Gors. Un jā, viss ir piepildījies. Tas nekas, ka bija jāgaida, kā izrādās, nu, gandrīz 10 gadi. 6 minūtes pār 12, lai jauka diena. Bet šeit pie mums Artūrs Uškāns un Ieva Akurātere un Tals Radio.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

Kristīna Šomas un Dāvini sapni. 16 minūtes pāri 12. 11. oktobri. Svētdiena dienas mūzikas programma šeit Latvijas Radio 2. Ēterā un studijā Normunds Zušs. Lai jauka diena mums visiem. Bet nu brīdis arī sveicināt visu.

0: Uz novadus un šoreiz sākam ar Latgali.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale! Un Jā, Normunds Liepiņš un viens otram.

0: Ceru arī jums no prieka gribās smiet, bet mēs turpinām ar sveicieniem.
1: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Zemgale un grupa Prāta Vētra! Īssavienojums! Nu, tāds sirsnīgais īssavienojums!

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme! Arvis Kurmis šoreiz jums ar sveicieniem un ar cerību vēju!

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Nu tad sveicien arī Vidzemei. Mēs esam te tūmā, vai ne, šodien?

0: 12 un 28 minūtes tuvu tūmā 11. oktobrī. Mēs šeit Latvijas Radio 2, jūs savukārt mūsu mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Nu jā, ko gan vēl var vēlēties? Būt tuvu tūmā un noteikti šodien arī turpināsim vadīt visi kopā viens otram blakus.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Bet, lai būtu tūlu tūmā, noteikti ne tikai tās pazīstamās melodijas jāzina, bet noteikti arī jāiepazīst jaunas un lūka grupā kaut kā izdot jaunu dziesmu un videoklipu dziesmai savā vaļā. Šīs ir noslēdzošais singls no oktobrī gaidāmā otrā studijas albuma Visas pasaules jūtas. Albuma iznākšana grupa atzīmēs 30. oktobrī īpašā prezentācijas koncertā Latvijas kultūras akadēmijas nacionālās filmu skolas paviljonā. Kas zina, varbūt arī jūs tur būsiet un tad jau arī dzirdēsiet arī šo dziesmu. Grupa Kaut Haili un Savā vaļā.

Labi, ka šāda ir šī diena, un, jā, un ja galu galā kāds nevēlas šobrīd pamosties, no tās ir jūsu tiesības, jo svētdienā jau noteikti ir jāatpūšās, un, nu, man gribas ticēt, ka Latvijas Radio 2 ir tāds arī ļoti, ļoti labs kompaņons jūsu atpūtē svētdienās. Svētdienas dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu 11. Oktobrī studijā Normunds Zušs. Un, protams, dziesmas dzimtajā valodā turpina savu skanējumu. Un, lūk, Andris Ērglis tālāk turpina ar savu jaunāko kara darbu. Dziesma nosaukumu Tā ir bijis. Un, savukārt, pēc tam arī dzirdēsiet grupu Credo. Lai joprojām jauka diena turpinās jūsu pusē.

Sīks pavediens, skaist ziets, kas drīz jau vīst. Vai sapņojums, kas parādās un zūd? Vai smeldzīgs pieskāriens?

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

Debesis ir bezgalīgi stāvā tūmā, tālu grupa Credo. 12:49 minūtes. Pamazām lūk dienas mūzikas programmas pirmā stunda tojas vai izskaņai. Vēl kāds jaunums un, protams, arī līdz pat ziņām stunda piepildīta ar dziesmām dzimtajā valodā. Bet lūk jaunums grupas Subscriptum mūziķis Kristaps Rudzītis un čellists Mareks Radzēvičs apvienojušies, lai klausītājiem nodotu vienu no līdz šim neierastākajā grupas skaņdarbiem rudenīgu balādi Rudenī. Dziesmā ierastajām grupas skanējumam pievienojas čels, piešķirot tai gaiši melankolisku noskaņu un kļūstot par vienu no skaņdarba centrālajiem elementiem. Lai patīkama klausīšanās grupas Subscriptum un Mareks Radzēvičs Rudenī. Vēl dzirdēsiet arī grupu Dakota šīs stundas izskaņā.

0: sportas ziņas. Vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvija regulāri no Lietuvas un Igaunijas saņem uz turieni pārbēgušus migrantus. Šogad Latvija jau pārņēmusi vairāk nekā 1500 cilvēku, kuri no Latvijas nonākuši kaimiņu valstīs. Savukārt uz robežas ar Baltkrieviju novērsto nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu skaits tuvojas 12 000. Vasarā sāktā operācija Vilkats ir uzlabojusi situāciju uz robežas, tomēr joprojām ir būtiskas problēmas gan robežas aizsardzībā, gan darbā ar cilvēkiem, kuri nonāk Latvijā. Valsts robežas sardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis uzsver, ka migrācijas spiediens, ko organizē Krievija un Baltkrievija, turpinās, taču ir būtiski uzlabojumi, ko veicinājis lielāks resursu apjoms.
1: Uz pusi, var teikt, šis saturēto skaits ir mazinājies. Mazinājies arī personu skaits, kurš tika konstatēts pēc ieceļošanas Lietuvā Igaunijā. Tas parāda efektivitāti šīs operācijas. Ir samazinājies arī pārvietotāju skaits. Ja pirms tā nedēļā mēs konstatējām un aizturējām 3 līdz 4, 5 pat pārdātājus nedēļā, šobrīd tas ir 1 līdz 2 nedēļā.
0: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. Oktobrim saņemti 1230 pirmreizēji patvērumu iesniegumi. Šogad bēgļu status piešķirts 37 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvēruma meklētāji ir no Afganistānas, tā seko Pakistānu un Somāliju. Vissaržģītāk ir noskaidrot bēgļu identitāti. Daudziem nav dokumentu oriģinālu, bet ir tikai fotografijas telefonā. Pārvaldes patvērumu lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe skaidro, ka reizēm rodas šaubas arī par cilvēka norādīto pilsonību.
2: Reāli dokumentu ir ļoti, ļoti maz cilvēkiem. Un tādējādi šī iesnieguma izskatīšanas gaitā ir gadījumi, kad rodas pamatots šaubas vai uzrādītais dokuments attiecas uz konkrēto personu, kas ir mūsu priekšā. Par to liecina, piemēram, viņa izmantotā valoda, dialekts, kā arī tas, ko viņš spēja pastāstīt par savu dzīvi Afganistānā.
0: Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta rosina mainīt kārtību, kādā varēs ierakstīt tie.

0: sēž Noris administratīvajās lietās. Ministrs Rosina noteikti, ka turpmāk tiesas sēdes gaitu drīkstēs ierakstīt tikai ar tiesas atļauju. Pirms lēmuma pieņemšanas tiesai būs jāuzklausa procesa dalībnieku un arī citu iesaistīto viedokļi. Priekšlikuma pamatojumā pausts, ka procesa dalībnieki un citas personas mēdz ļaunprātīgi izmantot tiesības veikt ierakstus tiesas sēdes laikā un tā traucē procesa Noris un tiesas darbu. Ārzemēs Krievi naktī uz Ukrainu raidīja 116 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitātorus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. 95 no tiem bija reaktīvie droni. Ukraiņu pret gaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 94 lidrobotus. ASV īpašie sūķi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners septembrī notikušo sarunu laikā ierosināja Krievijai trīs ekonomiskus stimulus, lai panāktu ierobežotu pamieru Krievijas karā pret Ukrainu. Par to, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām vēsta laikraksts The New York Times. Izdevums norāda, ka Ukrainas amatpersonas bija pārsteigts par to, cik tālu Kušners un Vitkovs aizgājuši savos priekšlikumos Krievijai. Amerikāņi rosināja atbloķēt miljardiem ASV dolāru no Krievijas aktīviem, kas iesaldēti rietumos, pārdot daļu no Krievijas naftas giganta Lukoil akcijām darījumā ar investoru grupu no tojiem austrumiem, starp kuriem ir arī tādi, kam ir biznesa saiknes tieši ar šiem amerikāņu sarunvedējiem. Turklāt Vitkovs un Kušners arī atjaunoja ASV priekšlikumu, kas ļautu Baltkrievijai eksportēt kālija mēslošanas līdzekļus. The New York Times norāda, ka Kieva centās uzreiz nenoraidīt nevienu no priekšlikumiem, taču pieprasīja noteiktus piesardzības pasākumus. Piemēram, tā rosināja veikt līdzvērtīgas izmaksas dolāros Ukrainas labā vai garantijas par papildu militāro palīdzību jebkura pamiera pārkāpuma gadījumā. Izskan Latvijas radio ziņas vienos dienā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 11 grādu, dienvidu vēju pūš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudzviet līs vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vēju, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi. Naktī daudzviet, bet rīta dienā vietām īslaicīgi līs. Naktī dažviet jūras piekrastē iespējams pērkona negaiss un arī stipras lietusgāzes. Naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metru, bet gaisa temperatūra 11-14 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM.lv. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
1: Radio 2 dienā.

8 minūtes pār vieniem dienā. Šis ir pa īstam. Pa īstam. Nu, īstenībā dzīvē jau noteikti viss ir pa īstam, jo dzīvē jau nav ne melnraksta, ne mēģinājuma, ne arī iespēju, nu, kaut ko varbūt izdarīt vēlreiz. Vēlreiz, kā saka, izlieto ūdeni jau nesasmelsi. Bet, nu, labi, tas dziļi filozofiski, ne jau par to ir stāsts. Stāsts par to, ka jums pilnīgi pa īstam ir iespēja šajā stundā zvanīt uz Latvijas Radio 2, 27, 211, 318. Lūk, tālruņa līnija, kur jau pēc mirklīša būs atvērta un arī uzklausījuši jūsu zvanus. Es esmu Normunds Zušs. Un kā jau Allaš, nu, gandrīz katru svētdienu, tad jūs arī uzrunāju. Un vienmēr smaidu, sagaidot jūsu zvanus un dzirdot to, ka jums tik tiešām rūp sev mīļi un dārgi cilvēki, un jūs vēlaties tiem šodienu padarīt labāku. Sirsnīgāku, mīļāku un, protams, svētku noskaņas piepildītāku. Nu, ko tad jāpēc mirklīši jau sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. Neaizmirstiet to, ka jums ir iespēja arī izvēlēties kādu dziesmu, kura skanēs nākamajā stundā. Un kā Allaž arī, nu, ļoti jauki un ļoti tā mīļi ir, ja jums ir sagatavoti vismaz vairāki varianti, lai mums te nav ilgi jāmaldās un jādomā, vai nu šī dziesma būs fonotēkā vai nebūs. Un galu galā arī varbūt tas mākslinieks tik tiešām jau iepriekšējā stundā ir skanējis, un tad gan jums nāksies izvēlēties kādu citu mākslinieku. Labi, bet lūk, 11. oktobrī savu vārda dienu svin Monta, Tince un Silva. Sirsnīgi sveicieni! Lai svētku noskaņa valda jūsu sirdīs, un ne tikai. Daži raksturojuma vārdi no Gunāra Trēmaņa vārdu un noslēpumu atklājumu grāmatas. Kādas tad ir šīs dienas jubilāris? Lūk, Monta, kaut pēc dabas kvēla, viņai līdz seko kautrība. Sevī glabā noklusētu domu pasauli, ko nenodot neviens viņas vārds. Vislielākās grūtības saglabā sirdsmieru. Skaistākais dzīves posms veidojas ap pusmūžu. Tince. Vārdam ir rudzu brieduma smarža, un tāpēc Tince ir prātīga, gudra, izturīga rāma un ar pašcieņu. Jā. Un visbeidzot arī Silva. Sievišķīga, izdarīga, tukšajā pasaulē ienes labdarību un vēlēšanos palīdzēt. Asprātīgi izkuļas sveikā no sarežģījumiem. Tic laimē un tā smirdzošajam vaigam. Bēdu brīdī koncentrējas un ar nemitīgu darbu kliedē drūmos mākoņus. Sirsnīgi sveicieni vārdu dienā, mīļās dāmas, meitenes, kundzes vai jaunkundzes, lai kā būtu. Sveicieni arī visiem dzimšanas dienā, kāzi jubilejā un ak vai, kādi vēl tik netur svētki jums ir. Sveiciens jums ik mirklī šajā dienā. Ja 11. oktobris ir jūsu diena, tad arī jums sirsnīgi sveicieni no manis un, protams, no Latvijas Radio 2.

0: Andris Daņļenko un Andris Pētersons Dzeguzītē. Jā, ceru nevienam nenoies greizi nekas. Tālruņa līnija ir atvērta 27-211-318 un, protams, tādu jauku vienkārši mājās pasēdēšanu mēs jau īstenībā gan šajā, gan nākamajā stundā varam pārvērst kārtīgā zaļumballe. Vai ne? Ņemam līdzi savu radioaparātu, ejam ārā, izbaudām zelta rudeni. Ceru, ka lieta, nu jā, kas tur štrunc ir, lietu sargu ar var paķert līdzi, un tad jau viss kārtībā. Nu, ko tad, mīļie, gaidu jūsu zvanus, un tad veiksmi visiem, kuri tik tiešām ļoti vēlas sazvanīt. Nu, tad lūk mūs arī pirmais zvanītājs, kuram saku labdien un prieks jūs dzirdēt šajā svētdienā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no saulainajiem augšēniem.
0: Ak, vai saules stariņš mums no augšēniem. Kā jums trāpījās tā uzreiz pirmajiem sazvanīt?
1: Nu, kaut kā tā.
0: Nu, tas ir labi. Nu, jā, labi. Nu, tad ko sveiksim?
1: Sveiciens gribam sūtīt drugim Celmiņam Rīgā ar grupas Galaktikas dziesmu vai putu pa gaisu. Un sveiciens visu labu vēlot viņam vārddienā. Sūta saulainien augšēni.
0: Nu, skaidrs. Labi. Tad, lai saulīte mums visiem iespīt logā no saulainajiem augšēniem, paldies par dziesmas izvēli un, protams, tad jau līdz kādai citai svētdienai. Lai jums jauka diena. Paldies.
1: Visu jauku jums arī. Paldies.
0: Paldies atā. Jā, paldies. Gaidīsim tūdaļ jau arī nākamo zvanu grupa Roja par draugiem. Šobrīd šeit Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Grupa Roja par draugiem. Un īstenībā, jā, par draugiem, kā gan savādāk, bez draugiem jau nevar un mīļiem cilvēkiem arī nē, un bez iespējas viņiem sagādāt prieka mirkli arī nevar. Lūk, mūsu nākamais zvanītājs, kuram saku labdien, prieks jūs dzirdēt šajā svētdienā un svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Normandiņ!
0: Jā, sveiki!
1: Man tāds liels, liels lūgums ir. Divi jubilāri bija 7. un 8.
0: Oktobrī, ja?
1: Datumā, bet, nu, es domāju, ka tas nav par vēlu apsveikt viņas dzimšanas dienā.
0: Protams.
1: Tas ir Ēriks 7. oktobrī, no senē dzimšanas dienu, un Lolita Valkā arī. Un vēlamies dzirdēt apsveikt viņas ar tādu dziesmu, grūti būs. Pūpolītis, tu agrāk, tā ļoti sen dziesma, viņu ir ierakstījuši Agenskalna muzikanti, un tas vadītājs ir Pūpols.
0: Labi.
1: Pūpēdītis.
0: Pūpēdītis, nevis pūpolītis, bet pūpēdītis,
1: jā? Jā, pūpēdītis, viesmai nosaukums ir. Es ļoti reti viņu dzirdu.
0: Jā, nu, galvenais, ka dzirdat. Ja dzirdat, tas nozīmē, ka droši vien ir mūsu fonotēkā. Un novēlēt
1: abiem jubilāriem labu veselību,

0: Un visu to labāko, ko sirds viņiem kāro. Un arī jums pateicos, kad, kad caur jums es varu viņus apsveikt.
1: Paldies jums, paldies par šo zvanu.
0: No Madonas Ārija.
1: Paldies Ārija, lai jums skaista šī diena turpinās kopā ar Latvijas Radio 2. Jā, un vēlēšu, vēlēšu, lai arī kādu citu svētdienu atkal izdodas mūs sazvanīt.
0: Jā.
1: Jā, paldies, lai jauka diena un līdz citai reizītei, jā. Paldies, paldies, paldies, paldies atā, un jūs izvēlētā dziesma, nu es ļoti, ļoti ceru, ka es atradīšu, un nākamajā stundā jau arī skanēs, jā. Paldies.
2: Latvijas Radio 2.

0: Jau rīt, mēs noteikti kādu satiksim, bet šodien satiekamies mēs šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien, labdien, kas tad mūs sazvanīja šobrīd ir?
1: Hello.
0: Jā, labdien.
1: Šeit mana mamma, savai meitai Līgai Ratniecī. 8. oktobrī bija dzimšanas diena, un tad es ar dziesmīnēju apzveicu, jūs zvanīt šodien vēlreiz.
0: Jā.
1: Labsveicu viņu ar dzimšanas dienu un novēlēt viņai labu laimi, veselību un dzīvot prieku. Un dziesmiņu gribētu tā Favorīts un Aivis Velniņš.
0: Velniņš, labi, darīsim Jā. Tā un nākamajā stundā šo dziesmiņu arī tad dziedāsim visu kopā. Jā, labi. Paldies.
1: Labi, visu labu, paldies.
0: Paldies, visu labu, lai jums jauka diena turpinās. Tas ir galvenais. Un līdz citai svētdienai. Jā, paldies atām.

0: Tālūk, Māris Blāze, grupa Jūrkant, Kurzemei Džeks. Es savukārt no savas puses varu teikt droši, ētera durvis ir vaļā šobrīd. Tālupņa līnija 27211318 un savukārt es Normunds Zušs šeit jūs gaidu. Un jā, vienkārši Džeks no Latgales galu galā. 3214 un labdien! Labdien, kurš tad mūs sazvanīja šobrīd ir? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Jā, es šodien gribēju sveikt mazmeitiņu Montu Lukstiņu Tukumā.
0: Jā.
1: Vārda dienā. Novēlēt viņai labu veselību, veiksmu darbā, veiksmu mācībās. Jā, un lai visi, lai bērni klausa.
0: Jā.
1: Montu un novēlē Babiņa Valda un Oks Aivars. Nolīga, augstlīgatnes.
0: Jā.
1: Un tiesmiņu gribēja pie Liepām.
0: Pie Liepām? Kaspars Markševicis, jūs domājat?
1: Man liekas, ka jā. Es tā nevaru tieši pateikt.
0: Nu, vienīgi mums tā, ka Kaspars Markševicis iepriekšējā stundā mums jau uzstājās, jau dziedāja.
1: Jā. Es tā varu dzirkstošo vīnu.
0: Dzirkstošais vīns.
1: Lauku muzikanti.
0: Jā, lauku muzikanti. Labi sarunāts, tad tā arī tad darīsim nākamajai stundai, tad gatavosim šo dziesmu. Lai jauka diena, augstlīgatnē arī.
1: Jā, paldies uz redzēšanos.
0: Paldies visu labu, mīļu un sirsnīgu šajā dienā jums. Atā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Turam acis ciet vai turam acis vaļā. Galvenais, jā, lai tā laime nepāriet. Un galvenais, lai varam trāpīt pa īstajām pogām. Tām, kuras mūs savieno ar Latvijas Radio 2 svētku galdu. Sēžamies pie svētku galdu un lūk arī nākamajam zvanītājiem saku labdien. Sirsnīgs sveiciens jums svētdienā. Hello!
1: Jā, labdien!
0: Labdien!
1: Šeit pat vidzemnieks gan no Rīgas zvana.
0: Jā.
1: Gunti.
0: Jā, sveiki, Gunti.
1: Jā, sveiciens visiem klausītājiem. Nu, es domāju, ka vajadzētu sveiciens nosūtīt visiem Latvijas skolotājiem, jo pirmdien mēs atzīmējām skolotāju dienu un trešo gadu jau kopā ar starptautisko skolotāju dienu. Vairums gan manu skolotāju, kā saka, nulūkojās uz mums no mākoņa maliņas, bet es domāju, ka tas viņu sniegtās zināšanas mēs joprojām novērtējam un tas viņu atstātais mantojums ir dzīves, vai ne? Un dabūt gribu pieminēt divas savas skolas, kurās es savulaik mācījos, un man arī skolās bija izcils skolotājs, arī Raunas 8-gadīgā skola un Jāņas Sudrapkalna Jaunpiebaldes vidusskola, vai ne? Tad īpaši būs teikt savas literatūras skolotājas Biruta Gulbe Raunas šajā skolā un Jaunpiebalgā izcilais literatūras skolotājs Pēteris Knāķis, nu, klases audzinātāji, arī fizikas skolotāja Anna Garā. Nu, jā, un tā kā saka, atcerēsimies savus labos skolotājus un, kā saka, skolas bērniem un jauniešiem vēlēsim nu čakli mācīties un attīstīt to savu dabīgo intelektu. Tad dzīvē tālu tiksim, nu, tikpat tālu, kā mēs ar jums, vai ne, Normundi, ja?
0: Nu, skaisti vārdi, skaistas vēlējums. Un īstenībā es vēl varētu pielikt klāt tam visam, ka, nu, vēl, mīļie skolotāji, vēl isturiet šo nedēļu. Pēc tam būs nedēļa brīvlaiks, vismaz bērni nebūs, uz darbu būs jāiet.
1: Arī atpūsties, jā, un varbūt pēdējās zelta lapas pabaudīt. Nu jā, un vajadzētu dziesmu tā ļoti skaisti, no tāliem gadiem es te paskatījos, vajadzētu atskaņot, ja var ģedert ar

man ar Ziedoņa Purva vārdiem 68. Gadā sarakstīto dziesmu veltījumu skolai. To 69. Gadā ir iedziedājis Sojārs Grīnbergs ar Noru Bumbi.

Labi, paldies jums par šo zvanu un noteikti līdz kādai citai svētdienai atkal te tiksimies. Jā. Paldies! Paldies tā, tā, tā, tā, visu mīļu, sirsnīgu un gaišu! Bet mēs uzplaukstam! Guntars Račs!

0: Noteikti sāc uzplaukt, neskatoties to, ka rudens, jo dvēseles uzplaukums un dzīves uzplaukums noteikti. Tam nav absolūti nekāda sakara ar gadalaikiem. 13:40 minūtes turpinām sēsties pie svētku galda. Vēl jau dažas vietas ir brīvas, tā mierīgi un nesteidzīgi. Labdien, sveiciens jums šajā svētdienā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribu sev un stāmirieniešiem nosūtīt Jāņas Proģes dziesmu, ne viss ir zelts.
0: Jānis Proģis un ne viss ir zelts, ja?
1: Jā.
0: Labi, un tad tāds īpašs sveiciens stāmerienai, stāmerieniešiem.
1: Jā, stāmerieniešiem, jā. Paldies!
0: Labi, paldies! Nu, tad tāds lielais apvienotais sveiciens, lai arī nākamajā stundā skan. Sarunāts jā. Līdz citai reizei, jā, tā. Labi, es domāju, ka mēs droši varam atļauties vēl vienu zvanu uzklausīt, jo, nu, tā fiksi mēs te tikām cauri. Labdien, kas tad mūs sazvanīja šobrīd? Hello!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Radio 2. 8. Oktobrī bija Ainai Usnei, nav tā no pagastā Rukavā diena.
0: Jā.
2: Mēs no notiņu puses visi mēs pacienti gribētu viņai un visām viņām, kā visām trijām meiteniem mīļus sveicienus. Rudenīgus un balto ziedu jau varētu.
0: Baltais zieds un kas izpilde?
2: Nu, pagaidu, kas bija, tā sieviete Ieva vai kas bija, baltais zieds bija tā dziesma.
0: Inete Rudzīte.
2: Jā, Inete Rudzīte, jā.
0: Jā.
2: Mīļi sveicieni.
0: Jā, labi, sarunās.
2: Jā, labi.
0: Paldies jums, lai jauka dieniņa arī jūs pusē.
2: Un tad...
0: Paldies, jā, līdz citai tīšanās reizei. Nā tā.

0: Lūk, gulta galds un divi krēsli. To alus kausu ņemam no galda nost, liekam virsū radioaparātu un ņemam rokās telefonu. Un tad jau viss sanāk tieši tā, kā tam jābūt, ir sežamies pie svētku galda, lai tad dotu ziņu kādam sev mīļam dārgam cilvēkam un sveiktu. Sveiktu ar skaistiem vārdiem un jauku dziesmu nākamajā stundā. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Ļoti gribu nodot sveicienus Gitai Fārenhorstei, Tukuman Voji Talsu novada Dursupē, apaļā 40 gadu jubilējā. Sveic mamma, brāļi no Tukuma un pārējie radiņi.
0: Jā.
1: Dziesmiņu gribētu no Don visstirstīgāko.
0: Dons jau šajā stundā bija, jā. Jā.
1: Tad no Dzintara Čīča, Likteņa līnijas.
0: Jā, Dzintara Čīča un Likteņa līnijas.
1: Jā.
0: Labi, lai tā būtu, lai notiek. Tad,
1: jā, paldies, Normundiņ.
0: Paldies, paldies, lai viss izdodas, lai smaids sejā un lusta.
1: Lai smaids sejā, veselība un dzīves prieks uz prieks.
0: Jā, jums arī, protams, lai laba veselība un lai viss izdodas. Paldies.
1: Tāpat, paldies.
0: Paldies, līdz citai reizei, jā. Atā, atā, atā. Mums šeit saldās sejas un Jānis Stībelis un vēl arī karamelis. Par oktobri galu galā. Nu, 11. oktobris, jā, mīļie.

0: Mīļie Latvijas radio divi klausītāji, jā, vai jūs ieklausījāties vārdos? Ceru, ka tieši šis ir tas rīts, kad kaut kas izmainījās, kaut kas kļuva skaistāks. Skaistāks nevis varbūt tādā redzamā gaisotnē, bet skaistāks katram cilvēkam sirdīm. Un jā, un īstenībā jau lielākais skaistums arī ir tā mūsu cilvēcība un tā mīlestība, ko mēs varam nest šajā pasaulē. Un tā līdzietība, palīdzība, atbalsts. Un galu galā, jā, paldies, ka jūs esat. Paldies, ka jūs esat, mīļie mūsu klausītāji. Un man gribas teikt, ka cerība nekad nenomirs, ka arī visā pasaulē tik tiešām kādā, varbūt oktobra rītā, varbūt kādā citā rītā, bet visi tik tiešām kļūst tikai un vienīgi smaidīgi, laimīgi, mīlēti un, protams, patiesi, patiesi līdz sirds dziļumiem. Lūk tā, ak vai, bišķi sentiments pārņēma manu sirdi. Tagad iespēja sentimentam atkal jums izpausties. 13:51 minūte ir pienācis smieklis, kad mēs tomēr uzklausīsim jau uzreiz. Trīs zvanus pēc kārtas jau tajā sprinta ātrajā režīmā, jo stunda pamazām tuvojas savai izskaņai. Labdien, labdien, sveiciens jums svētdienā un svētku galdā. Halo.
1: Labdien, Normund.
0: Labdien.
1: Gribu apsveikt savu draugu kopš bērnības Valdi Strazdiņa Alojā.
0: Jā.
1: Un dziesmiņu gribētu Čikāks piecīšs Kurtnieks Zeļi. Un sveic.
0: Jā.
1: Viņam labs draugs Jānis Limbažos.
0: Tad sanāk no Limbažiem šis sveiciens tā kā ceļoja.
1: Sveiciens no Limbažiem, varbūt tieši tā.
0: Labi, paldies. Tad sveiciens, lai savukārt šeit no galvaspilsētas aizskan arī uz Limbažiem. Un paldies jums par šo zvanu. Tad jau līdz citai atkal tikšanās reizē.
1: Paldies, paldies, līdz citā. Atā, atā.
0: Paldies, atā, lai jauka diena turpinās. Jā, atā. Lūk, viens zvans jau mums ir. Vēl divi, nu divi noteikti, kas zina, varbūt vēl arī ceturto izspiedīsim. Labi, labdien, labdien, kas ar mūsu atzvanīs šobrīd ir? Halo.
2: Labdien, labdien.
0: Labdien.
2: Vai drīkstētu lūdzu pasūtīt dziesmu?
0: Jā, protams, jā, svētku galds jums ir galvenais tagad jā, kādu jāsveic sākumā. Nu tā vienkārši tāpat pasūtīt dziesmu gan mums nevar.
2: Es gribētu par godu tēt.

0: tēvam.
1: Jā.
0: Par godu tēvam. Grupas Blāzma dziesmu mūsu gadalaiki.
1: Grupa Blāzma un mūsu gadalaiki.
0: Jā.
1: Labi, meklēsim. Nākamais stundai gatavosim.
0: Paldies, jā, paldies.
1: Jā, paldies. No kuras puses jūs zvanījāt?
0: No Rīgas.
1: Labi, nu tad, lai Rīgā, nu Rīgā bišķi pelēks, bet nu nekas. Tad jau turpinām dzīvot un baudīt dzīvi. Jā, paldies, tā, līdz citai reizei. Lūk, jā, vēl viss ļoti cerīgi izskatās, un nākamais zvans arī tā, var teikt, gandrīz vai bez steigas mums ir. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Šeit Dzintars no Kuldīgas.
1: Jā, labi.
2: Mās gribētu apsēkt ar dziesmu Sidraba Sudraba vai Sidraba Putnas, Žorža Šiksma.
1: Sidrabā Putnas, jā?
2: Jā.
1: Putnas un Žorža Šiksnā. Labi.
2: Es nav dzirdējis pa Latvijas Rādio 2 šito dziesmu.
1: Nu tad drošībai varbūt pasakiet kādu otro variantu, ja nu gadījumā tik tiešām šī dziesma nav mūsu fonotēkā.
2: Otrais variants, bet... Nu, kāja.
1: Kāja, jā. Ja nebūs Sidraba Putnas, tad būs kāja, kur nometīsies uz balkona margā.
2: Jā.
1: Labi, sarunāts, paldies.
2: Jā, paldies.
1: Paldies, tad līdz citai reizei, lai jauka diena jums. Jā, atā. Tram-pam-param-pam, tararararam. Lūk tā, labs noskaņojums, ceru, ka jums arī ir labs noskaņojums, un tas labais noskaņojums saistībā ar to, ka mums, nu, ļoti reti, bet šajā gadījumā mums vēl ceturtais zvans būs. Laika ziņā mums vēl ir atliku likām. Nu, nē, atliku likām, bet 2 minūtes vēl mums ir. Labi, labdien! Halo, kas tad mūs atzvanīs ir?
3: Labdien, Laura Kuldīga.
1: Sveiciens, lai ceļos Kuldīgu arī.
3: Jā, gribētu sveikt savu krustmeiti Janeti Veidi Dānijā.
1: Jā.
3: Viņai bija vārddiena un rītā, dzimšanas diena. Un gribētu dziesmiņu, ko dzied Liena Šomasa čaļiem, country meitene, ja varētu.
1: Jā, country meitene un Liena Šomasa, tad nākamajā stundā arī skanēs. Sarunāts.
3: Paldies, atā.
1: Paldies, lai jauka un skaista un sirsnīga šī diena, un palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, jo nākamajā stundā visu kopā klausīsimies jūs izvēlētās dziesmas. Lūk tā, paldies mūsu, nu, tagad gan bija noslēdzošais zvans. Paldies visiem svētku galda dalībniekiem, visiem, kuri tad gandrīz, nu, jāsaka, veselu stundu ar saviem gan radioaparātiem, gan telefoniem bija, nu, tādi bišķi uz nerva, tādi nedaudz saspringti, un tad, nu, bija vai nu sazvanīs, vai nu nesazvanīs, bet, nu, nekas, ja neizdevās, tad, protams, jūs zvanu gaidīšu jau nākamajā svētdienā atkal, un turpināsim svinēt, jo latviešiem jau arī patīk svinēt, lai arī mums ik pa brīdim tādas sentimentālās jūtas parādās, bet tomēr dzīve ir jāsvin, un galu galā kad, ja ne tagad, un galu galā kad, kas tad, ja ne jūs, ja ne jūs, sveiksiet kādu savu mīļu un dārgu cilvēku. Paldies visiem, es Normunds Zušs steidzu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, bet jau pēc šīs dziesmas arī kārtējās ziņas, Miks Dukurs teic, kur zeme tā, protams, ka šeit.

0: Ziņas divos dienās studijā Mārtiņš Kļavinieks. Polijas policija saņēmusi informāciju par iespējamu atentātu pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Tāpēc šodien sasaukta Polijas drošības dienestu ārkārtas sanāksme. Vairāk stāstu Ulis Ķezbergs.
1: Polijas valdības runas vīrs Adams Šlapka paziņoja, ka informācija par iespējamo uzbrukumu Tuskam esot saņemta šorīt ap 7:00 no rīta pēc vietējā laika. Viņš uzsvēra, ka situācija ir nopietna, bet piebilda, ka Tusks joprojām atrodas galvaspilsētā Varšavā un pilda savus oficiālos pienākumus. Plašāka informācija par iespējamo atentātu varētu tikt atklāta pēc drošības iestāžu pārstāvju tikšanās. Pagaidām nav zināms, vai tiks rīkots preses brīfings.
0: Krievi naktī uz Ukrainu raidīja 116 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki, 95 no tiem bija reaktīvie droni. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 94 lidrobotus. Bet Ukraina naktī ar droniem uzbruka Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centram Vladimirā. Datu centra darbība ir pilnībā apturēta un vairāk pakalpojumi nav pieejami. Ziņu par cietušajiem nav. Šis ir jau trešais šāds uzbrukums šonedēļ, tas varētu liecināt par jaunas Ukraiņu kampaņas sākumu. Mērķis ir Krievijas tīmekļa infrastruktūra. ASV īpašie sūtņi Sīvs Vitkovs un Džarets Kušners septembrī notikušo sarunu laikā ierosināja Krievijai trīs ekonomiskos stimulus, lai panāktu ierobežotu pamieru Krievijas karā pret Ukrainu. Par to, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām, vēsta laikraksts The New York Times. Izdevums norāda, ka Ukrainas amatpersonas bija pārsteigts par to, cik tālu Kušners un Vitkovs aizgājuši savos priekšlikumos Krievijai. ASV pārstāvju palātas loceklis republikānis Brians Fitzpatricks paziņojas par jauna divpartiju likumprojektu izstrādi, kas bloķētu jebkādu Krievijas naftas iepirkšanu. Likumprojektam dots nosaukums Ronalda Reigana likums miers caur spēku. Fitzpatricka kolēģis Dons Bacons paziņoja, ka atbalstīs likumprojektu nosauca ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu par nopietnu kļūdu un vājumu pazīmi. Pašmājās pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. Oktobrim saņemti 1230 pirmreizēji patvēruma iesniegumi. Šogad bēgļu status piešķirts 37 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvēruma meklētāji ir no Afganistānas, tai seko Pakistāna un Somālija. Viss sarežģītāk ir noskaidrot bēgļu identitāti. Daudziem nav dokumentu orģinālu, bet tikai fotogrāfijas telefonā. Reizēm rodoties šābus arī par cilvēka norādīto pilsonību. Par sportu BMX ritimbraucēja Veronika Monika Stūriška šodien pasaules kausa posmā Ķīnā pirmo reizi elites grupā sasniedza pusfinālu un kovērtējumā viņa šajās sacensībās izcīnīja 14. vietu. Bet ar divām spēlēm

0: Šodien turpināsies Latvijas futbola virslīgas 32. Kārta. Tieši šobrīd Ogrē vietējā United uzņem Daugavpili, bet četros RFS spēkosies ar Jelgavu. Par pašlaik notiekošo Ogres United un Daugavpils dueli plašāk stāsta Māris Bergs.
1: Abām vienībām 3 punkti šodien ir ļoti vajadzīgi. Uzvara Daugavpilī ļaus palielināt spiedienu uz tabulā priekšā esošo Liepājas komandu, un Daugavpils joprojām cīnās par vietu nākamās sezonas Eirokausos. Ogre tikmēr ieņem pēdējo vietu virslīgā, un ja sezonu noslēgtos šodien, tad viņi izkristu no augstākās līgas. Sezonas gaitā klubs vairāk kārt izniekojas lielskas iespējas gūt punktus, un futbola lietpratējs Agris Suvējs da Latvijas radio norādīja, ka šodienas spēle Ogrei ir viena no labākajām iespējām ir tik nepieciešamos punktus, lai vēl paglābtos no izkrišanas.
0: Bet lībiešu kultūras dienu noslēgumā tieši šobrīd Ventspils teātra namā Jūras vārti sākas koncerts Līvzeme katram un sava mūsējā. Koncertā skaņdarbu ciklu ar Friča dziesmas dzeju nokrājumu Līvzeme izdziedās Ventspils tehnikumu un Ventspils mūzikas vidusskolas apvienotājs jauniešu koris Tovas un Ventspils kultūras centra sieviešu koris Venda. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas divos. Rīgas centrā šobrīd 11 grādu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un daudz viet līs vietām iespējams arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi, bet rīt arī dienvidu vējš 2-7 metru sekundē, minimālā gaisa temperatūra naktī 4-9 grādi, bet maksimālā dienā 11-14 grādi.
2: Latvijas radio 2. Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tāds gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gunts Veids, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezignē un Jelgavā.
3: Latvijas Radio 2 dienā.

Grupai Instrumenti, tu iekriti manī. Un, jā, labu noskaņojumu noteikti turpinām. Turpinām šo dienu vadīt. 11. oktobris. Labdien! Labdien! Jau šajā jaunajā stundā. 9 minūtes pār diviem dienā. Un svētku galda visas izdarības, visas tādas aktivitātes lielākās jau nu ir bijušas aizvadītajā stundā. Jūsu zvani, jūsu sveicieni un jūsu dziesmu izvēle. Savukārt šajā stundā jau atliek tikai tā mierīgi izelpot un klausīties, ko tad paši esat sastrādājuši, kādas dziesmas tad esat izvēlējušies. Jā, šajā stundā tad jūs izvēlētās dziesmas, kuras nu man tad gribas ticēt, ja jau paši gribējāt, tad jau noteikti ne tikai klausīsiet. Bet noteikti gan dziedāsiet, iespējams arī dejosiet pie sava radio aparāta. Lai jauka, skaista un sirsnīga diena turpinās. Normunds Zušs joprojām kopā ar jums. Un, starp citu, jā, šajā stundā dzirdēsiet gan grupu Favorīts, gan Noras Bumbieres un Ojāra Grīnberga balsi, grupu lauku muzikanti, Ineta Rūdzīte, Jānis Sproģis, Čikāgas Piecīši, Dzintars Čīča un vēl daudz citi mākslinieki. Lai patīkama klausīšanās un tad izbaudiet šo svētdienu un izbaudiet arī savu svētku galdu. Un noteikti kādu mīļu vārdu neaizmirstiet vēl arī vēlreiz pateikt. Kādam sev mīļam cilvēkam, kādam jubilāram varbūt šodien. Lai tad skan. Mūsu koncertu uzsāk Hāgens kalna muzikanti un pūpēdītis. 10 minūtes pāri diviem.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Latvijas Rādio 2, hēterā grupa Favorīts, kura kādreiz, man liekas, bija visu ballīšu uzkurinātāja. Un, jā, cik tad dejas nav nodejotas, un cik tad dziesmas nav noballētas kopā ar grupu Favorīts viņu koncertos, ballītais. 14:23 minūtes turpina skanēt jūsu izvēlētās dziesmas, un lūk, kāda varbūt, nu, vispas manā raida laikā, nu, labu laiku noteikti neskanējusi dziesma. Nora Bumbiera un Jārs Grīnbergs veltījums skolai, un jā, un šī dziesma tad kā tāds īpašs sveiciens noteikti visiem skolotājiem, jau aizvadītajā skolotāju dienā, un savukārt no manas puses, nu, tad sveicieni arī vēl viena nedēļa, un tad rudens brīvlaiks. Vismaz skolēni noteikti no skolotājiem atpūtīsies.

0: Inete Rudzīte, Baltais Zieds. 14:34.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un dienas mūzikas programmā svētku galda koncerts ar jūsu izvēlētām dziesmām turpina Jānis Sproģis, ne jau Zelts. Pēc tam dzirdēsiet arī Čikāgas piecīšus.

Lūk, tā Čikāgas piesīši un kurpnieku zeļi, kā jau Allaž, kā jau vienmēr ar humoru un dzīves prieku. Turpina dzīt ar Čīča ar likteņa līnijām. Savukārt pēc šīs dziesmas jau arī ielūkosimies, kādi laikapstākļi mums tiek solīti turpmākajās trīs dienās jau nākamajā nedēļā.

0: Kolay Kazan İzleyi'yle Hindistan'la Fiyat.
1: Četri pa smitone, 40, 4 minūtes laika apstākļu vērošana, jā. Un arī laika prognoze tad gan Rīgā, gan visā Latvijā turpākajās 3 dienās. Kāda tad tā būs? Un lūk, šonakt mainīgs mākoņu daudzums vietām migla un īslaicīgs lietus. Nakts sākumā dažviet vidzemē līs stipri. Iespējams arī pārkona negaiss, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra plus 3, plus 8 grādi. Rīt dienā daļai mākoņains laiks vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš, kur zemē mainīga virziena vējš. Un gaisa temperatūra plus 10, plus 13 grādi. Naktī uz otrdienu. Daļēji mākoņainas debesis, vietām īslaicīgi līs un veidosies arī migla, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra plus 3, plus 9 grādi. Otrdiena. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Valsts lielākajā daļā arī uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi. Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, no rīta Kurzemē gaidāms lietus, vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra mīnus 1, plus 8 grādi. Trešdien lielākoties mākoņains laiks daudz viet uzlīs, pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi. Lūk tā, mīļie, gatavojamies jau nākamajai nedēļai, lai kāda tā arī tā būtu, galvenais labs noskaņojums. Un ja līdz esat paķēruši arī Latvijas Radio 2, tad noteikti arī tas mīnus viens grādiņš tajā trešdienas naktī, nu īsti, varbūt arī nenobiedēs.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Turpinām sildīties šajā svētdienā 11. oktobrī ar jūsu izvēlētām dziesmām. Žoržs Siksna un Sudraba Putnas.

14,54 minūtes. Vislatviskākais radio pasaulē, protams, Latvijas radio 2. Un jā, un lūk, svētdienas dienas mūzikas programma ir pietuvojusies savā izskaņā. Es, Normunds Zušs, saku mīļu sirsnīgu paldies visiem, kas šīs trīs stundas pavadīja kopā ar mani pie sava radioaparāta, bet, nu, protams, nekur projām tālu neskrienu, jo uzreiz pēc ziņām tad arī sāksies raidījums Latvijas sirdziesma. Un runāsim gan par aptauju, gan arī kālaši dosim vārdu mūzikiem, un šodien man viesos ir divi burvīgi mākslinieki, Anatolijs Livča un Silvestrs Lorenss, un stāstīs viņi par tik tiešām kādu skaistu zelta vērtu koncertu sēriju, bet tas raidījumā Latvijas sirdziesma. Vēl pāris dziesmas, kuras izvēlējāties jūs, un tad jau arī kārtējās ziņas, lai jauka diena turpinās.

0: Ziņas trijos studijā Mārtiņš Kļavinieks. Nepālas centrālajā daļā šodien sākās spēcīgi plūdi, tie jau aizsklojuši desmitiem māju un nodarījuši postījumus infrastruktūrai, ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. Piecus cilvēkus uzskata par bezvēsts pazudušiem. Ārlietu ministra Baiba Braža no jaunās vienotības pauž, ka ministrija kopš agra rīta ir apzinājusi konsulārā reģistrā zināmos Latvijas pilsoņus, arī firmas Impro ceļotāju grupu. Pagaidām visi zināmie Latvijas pilsoņi esot drošībā, jo Nepālas iestādes laikus izsūtīja brīdinājumu par plūdiem. Plūdus Budhi Gandaki upē izraisīja zemes nogruvumus, pēc tā pēkšņi paaugstinājās ūdens līmenis. Plūdos, kas augusta beigās skār Nepālu un Tibetu, gāja bojā aptuveni 1450 cilvēku un vairāk nekā 4500 joprojām ir bezvēsts pazuduši. Viņu vidū ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Polijas policija saņēmusi informāciju par iespējamu atentātu pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu, tāpēc šodien sasaukt Polijas drošības dienestu ārkārtas sanāksme. Krievi naktī uz Ukrainu raidīja 116 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitātors, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 94 lidrobotus. Ukraina naktī ar droniem uzbruka Krievijas informācijas tehnoloģiju lielu uzņēmuma Yandex datu centram Vladimirā. Datu centra darbība ir pilnībā apturēta un vairāk pakalpojumu nav pieejama, ziņu par cietušajiem nav. Šis ir jau trešais šāds uzbrukums šonedēļ. Šonedēļ tas varētu liecināt par jaunas Ukraiņu kampaņas sākumu un tās mērķis ir Krievijas tīmekļa infrastruktūra. Pašu mājās pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 4. Oktobrim saņemti 1230 pirmreizēji patvērumu iesniegumi. Šogad bēgļa status piešķirts 37 cilvēkiem, bet alternatīvais status 69. Visvairāk patvērumu meklētāji ir no Afganistānas, tai sako Pakistāna un Somālija. Viss sarežģītāk ir noskaidrot bēgļu identitāti. Daudziem nav dokumentu oriģinālu, bet tikai fotogrāfijas telefonā. Reizēm rodoties šaubas arī par cilvēku, ka norādīto pilsonību skaidro pārvaldes patvērumu lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe.
1: Reāli dokumentu ir ļoti, ļoti maz cilvēkiem. Un tādējādi šī iesnieguma izskatīšanas gaitā ir gadījumi, kad rodas pamatotas šaubas vai uzrādītais dokuments attiecas uz konkrēto personu, kas ir mūsu priekšā. Par to liecina, piemēram, viņa izmantotā valoda, dialekts, kā arī tas, ko viņš spēja pastāstīt par savu dzīvi Afganistānā.
0: Grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā turpmāka virzība ir atbalstāma, ja tiek nodrošināta to izpildē nepieciešamā nauda, tā vēstulē Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai pauž Finanšu ministrija. Likumprojekts paredz no nākamā gada pirmās dienas palielināt no uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājumo minimālo naudas apmēru, to piesaistīs minimālajai mēnešalgai. Ieceres īstenošanai nākamgad papildus vajadzēs 20 miljonus eiro. Par sportu Singapūras ielu trasē pēc dažām minūtēm sāksies pirmās formulas lielās balvas sacīkstes. Kvalifikācijā vakar visātrākais bija Max Verstappens, kurš mainīgos laikapstākļos izcīnīja savu 50. Atlases uzvaru karjerā. Viņš apsteidza Ferrari pilotus Charles Leclerc un Lewis Hamilton. Singapūra ir viens no pilotu smagākajiem pārbaudījumiem sezonā, jo tur ir liels karstums un augsts gaisa mitruma līmenis.

0: Verstappens gan ir noskaņots konkurēt par uzvaru arī sacīkstēs.
1: Visa nedēļas nogale kopumā mums ir bijusi veiksmīga. Mašīna ir ātra, bet zināju, ka cīņa būs ļoti sīva. Protams, ir patīkami izcīnīt pirmo vietu startā. Visas nedēļas nogales garumā mašīna ir bijusi optimālā līmenī, tāpēc mums atlika vien pieslīpēt regulējumus un veikt nelielas korekcijas.
0: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas trijos. Rīgas centrā šobrīd 12 grādu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, daudz viet līs, vietām iespējams arī lietusgāzes, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 11-14 grādi, naktī daudz viet, bet arī rītdienā vietām izlaicīgi līs, naktī dažviet jūras piekrastē, tā iespējams pērkona negaiss un arī stipras lietusgāzes. Naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies mīgla. Savukārt gaisa temperatūra rīt 11-14 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Mēs uzrunājam auditoriju valodā, kurā tā mums sadzirt visātrāk. Svarīgākais nav kā, bet ko mēs sakām. Mēs neveidojam paralēlas pasaules, bet nodrošinam vienotu izpratni par procesiem Latvijā un pasaulē. Lai patiesība sasniegtu ikvienu. Informatīvajā telpā tukšuma nav, bet tur, kur nav faktu, tulīt ienāk meli. Digitālajā vidē robežu nav, un tieši šeit šobrīd notiek lielāka cīņa par cilvēku prātiem. Tāpēc kvalitatīvs Latvijā radīts saturs mazākuma tautību valodās ir strateģiski svarīgs. Tas ir mūsu veids, kā noturēt uzmanību šeit, mūsu informatīvajā telpā. LSM, LV. Dažādas valodas, viens standarts. Latvijas sabiedriskais medijs.
2: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

0: 4 plus 4. Mās rudens smiekliņš. Tā lūk arī sākās raidījums Latvijas sirdziesma. 9 minūtes pāri 3 pēcpusdienā. Esiet mīļi sveicināti, mīļie Latvijas radio 2 klausītāji. Studijā Normunds Zušs. Un jā, šī stunda noteikti būs skalaši piepildīta ar sirds sarunām un sirds mūziku. Un noteikti svarīgākais, kas mums notiek. Protams, tā ir oktobra aptauja. Ielūkosimies jau pirmajos rezultātos, top 10-niekā. Protams, turpināsim arī iepazīt jaunās dziesmas. Nu, tad jau arī ik pa brīdi mums arī kāds apaļš vai pusapaļš jubilārs ir, kur arī mēs sveiksim jau stundas izskaņā. Bet, protams, nemazāk svarīgs moments ir vārds mūziķiem. Un šodien man viesos būs Anatolijs Līviča un Silvestris Lorenss, kuri jau sēž un smaida un gaida tad to mirkli, kad es viņiem teikšu labdien. Kaut gan, nu, mēs jau labdien esam pateikuši viens otram, bet ēterā, tad to jau jums varēs teikt pēc maza mirklīša. Arī kāds jaunums šīs stundas sākumā noteikti būs, un tas jau tūdaļ arī skanēs.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Latvijas sirdziesma. Edvards Strazdiņš radīs jaunu dziesmu ar nosaukumu Cilvēki domā, Dievs dara. Nu, tad jums arī ir iespēja šo dziesmu dzirdēt mūsu raidījumā.

0: Nu, lūk, gadās arī šitā, kad šeit nu, studijā noteikti tāda baigā rosība, tad nu, kāda dziesma varbūt aizskrien pa priekšu un kāda varbūt nedaudz atpaliek. Nu, tad, jā, Edvards Strāzdiņš noteikti mums šajā raidījumā izskanēs nedaudz vēlāk, bet nu, noteikti vērīgākie mūsu klausītāji pamanīja un dzirdēja, ka lūk, šeit jau bija dzirdama grupa Zelta kniede un apveceļš tādā kop savilkumā ar dziesmu ceturtā. Bet kāpēc šī dziesma izskanēja, jo, kā jau pirmīt ieteica, man šodien viesos ir Anatolijs Livčo un Silvestrs Lorenz, kurš pārstāv Zelta kniedi. Bet, lūk, no 3. novembra visā Latvijā skaisti koncerti ar nosaukumu Zelta izlase. Un tieši par šo Zelta izlasi mums arī šodien būs iespēja dzirdēt no puišiem, kuri tad tur arī darbojas. Sveiciens, Anatolij!
1: Sveiciens, sveiciens, Normunds, sveiciens visiem sirdziesmas klausītājiem!
0: Sveiks, Silvestr!
2: Labrīt, labdien!
0: Labrīt, es pilnīgi tev piekrītu. Vēl jau mūzikiem, muzikantiem vēl varētu būt šobrīd rīts, vai ne?
1: Jā, vēl dziest kafiju, jā.
0: Jā, kā jūs šajā svētdienā tik agrā rītā esat tikuši līdz mums, līdz Doma laukumam?
1: Ziniet kā, tur, kur ir sirdziesma, tur ir dvēsele, tur ir siltums, un ja ir iespēja atnāk parunāties ar klausītājiem un pastāstīt par tik skaistu projektu, tad mēs noteikti esam šeit un klāt, un jūs varat mums dzirdēt.
0: Jā, nu es saprotu pēc Silvestra, ka nu, viņam ir labrīt, bet Anatolijs nemaz vēl nav gājis gulēt.
1: jā, tā ir jā, aktīva rosība, aktīva gatavošanās koncertiem. No 3. novembra mums būs skaista zelta nedēļa ar Zelta dziesmām. Sāksim mēs Jelgavā, tad dosimies uz Ventspili, tad būs Rīgā. Apciemosim arī Cēsis un noteikti būsim arī Liepājā. Runājot par Zelta izlasi.
0: Īstenībā, jā, es lasīju to relīzīti un man pilnīgi no konteksta tā uzreiz acīs iedūrās tāda frāze, ka dziesmas, kas satricināja Radio Viļņus.
1: Jā, tieši tā, kas satricināja Radio Viļņus, jo šeit ir apkopota tā esence, ko klausītāji noteikti gribētu dzirdēt vienā koncertā. Bet es gribu atzīmēt vienu ārkārtīgi fantastisku lietu. Šī koncerta tāda odziņa saldais ēdiens ir muzikoloģe Daiga Mazversīte, kas šī projekta ietvaros būs klātesoša, bet kādā formātā tas, lai paliek noslēpums. Jo principā viss sākās ar Daigu, jo sen kaut kādus divus gadus atpakaļ man bija fantastiska sadarbība ar Daigu Mazversīti, kad Madonas pusē mums bija jāveido Jurim Brežģim 90 gadu jubilēju. Es sazvanīju Daigu un paaicināju aktierus un bija fantastisks koncerts, kur Daiga bija klātesoša un vadīja koncertu. Un es biju ārkārtīgi aburts ar viņas stāstiem un faktiem, kā viņa to dara. Un man bija tāds sapnis. Ja kādreiz man būs iespēja, es paaicināšu Daigu. Jā. Principā Zelta izlase sākās no Daigas Mazversītes. Es viņu uzrunāju un gala rezultāts ir tāds, ka mums būs ārkārtīgi skaisti stāsti un fakti par katru no dalībniekiem, jo nu kas nu gan varētu labāk zināt par viņiem.
0: Daiga noteikti jā, varētu izanalizēt.

0: Ei, tu nāc tās to īsti.
1: Bet ziniet, kā es varu teikt, jā, tas materiāls ir gatavs, un es viņu klausījos, un es tā domāju, nekas nevar būt labāks, kā dzīves, gudrs cilvēks, salīdzinot ar mākslīgo intelektu, jo tas nobāla. Nu man, es vienkārši biju ārkārtīgi pārsteigts, kā Daiga meisterīgi var māk pasniegt tik smeķīgi, tik garšīgi par katru solistu un atrast arī tādus faktus vēl nedzirdētus. Ka es domāju, katram klausītājam, kurš būs atnācis uz Zelta izlases koncertu, būs ārkārtīgi daudz pārsteigumu par katru no šiem māksliniekiem, par Jāni Krūmeņu no grupas Apveceš, jā, par Silvestru Lorencu no Zelta kniedes un, protams, par Dzintaru Čīču.
0: Dzintaru Čīču, jā. Nu, es saprotu, tu tos raksturojumus jau esi lasījis un dzirdējis. Jā.
1: Jā, es neatklāšu kādā formātā, jā, bet viņi ir, jūs varēsiet to izbaudīt, jo negribas man tā visu intrigu atklāt, bet redz, tas koncertiņš, viņš plānots arī tāds kā raidījums. Mm-hmm. Raidījums šeit un tagad, kur varēs izbaudīt, tā teiksim, onlainā to visu, jā. Daiga, dziesmas, fakti, pieteikumi un protams, arī skaista skatuves scenogrāfija. Jā. Es domāju, ka koncerti būs ļoti zeltaini, spīdoši un, nu, solisti ir vienkārši fantastiski.
0: Jā, raidījums šeit un tagad un stāsti un dziesmas. Lorenz, tu zini, ko par tevi stāstīs?
2: Nu, teikšu atklāti, es jau esmu nedaudz pat jau nobijies. Jo es nezinu, ko par man ir
0: Silvestri, tev ir ko slēpt?
2: Slēpt man nav neko. Nav ko slēpt.
0: Jā, bet nu, pastāsti, kā tu pievienojies šai komandai? Anatolijs tevi uzrunāja?
2: Es teikšu tā, ka man Anatolijs piezvanīja, un es praktiski uzreiz piekritu, jo beidzot man ir tā privilēģija, sajusties kā tādam māksliniekam, ka man, nu, praktiski nekas nav jādara, nu, tikai jādzied, zin kā. Ka es neesmu priekšnieks, es varu dziedāt, un viss.
0: Beidzot, tu neesi grupa, bet tu esi solo mākslinieks.
2: Nu, es tā negribētu teikt, es esmu vienkārši dziedātājs, bet šī te opcija, ka es varu piedalīties un, kā saka, dziedāt, jā, ļoti esmu priecīgs par šo iespēju būt kopā ar citiem dziedātājiem, ar kuriem līdz šim tā neesmu saskāries.
0: Un nu, es saprotu, ka tu izpildīsi tās dziesmas, kas arī nu, tā kā pazīstamas ir Zelta kniedes repertuāra, jā, tās, kas satricināja tos radio viļņus.
2: Nu, būtībā es izpildīšu, es uzskatu, viens, nu, veiksmīgākās dziesmas, kuras līdz šim šo gadu laikā esmu uzrakstījis, Anatolijam piekritu, un jā, kaut kā tā.
0: Kaut kā tā, nu vismaz vienu nosauc.
2: Vienu, nu piemēram, Atmiņu pērles. Kā tevi sauc?
0: Jā.
2: Jasmīns.
1: Yes.
2: Jā. Un vēl.
0: Nu, protams, es jau jokoju. Protams, skaidrs ir, ka nu, tās pērles, kas ir, un tās dziesmas, kas ir, nu, tās arī skanēs, tās labākās, smekīgākās.
2: Veiksmīgākās, jā.
0: Jā, un kā būs ar citiem māksliniekiem?
1: Citi mākslinieki, protams, arī izpildīja savas zelta dziesmas. Ja mēs runājam par Dzintaru Čīču, tad klausītāji noteikti varēs dzirdēt vijolnieku, likteņu līnijas, un arī atceramies Dzintara pirmo superhītu Nāc un dziedi, kad viņš bija tādā maza auguma puika baltā uzvalciņā. Un vinnēja šlāgera aptauju.
2: Absolūti, ka būs arī vējš, kas jūras plēš.
1: Jā, Silvestri, ja? būs.
2: Super, es viņu gribu dzirdēt.
1: Būs, jā. To mēs visi labi atceramies, to mēs gaidam. Jā, un Dzintars gatavojās jau burtiski pavisam drīz, jau lidovas pirmo mēģinājumu. Būs aktīvs laiks, mēs gatavojamies. Un tātad, runājot vēl par dziesmiņām, no Jāņa Krūmeņa, protams, mīļie draugi, Zemenes, Pienenes, protams, brāli ar dzīvi nekaulē un pārējie hīti. Es domāju, ka nosēdēt zālē mierīgi būs pilnīgi neiespējami.
0: Jums jau tad droši vien jāorganizē arī tas deju

0: lacis, jo principā visas šīs dziesmas es ļoti labi zinu un nu, es tās vairāk tā kā redzu un esmu dzirdējis tādā tieši vairāk uz deju plača.
1: Jā, redz, jā, ja kādam būs vēl un padajot, super, jā. Bet redz, dažreiz, kāpēc tā doma arī par Daigu man ienāca prātā, jo dažreiz mēs pat nezinām, kā tā dziesma tapa.
0: Jā.
1: Jā, kas var būt kaut kādi interesanti fakti par dziesmu tekstu autoriem, jā, un tā tālāk, jo man liekas, ka tā, tas ir tā pievienotā vērtība, un es domāju, ka klausītāji nebūs vīlušies, tas būs absolūti fantastiski koncerti.
0: Skaidrs, tātad visā Latvijā no 3. novembra esat mīļi gaidīti, jau ar tādu iespējams skatienu arī uz pavasara pusi. Ja?
1: Jā, jā, ja? Jā.
0: Un nu, man jau gribētos novēlēt, lai nu, kā jau mums latviešiem ieras, nu, tas nosaukums zelta izlase mums, nu tā kā jau ir bijusi jau diezgan pasen, bet turklāt parasti gāja numuriņš 1, numuriņš 2, ja, zelta izlase numur 4, un tad lai skan, jo latviešiem jau to dziesmu pietiek, man liekas, atliku likām, kuras varētu likt tajā zelta izlasē, un arī mākslinieki ir.
1: Jā. Jā, lai top un skan zelta izlase, tā teiksim, numur 1, jā, jau no novembra.
0: Jā. Nu tad paldies, droši vien varbūt kāds vēlējums, Silvestra, kā mūsu klausītājiem.
2: Nu, lai visiem ir brīnišķīga svētdiena.
0: Gan šī, gan visas pārējās.
2: Protams.
0: Jā, Natalī.
1: Jā, lai sirsniņā, lai siltums, un lai vienmēr klausītājus priecē raidījums sirdziesma.
0: Paldies, tā teikt, nektārs medus pāri manām ausīm. Un es starp citu arī noslēdzot mūsu sarunu, un es vēl mūsu klausītājiem gribu atgādināt to, ka Dzintars Čīčes starp citu, nu, Latvijā ir diezgan ekskluzīvs jau mākslinieks, jo ikdienā jūs viņu un tā uzreiz nesatiksiet kādā koncertā, tāpēc izmantojiet iespēju, kamēr Dzintars būs šeit Latvijā. Paldies, vīri! Lai jums arī jauka svētdiena, lai jums arī vienmēr sirds ir kopā ar Latvijas sirdziesmu, un tad lai veicas zelta izlasē numur 1 ar skaistiem koncertiem un, protams, ar stāvu ovācijām un dziedošu un smaidīgu publiku. Sveicien arī Daigai mazversītei. Bet mums raidījumā ir iespēja jau šodien, jau tagad tūdaļi dzirdēt, kā jau es minēju, ekskluzīvu mākslinieku Dzintaru Čīču un Bučas visiem, tad lai šajā svētdienā.

0: Tālūk dzintars čīča, buķas visiem jums, un jā, pirms šīs dziesmas arī dzirdējāt mūsu sarunu ar Anatoliju Livču un Silvestru Lorencu, divi pārstāvji tie, kuri tad būs satiekami koncertos zelta izlase no 3. novembra visā Latvijā. Bet mēs turpinām raidījumu Latvijas sirdziesma 30 minūtēs pāri 3 pēcpusdienām 11. oktobrā. Un lūk, nu tad beidzot, tad mums ir tā iespēja dzirdēt arī Edvardā Strazdiņa balsi ar viņa jaunāko ieskaņojumu. Cilvēks domā, Dievs dara.
1: Latvijas sirds dziesmā.

0: Dara Edvards Strāzdiņš, un iespējams, ka daudz no jums varbūt nezināja, šī ir maestro Raimonda Paula melodija ar Guntara Rača vārdiem, un kā jau tagad ir arī zināms, tad lūk, šobrīd arī top jauns albums ar Paula un Rača kopīgi sarakstītām dziesmām, kuras uzticēts ieskaņot mūziķim un dziedātājam Edvardam Strāzdiņam. Nu tad vēlēsim, lai labi skan, lai labi veicas, un gaidīsim ar nepacietību jau arī jaunos darbus. Bet šobrīd raidījums Latvijas sirdziesma turpina savu skanējumu un ķeramies klāt pie aktuālākā. Un tas ir tops mūsu top 10.
1: Latvijas sirdziesma. Balsojums.
0: Un skaidrs ir tas, ka nu jau cītīgi esat balsojuši veselu nedēļu. Jau pat bišķiņ vairāk nekā nedēļu. Jo pagājušās nedēļas sestdienā mēs atklājām balsošanu un ceru, ka katru dienu esat ienākuši mūsu mājaslapā ltv.lv raidījuma sadaļā Latvijas sirdziesma un nu, ar atvērtu sirdi un ar skaistu un laimīgu sirdi esat atdevuši savu balsi par kādu jums tīkamo oktobra dziesmu. Nu, kā ir? To mēs tūdaļ arī uzzināsim, jo top desmitnieks jau ir sagatavots un pirmie provizoriskie rezultāti ir zināmi. Protams, mēneša vēl laikā viss vēl var sagriezties kājām gaisā un mainīties, bet nu, jums ir jāzina, kā tad jūsu darbiņš tiek novērtēts. Pareizāk skot, kā jūs ar savu darbiņu esat novērtējuši arī mākslinieku radītās dziesmas. Un tātad top desmitnieku mums atklāja dziesma ar vasaru sirdī, ko izpilda Henriks Kalvītis un Elita Strāzdiņa.

Esam nonākuši līdz 4. vietai, un tur pagaidām ierindojusies dziesma Rit laika rats, ko izpildā Milleru Valandīnu ģimenei.

Zina Bete, no trešā vieta. Otrā un pirmā vieta ir tās, kuras dosies uz rudens starpfinālu. Un pagaidām trešajā vietā Burvīgs piedzīvo.

Un tad, nu, top 10 tieku noslēgsim ar to pirmo vietu. Un, nu, pagaidām vismaz līdz nākamajai sestdienai, nu, galilēt un priecāties var grupa Zeļi. Un dziesma, tu būsi man. Start!

Vai šādi rezultāti saglabāsies arī nākamajā nedēļā un aiz nākamajā nedēļā? Tas viss, protams, ir tikai un vienīgi jūsu rokās, mīļie. Gan klausītāji, gan skatītāji, sirdsdziesmu draugi, fani un atbalstītāji un balsotāji. Tātad īsi un konkrēti. Jums ir vienreiz dienā jānobalso par savu mīļāko šī mēneša aptaujas dziesmu. Un to var izdarīt mūsu mājaslapā ltv.lv, kur raidījuma sadaļā meklējiet tātad raidījumu Latvijas sirdsdziesma, un tur jau arī izvietoti visi klipi, kurus var skatīties, klausīties no rīta līdz vakaram, bet jāizvēlas katru dienu, nu vai nu visu laiku viens un tas pats, vai katru dienu varbūt cita dziesma jums patīk. Tad izvēlamies, paritinam to lapas pusīti nedaudz uz leju, piespiežam pogu balsot, un tā jūs savu sirdsdziesmu fana uzdevumu būsiet izpildījuši. Izdariet to katru dienu, un tad noteikti mūziķi būs priecīgi un laimīgi par jūsu atbalstu. Bet mēs turpinām iepazīt jaunās oktobra dziesmas, un lūk Katrīna Dimanta un grupa Zeltriči. Es jūs visus mīlu. Šo dziesmu, iespējams, kāds varbūt pat vēl nav dzirdējis, tāpēc pilnā garumā skan.

Katrīna, Dimanta un grupa Zeltra, es jūs visus mīlu. Nu, mīļie, vai jūs esat pēdējā laikā dzirdējuši pozitīvāku dziesmu? Nu, ko? Esat? Jā, mēs jūs visus mīlam. Es arī mīlu jūs, mīļie, dārgie Latvijas Radio 2 klausītāji, un es saprotu, ka noteikti arī jums Latvijas Radio 2 ir mīļš. Nu, kur nu vēl arī raidījums Latvijas sirdziesma. Turpinām iepazīt jaunās oktobra dziesmas Aldis Kise un Par velti. Arī viena no tām dziesmām, kura noteikti ļoti, ļoti gaida jūsu atbalstu oktobrī.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinās raidījums Latvijas sirds dziesma un lūk vēl viena sirds dziesma oktobrī, kura ir, nu, neizskanējusi pilnā garumā un ir no tām jaunajām, Tu būsi man, tālūk grupa Zeļi. Arī šī dziesma noteikti ļoti gaida jūsu atbalstu.

Nu, ko, mīļie klausītāji, tagad gan jūs esat dzirdējuši un iepazinuši visas jaunās dziesmas, kā arī, protams, ceru ļoti labi atceraties arī tās dziesmas, kuras jau aptaujā piedalās no iepriekšējā mēneša. Atliek tikai izdarīt savu izvēli. Lai veicas dziesmām, lai veicas arī jums un jūsu sirds, lai izvēlas to īsto un pareizo, kura tad jūsu prāt ir pelnījusi būt vainu. Nu, nevis varbūt pati skanīgākā, bet viena no trīs skanīgākajām dziesmām oktobrī. Bet vēl raidījumam tuvojoties pamazām izskaņai, vēl kāds jaunums, kurš aptaujā nepiedalās, Atis Kronbergs un Eva Strāzdiņa. Māne 9 rožu dārzi. 15 un 53 minūtes.

Ātis Kronbergs, Eva Strāzdiņā, Māņdei viņi rožu dārzi. Nu, ko, mīļiem, Latvijas Radio 2 klausītāji un sirdziesmu vērotāji, atbalstītāji un draugi, ir pienācis brīdis arī man šodien jums teikt uz atkal jaunu tikšanās reizi jau pēc nedēļas. Bet raidījums Latvijas sirdziesmā atvadās ar kādu dziesmu, kurā tu daļ dzirdēsiet Daiņa Porganta balsi, jo piekdien Dainis svinēja dzimšanas dienu. Daudz laimes, spēcīgs rokas spiediens un lai viss arī izdodas. Bet jums smaidiet, mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Uz tikšanos, draugi!

0: Esiet sveicināti ziņas 4. dienā studijā Negrs Rosenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd atklāti sadarbojas ar saviem ienaidniekiem, kaut gan, lai pazeminātu dīzeļdegvielas cenas, varēja sadarboties ar sabiedrotajiem, piemēram, Kanādu vai Saudarābiju. To šodien Latvijas radio atzina Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Īstermiņā Trumps nespēs mainīt naftas cenas pasaules tirgū, bet ilgtermiņā viņš ir pārdevis uzticamību un ASV ārpolitikas prognozējamību savus sabiedroto acīs uzsvēra Šrāders. ASV prezidenta Trumpa vienošanās ar Krieviju par dīzeļdegvielas importu ir pliķis Eiropai. Tā paziņojas Čehijas premjers Andrejs Babišs. Viņš vēlas, lai Eiropas Savienības līderi uz to attiecīgi reaģētu.
1: Tas ir šokējoši, jo prezidents Trumps ilgstoši ir pārmetis Eiropai, ka tā ir importējusi šīs izēvielas no Krievijas. Es saprotu, ka viņam ir vēlēšanas, taču Eiropai tas tik un tā ir milzīgs pliķis. Mani interesē, ko par to teiks kolēģi Eiropadomē, jo man šajā jautājumā ir ļoti skaidrs viedoklis. Ja arī pēc šī Eiropa nav sapratusi vai nesapratīs, ka tai beidzot kaut kas jāsāk darīt, tad nekas labs nav gaidāms.
0: Briselē ceturtdien un piektdien notiks Eiropas Savienības dalību valstu vadītājs sanāksme. Romas pāvestam Leonam 14. tuvākajās dienās veiks plaušu operāciju. 71 gadu vecais pāvests, šodien uzrunājot ticīgos Svētā Pētera laukumā Vatikānā, paziņojis, ka nesen medicīniskās pārbaudes laikā viņam plaušās atklāts mezgliņš, ko ārsti nolēmuši izoperēt. Vatikāns paziņojis, ka operācija notiks nedēļas sākumā un paredzamies atvesļošanās laiks esot viena nedēļa. Pāvestam no 6. līdz 17. novembrim plānotas vizītes Urugvajā, Argentīnā, kā arī Peru. Pagaidām nav skaidrs, vai operācija un atveseļošanās ietekmēs šos plānus. Pašmājās valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis. Tas nepieciešams, lai kopīgi rūpētos par stabiliem asins krājumiem Latvijas slimnīcās. Šobrīd gaidīti visu asins grupu donori. Vairāk stāstā Sandra Dieziņa.
2: Donoru iesaistīšanās ir svarīga, lai ikvienam pacientam vajadzīgajā brīdī būtu pieejams dzīvībai svarīgās asinis un to sastāvdaļas. Tās nepieciešams neatliekamās situācijās, operācijās, dzemdībās, kā arī smagu saslimšanu un traumu gadījumos. Šomēnes centra speciālisti dosies izbraukumos uz dažādām Latvijas vietām, lai ikvienam būtu iespēja ziedot asins pēc iespējas tuvāk savai dzīves vai darba vietai. Par izbraukumu grafiku var uzzināt tīmekļa vietnē Donors.lv vai sociālo mediju kontos.
0: Un vēl domā baznīcas tornis drīzumā būs papildināts ar trim jauniem zvaniem, kas izliet Vācijā un šodien pie Rīgas doma iesveitīti. Tos uzstādīs lielo zvanu galerijā. Doma draudzes priekšnieks Kaspars Upītis Latvijas radio atgādināja, ka kopš brīža, kad radusies iecere uzstādīt zvanus, pagājuši jau 20 gadi. Zvanus tornīs sāks iecelt jau nākamnedēļ, taču vēl esot jāatrisināt daudzi tehniski jautājumi. Turpina Upītis.
3: Sastatnes ir augstas, vēji ir stipri, tornis ir pārdzīvojis gan ugunsgrēkus, gan visādus kara laikus, miera laikus. Tās koka konstrukcijas, kas ir iekšā, arī tiek pārbaudītas. Tos zvanus, ko jūs nu pat dzirdējāt, šos zvanus zvanot, jūs arī tornī iekšā justu, kad tornis dzīvo līdz zvanu skaņām. Tas nozīmē, ka arī tornis dzīvos līdz šiem lielo zvanu skaņām, kas ir arī jārisina mehāniskas problēmas. Vācu speciālisti būs tūliņās Latvijā, kuri kā reiz no Rinkerna zvanu rūpnīcas arī šos zvanus liks un slēgs klāt pie motoriem, jo mēs paļaujamies uz augstas klases speciālistiem. Latvijā, diemžēl, tāda nav.
0: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 13 grādi pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk, ik pa laikam lietus, lokāli stiprs, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns

0: vējš, gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies brīžiem lietus, jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienas vidū mākoņu kļūs vairāk. Nakts sākumā īslaicīgs lietus, naktī un rīt no rīta migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-7, arī dienā 10-12 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Elīn skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, deliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, deliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens.

Prva grīslis to krājis un plienis, un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Kamēr tiliņš ar brīnumu acīs, atkal piedzim caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

atli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds raujas spikuci un zobi braši klāv.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Ja priecāties par dzeltenajām rudens lapām, mēs dodamies uz Sigūdu, tad, lai baudītu teātri, jābrauc uz Stokholmu vai Romu. Lai spriestu par izglītību un valodu, jāmēro ceļš uz Bostonu un Toronto, savukārt brīnišķīgus latviešu mūziķus varēs sastapt Milānā. Ar atskatu uz kopīgi paveikto un diskusijām par nākotni, diasporas lomu, sadarbību ar Latviju un sarunām par turpmākajiem uzdevumiem, Eiropas Latviešu apvienība septembrī nosvinējusi savu 75. dzimšanas dienu. Bet 70. jubilejas gads turpinās arī tās jaunākajai māsai Pasaules brīvo latviešu apvienībai. Nākamās nedēļas nogalē PBLMA jubilejas

Gada ietvaros Bostonā norisināsies izglītības diena, kurā pulcēsies Amerikas latviešu skolu pārziņu un skolotāji, kā arī vairāk izcilākie skolotāji no Kanādas un Eiropas valstīm. Pasākuma centrā būs jautājums, kā panākt un uzturēt diasporas bērnu mīlestību pret Latviju. Savukārt, nedēļu vēlāk Toronto notiks Kanādas latviešu skolotāju seminārs Teici valodiņa. Abos latviskajai izglītībai veltītajos notikumos piedalīsies arī Eiropas latviešu apvienības izglītības nozares vadītāja Milānas Boloņas skolas skolotāja Ilze Atardo. Pirms došanās tālajā ceļā Ilze uz mirkli paviesosies Latvijas Radio 2 studijā un latviešiem pasaulē un ieskicēs arī Itālijas novembri. Svinot Latvijas gada dienu 21. novembrī Milānā ar latviešu kameru mūzikas koncertu ir viens vakars, viesosies Elīna un Vestards Šimkus. Savukārt Romā dienu vēlāk 22. novembrī Itālijas latviešu teātrī Teātris Momento aicina uz Eiropas pirmizrādi mūsu bērns, kur iestudējis vies režisori no Latvijas Ināra Slucka. Tikmēr 17. oktobrī jaunais Stokholmas latviešu teātris ielūdza savu 5 gadu jubileju, kas iecerēta kā neaizmirstams vakars ar pārsteigumiem pašiem, visiem teātra draugiem un skatītājiem. Vakara tēma ir parūku ballīte, tāpēc viesi aicināti ierasties īpašajā dreskodā ar parūku galvā. Kaut gan teātra trupa dibināta visam nesen, tomēr tā jau paspējas gūt vērā ņemamus panākumus. Viņu kolektīvais autoru darbs iestudējums Silavī pasaules latviešu amatieru teātru sajietā plats solis 2024 ekspertu skatītāju draugu žūrijas vērtējumā ieguvusi vairākas nominācijas. Tostarp saņēmusi festivāla galveno balvu Grand Prix. Arī sociālajos medijos izrādēja Silavī skatītāji noslēpuši savu atzinību un saka, malači, baudījām jūs emocijas, enerģiju un kais. Paldies par smieklu devu, bija spraigi, mums ļoti patika, paldies par lielisko vakaru un šī izrāde paliks atmiņā. Latviešiem pasaulē jubilejas ballītes priekšvakarā satiksimies ar jaunā Stokholmas latviešu teātra aktrisi Noru Radzēviču.

0: Pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē pēc kāda laiciņa pie mums studijā viesojas Ilze Atardo, diezgan bieža viešņa Latviešiem pasaulē, Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente, arī Itālijas Latviešu kora Saule diriģente un vadītāja, un arī, protams, ka Eiropas bērnu un jauniešu apvienotā kora diriģente un vēl viskaut, kas Ilze, man liels prieks tev satikt šobrīd šeit studijā un jāteic, ka pavisam drīz jau tu trauksies uz okeāna viņu krāstu. Mazliet atgādinām, septembra nogalē šeit Latvijā notika Eiropas Latviešu apvienības 75. jubileja. Bija dažādas paneļu diskusijas, ļoti daudz cilvēku bija sabraukuši. Un Ballīte, protams, arī bija un Kūka, ja īsumā rezumē.
2: Īsumā. Nu jā, svētki bija brīnišķīgi atgriezties Latvijā, bija septembrī, jo patiešām vienmēr gribas atpakaļ, īpaši pēc karstas vasaras Itālijā, kaut gan patiesībā šajā vasarā es biju divus mēnešus Latvijā, gan nometnēs, gan citos sakaros un atpotos un izbaudīju. Un jā, svētki pagāja ļoti darbīgi, tie bija blakus latvieši komforumam ar viņu paneļu diskusijām, plus diasporas konsultatīvās padomes, plāna prezentācija un arī mūsu svētki, svētkos, kas var būt, runas, sveicēji, pašu tikšanās, tīklošanās. Par prieku visiem arī mūsu biedru organizāciju pārstāvi bija ieradušies kuplā skaitā un jaunas vēsmas un jauni darbi priekšā.
1: Es zinu, ka diasporas latvieši parasti, kad ir šie lielie kādi fórumi un pasākumu un svētku un festivālu, piemēram, kad Eslingenā bija vai pagājušajā vasarā Bradfordā, tad viss saka, es šeit jūtos kā mazajā Latvijā, jo tik daudz latviešu ir no visas Eiropas sabraukuši, visi viens otru pazīst un kaut arī nepazīst, jūtās kā draugi un kā rādi, visi runā latviešu valodā, tad šoreiz Rīgā bija tā mazā Latvija.
2: Jā, bija mazā Eiropa, Rīgā bija, varētu teikt, jo, protams, patiešām dzīve, jā, satikties ir daudz interesantāk, daudz vērtīgāk, iepazīties tuvāk, saprast to ķīmiju, to acu dzirksti vai apskāvienu, kas ir starp tiem, kas ir aktīvi, sākot no Norvēģijas, beidzot ar Angliju vai Itāliju.
1: Nu, visi jūtās kā viena liela ģimene.
2: Tieši tā.
1: Tad pēc tam tu traucies uz Milānu atpakaļ, jo tur bija vēlēšanu iecirknis.
2: Bija vēlēšanu iecirknis, jā. Pirmā pieredze grūta, jo mēs visi iecirkņa veidotāji bijām pilnīgi jauni. Bez tādas pieredzes, tā skaitā arī jaunā vieta bija. Mūsu goda konsuls tagad šobrīd Alfredo Sassi, kas ir ļoti ieinteresēts sadarboties ar latviešiem un laipni atvēlēja konsulāta telpas, bet tās nav Milānas centrā. Līdz ar to vēlēšanas bija mūsu tāda pirmā lielā politiskā pieredze kā Līzija.
1: Kolosāli, brīnišķīgi. Nu jau tu esi ceļa jūtīs, jo tu traucies tālāk uz nākošo jubilēju.
2: O jā, mūsu, kā saka, jumta organizācija, Pasaules brīvo latviešu apvienība, savu jubilēju, 70 gadu jubilēju svin visu gadu. Tā ir Pasaules latviešu organizācija, līdz ar to viena daļa notika Latvijā, otra daļa notiks vēl Austrālijā par politiku un par ekonomiku un par dažādām tēmām. Un ASV, Bostonā, tūliņ nākošajā nedēļas nogalē notiks ALA, Amerikas Latviešu apvienības izglītotāju konference, kurā šoreiz darba grupa ir no visas pasaules. Tai skaitā mēs esam uzaicinātas trīs Eiropas skolotājas, dalīties pieredzē, dalīties ar savām idejām, smelties viņu pieredzi un idejas, jo, protams, it īpaši Amerikā ir tās senās, jau trimdas laikā dibinātās skolas, un tas skats nākotnē. Mums ir tādi divi darba grupai izveidojušies vadmotīvi, kā likt bērniem iemīlēt Latviju, vai man liekas, ka tur būtu jāsaka pat kā vecākiem likt iemīlēt, vai neaizmirst Latviju.
1: Bet man liekas, ka bērni mīl to Latviju, cik ir bijuši šeit arī jaunā paudze, kur no ārpus Latvijas, kas dzīvo, viņiem tik ļoti patīk Latvija, viņam tur liekas vispār tāda sapņu zeme.
2: Vai ne? Jā, tikai to bērnu ir ļoti daudz diasporā un tā dabūt tos visus, kaut maz drusciņ, kaut vai līdz tajai latviešu skolai. Ja? Un kāda tā latviešu skola nākotne varētu būt pēc 10 gadiem vai pēc 20? Tas ir šodienu vadmotīvs, tur, protams,

0: Tas būs arī Amerikas skolu pārstāvji un skolotāji. Tas būs no piektdienas līdz svētdienai. Piektdienā būs darba grupas, tāds mazais sastāvs, var teikt, un tur mēs braucām, kā jūs minēju, trīs. Es kā izglītības referente Eiropas Latviešu apvienības, Lita Temistokleusa no apvienotās karalistes, jo viņa ir atbildīgā par izglītību tur, un tā ir mūsu, var teikt, Eiropā lielākā kopiena skaita ziņā un arī skolu skaita ziņā, un savukārt mūsu vienu no vecākajām Stokholmas latviešu skolu pārstāvēs pārzini Agnese Blaubārde.
1: Nu jā, pagājušajā gadā viņa nosvinēja savu
0: 80. dzimšanas dienu, jā. Mēs būsim, es domāju, ļoti dažādas, ar ļoti dažādu pieredzi, ar ļoti dažādām idejām. Un vienlaikus varbūt arī tas kopīgais, protams, būs mūsu Eiropas skolu, ko es esmu pamanījusi, tāda inovatīvā pieredze, jā, ar ko mēs ceram iedvesmot Amerikas skolotājus un Kanādas skolotājus.
1: Nu, katrā ziņā jūs ļoti daudz lietojat dažādas iespējamas interneta tiešraides, online arī iespējas, jūs to visu izmantot.
0: Jā, un tāda pārrobežu sadarbība, un tas, protams, ka mēs daudz vieglāk varam piesaistīt gan Latvijas spēkus skoliņu darbībā uz vietas vai atkal otrādāk paši doties uz Latviju nometnēs vai kā citādi, jā, tā ir mūsu priekšrocība. Nu, un tad mani personīgi arī uzaicināja nedēļu vēlāk Kanādas Toronto skolas vadītāja Agra Wagneri uz viņu konferenci, tā kā man pēc akšausmas cik seniem laikiem, es pēdējo reizi šajās divās pilsētās un vispār ASV biju 89. Gadā. Tā kā man tā būs atgriešanās jaunībā, jo tur es svinēju savu dzimšanas dienu. Tas bija Avesola sastāvā, un tagad es ieraudzīšu Ameriku ar pieauguša vai nobrieduša cilvēka acīm, nevis ar jaunieša acīm, kas ir izbraucis tikko no Padomju Savienības.
1: Un tu teici, ka Toronto arī būs konferences, tur arī satiksies tieši izglītības darbinieki.
0: Jā, Kanādas skola vadītāji.
1: Kanādā ir daudz latviešu skolu.
0: Ja nemaldos, piecas ir.
1: Un tev arī vajadzēs uzstāties ar kādu?
0: Nu, tur jā, tad mēs dalīsimies savā pieredzē. PBLA vadītājs Pēters Blumbergs pēc Ilze, tu taču izstāstīs par savu kori. Jā, jo man šķiet, ka arī Amerikā.
1: Tas ir unikāls, jā.
0: Jo kā arī Amerikā ir tā interes, ir iespējas, un man liekas, ka tur pat ir ļoti liela nepieciešamība, jo tur tie attālumi vienam no otra, ņemot vērā tas valsts lielumu, ir vēl lielāki, nekā mēs spējam aptvert.
1: Nu jā, mēs varam atgādināt klausītājiem, ka tu pirms iepriekšējiem skolēniem dziesmu svētkiem nodibināji Eiropas bērnu un jauniešu koru, no cik valstīm tev tur bērns?
0: No astoņām. Tagad arī mēs tur turpinām, jaunie lielie jau ir izauguši un ir pievienojušies citur kaut kur vai studēt sākuši un mācās cītīgi, bet jaunā paudze pievienojas. Pirmie mēģinājumi jau notiek. Un
1: Zoom tiešai desvietīm.
0: Jā. Un ļoti ceram, jau ar dažām citu koru vadītājām jau esam ierunājušies vai bērnu kolektīvu vadītājiem, kā arī nākamajā vasarā Eslingenā kāds bērnu apvienotais priekšnesums būs.
1: Eslingenas dziesmu svētkos.
0: Eslingenas dziesmu svētkos.
1: Ilze Atardo šobrīd pie mums ir studijā pāris dienas pirms došanās uz Amerikas krāstos Bostonu un Toronto. Mums ir laiks uzspēlēt kādu mūziku, un tad mēs jau turpināsim par to, ko tu darīsi, kad tu atgriezīsies no Amerikas.

0: nekad nebeigsies.
1: Latviešiem pasaulē aktuāli.
2: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē Ilze Atardo. Šodien mums atkal ir ciemos Latviešiem pasaulē, vienmēr darbīga, vienmēr pārņemta ar saviem projektiem, ar idejām, ar visu kaut ko. Tātad mēs palikām pie tā, ka tu dodies uz Bostonu un Toronto, uz dažādu turienes latviešu skoliņu skolotāju tikšanos. Tu būsi atpakaļ un tad tu droši vien pievērsīsies tam, kas notiek tavā Milānas, Boloņas latviešu skolā un ne tikai.
3: Protams, kas ir novembris? Novembris ir valsts svētki, Latvijas svētki. Ka dzimšanas diena, kas jāsvin. Mēs šogad nolēmām mazlietiņ pēc visām pagājušā gada lielajām jubilejām, gan Alīsija latviešu biedrībai, gan Saulei, manam korim, nolēmām mazlietiņ svinēt citādāk, bet svinēt ļoti skaisti un grezni. Mums būs ciemos Elīna un Vestards Šimkus ar programmu Ir viens vakars, kas ir tāda latviešu kamermūzikas programma, tieši tādā patriotiskā, var teikt, noskaņā, kur būs lirika gan Latvijas mīlestība un viss cits, un tātad tādās jaukās telpās 21. novembrī, sestdienā, Milānā, dažus soļus no doma, tā kā, ja kāds to var apvienot ar došanos apskatīt šo pilsētu, puspiecos pēcpusdienā koncerts.
2: Kurā datumā?
3: 21. novembrī. Uh-huh. No rīta mēs jau būsim nosvinējuši skoliņā svētkus, un lielākie, izturīgākie, uzmanīgākie klausītāji arī bērni pievienosies šim koncertam, un vakarā mēs ļoti ceram, ka mēs visi kopā atkal turpināsim svētkus latviešiem piedarošajā itāļu restorānā Rusīnī, kas arī turpat vien ir. Savukārt tiem, kuriem Roma šķiet interesantāka vai tuvāka, tiem jādodas dienu vēlāk uz Romu.
2: 22.
3: novembrī. Mm-hmm. Tur savukārt būs teātra izrāde. Tev labi pazīstamā Lāsma Pintera un teātras Momento šoreiz sadarbībā ar Ināru Slucku
2: rādīs. Būs jauna izrāde.
3: Būs jauna izrāde. Mm-hmm. Arī tur svētki šoreiz būs ar tādu pievienoto vērtību, profesionālu mākslinieku iesaisti, profesionāls režisors iesaisti un jauna izrāde. Vienmēr ir prieks to redzēt. Es ļoti ceru, ka es arī pati pagūšu no viena uz otru un šoreiz varēšu svinēt divas dienas pēc kārtas.
2: Es ceru, ka arī Milānas latviešu teātris Momento arī paspējas atpakaļ no Austrālijas, kur viņas plats brīvsoli dodas oktobra sākumā un vēl pēc tam viņa dodas tā.

0: Uz Melburnu viesizrādēs, bet nu, cerams, ka viņi būs atpakaļ mājās jau Itālijā.
1: Būs.
0: Tad vēl arī turpinās droši vien kā Ziemassvētki.
2: Ziemassvētki, nu jā, nedēļu vēlāk mums ir šoreiz tradicionāli. Mēs pagājušajā gadā jau iesaistījāmies daži čaklākie Ziemassvētku tirdziņā, ko organizē Somu biedrība vai Somijas pārstāvji Milānā, kas izrādās ir ļoti liela un čakla biedrība, kura šogad jau 10. reizi organizē Mercatino Nordico ziemeļu tirdziņu. Tā ir pašā vietā, kur būs koncerts. To vietiņu es nošpikoju no pagājušā gada. Priekš mūsu koncerta Ziemassvētku tirdziņš 28. un 29. novembrī. Un 28. pēcpusdienā mēs arī ar kuru sauli dziedāsim koncertu. Un tā kā tajā tirdziņā. Jā, jo tur visas ziemeļu valstis tiek pārstāvētas. Somija plaši, Zviedrija. Pagājušā gada bija brīnišķīgs zviedru akordionists. Mēs arī dziedājām mazlietiņu vairāk gan latviešu Ziemassvētku dziesmas. Un šogad mēs dziedāsim katrai tautai, kas tur ir. Mani uz turien pagājušajā gadā uzaicināja, jo es nezināju par tādu tirdziņu vienu lietuvieti atrada mani, un es sadraudzējāmies, un tur ir arī igauņi, un daži, kuriem ir kaut kādas saistības, itāļi, kur ir bijuši vienā vai otrā ziemeļvalstī, un tāds ļoti krāšņs, piepildīts karsts, un tāds var ēst un pirkt labas dizaina lietas, un piparkūks tur gāja zurrā un pīrāgi. Un arī, protams, kādi...
0: Okay, Itālijā piparkūks un pīrāgi, tu tak pices.
2: Nu, tas ir ziemeļtirdziņš, tur cilvēki. Somiete pagājušajā gadā smērēja lašumaizes abas dienas nepagurdama aiz viena aizslietņa un tirgoja. Un tur ir, piemēram, mumīnu trauciņi, nu tādi īpaši, nu tāds kā ļoti laba līmeņa amatniecības tirgus ar lietām, kuras nāk no ziemeļvalstīm.
0: Bet tas ir ļoti fēni, ka arī Somi ir pievienojušies, jo Baltijas valstis kaut kur arī turās kopā un reizēm mārpus Latvijas diasporas rīko kaut kāds kopējs koncerts pasākums Latvija, Lietuva, Igaunija, tad arī tagad Somi arī tā kā visā lielajā pulkā.
2: Tieši šo pasākumu tieši viņi organizē, un viņi tur ir jau ir iestrādnes, tā nedēļas nogala viņiem jau vienmēr ir paredzēta, tā pirmā adventa, un tāpēc liels prieks. Saule jau ir pa pusē apguvusi dziesmas, lai būtu katrai no tām tautām tā viņu atpazīstamā dziesma. Pagājušajā gadā mēs jau vienu igauņu dziesmu iemācījāmies, vienu lietuviešu, bet šogad būs arī somu un zviedru Ziemassvētku dziesmas.
0: Cik jauki. Nu redz, oktobrs tikko ieskrējies, bet mēs jau esam nonākuši jau pirmajā adventē, un man jāsaka paldies Ilzei Ardoja šodien pie mums studijā ar atkal daudziem jauniem pasākumiem, idejām, kā vienmēr ļoti iedvesmojoši, un arī droši vien, ka viss pārējos pasaules latvieši, kas klausās, iedvesmo tavas idejas, un kāds kaut ko atkal arī mazliet nošpikot.
2: Es ļoti ceru. Mēs arī turam acis un ausis vaļā, lai varētu draudzēties.
0: Paldies tev, un tad atkal uz nākošo tikšanos.
2: Paldies. We'll be right back.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Latviešiem pasaulē drīz mēs turpināsim un turpināsim arī par teātri, jo pavisam drīz mēs dosimies uz Stokholmu, lai svinētu kopā ar jauno Stokholmas latviešu teātri viņu 5 gadu dzimšanas dienu.

0: Aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē mēs tikko studijā sarunājāmies ar Ilzi Atardo no Milānas, kur jau novembrī aicināja arī uz Milānas Latviešu teātra Momento izrādi, jauno izrādi Mūsu bērns, bet mēs turpinām pa teātru runāt un esmu sazinājusies ar jauno Stokholmas Latviešu amatieru teātru un aktrisi Noru Radzeviču. Nora, labdien vispirms un tev arī pazīstams ļoti labi teātras Momento.
2: Jā, labdien un pilnīgi noteikti un redzēju arī informāciju par jauno izrādi. Ļoti gaidu viņu pirmizrādi un ceru, ka redzēšu kādā no plats soļiem.
1: Bet jūs jaunais Stokholmas Latviešu amatieru teātrs, lai arī pavisam jauns jums tikai 5 gadi šogad aprit, tomēr jūs jau tajā tavā minētajā plats solis esat guvuši milzīgs panākums, varētu teikt, pat Grand Prix un tajā vienā gadā pirms pāris gadiem jūs savācāt vispār, man liekas, nominācijas pilnīgi visās kategorijās režisors un aktieris un aktrise un otrais plāns un pat ieskaitot tērpus un mūzikas noformējumu. Visu.
2: Jā, bija gan balvas, gan nominācijas un esam ļoti gandarīti par paveikto un par to, ka gan eksperti, gan arī skatītāji, mūsu kolēģi citās zemēs novērtēja mūsu darbu.
1: Vai kaut kas vēl ir jauns tapis jums? Pēdējā laikā.
2: Mēs tagad strādājam pie pilnīgi jaunas izrādes. Mūsu režisors Jānis Mūrnieks ar mums strādāja. Esam jau pāris reizes tikušies Zūmiņā un strādājam pie Lugas Vientu Lība, kuru rakstījusi ir Leldi Jaujas speciāli priekš mums. Tā kā šis ir mūsu jaunais projekts. Plānojam rādīt nākošajā gada pavasarī.
1: Jums vispār raksturīja tas, ka jūs uzaicināt viesrežisors, jo Rolands Atkačūnas, kas bija Selavija režisors, arī ir jūsu viesrežisors.
2: Jā, pareizi. Mums ir arī bijusi sadarbība ar Zanijanu Čevsku un arī ar Lailu Kirmušku un arī ar Pēteru Barku, bet jā, mums ir tāda zināma sadarbība ar latviešu profesionāļiem savā jomā, tā kā jā, mēs turpinam šinī solī un esam ļoti apmierināti, ka mums ir tāds darbības modelis.
1: Bet Nora, tu pat arī esi režisori, tu esi Stokholmas latviešu skoliņā bērnu teātru trupas režisori.
2: Jā, nu jauki, ka tu pieminies, gan nejūtos tāda liela režisori, bet esmu tādos iesācējos. Solīšos, bet jā, mēs kopā ar bērniem Stokholmas skoliņā veidojam izrādītas. Nu jau, man jau jāsaka, ir 3 rādītas, mēs šķiet, ka 3 vai pa 4, un šobrīd arī strādājam pie vienas, un to jau sāksim pie otras arī.
1: Tad sveiciens visiem Stokholmas latviešu skolas bērniem. Mēs runājamies ar jaunā Stokholmas latviešu amatieru teātra aktrisi Noru Radzeviču un

0: Ora, jūs aicināt pavisam drīz nākamās nedēļas nogalē uz savu 5 gadu jubilēju.
1: Jā, mums ir apaļi 5 gadi. Tie gan nav 80, kā mūsu māsas un brāļu organizācijas šeit Stokholmā nesen ir svinējušas, bet arī 5 gadi ir pilnīgi noteikti jānosvin. Un 17. oktobrī aicinām visus draugus uz mūsu jubilēju. Programma solās ļoti teatrāla, būs atskats uz mūsu visām izrādēm, kas ir tapušas 5 gadu garumā. Tiksimies ar tēliem no izrādēm. Protams, sveiksim mūsu visus režisorus, kuri šobrīd solās visi būt uz vietas arī, nu izņemot vienu.
0: Tas viss, ko tu nosauci iepriekš, jā?
1: Jā.
0: Kolosāli. Un tu teici, ka visas iepriekš jau gadu izrādes, tas varētu būt tāds kārtīgs, interesants, raibs un krāsains kokteils.
1: Pilnīgi precīzi pateikt, kokteils, ļoti labs vārds, jo tas būs tāds atskats tēliem jaunos amplua, teiksim tā. Tas būs tāds cīsas epizodes, bet iesim cauri visām mūsu izrādēm kā atgādinājumu gan mūsu režisoriem, gan mūsu skatītājiem, kā arī mums pašiem, jo mums visas tās izrādes, protams, ir sirdī mīļas.
0: Notiek, ka mēs varam arī skatītājs aicināt tātad 17. oktobrī, kur ir jāierodās un cikos.
1: Stokholmā, sāksim ar to, Midsommar Goden, telefona plona 3, tātad 18.30 sāksim un ballēsimies līdz pat vieniem. Būs arī mums vadītājs Artūrs Breidaks no Latvijas brauks pie mums, viņš ir kolosāls improvizātors, tāpēc solēs arī būt improvizācijas meistarklases un visiem klātesošajiem būs jāiet uz skatuves. Tieši tāpēc esam lūguši arī visus ierasties parūkās vai paņemt līdzi parūks, jo, kā zināms, parūka varbūt būs tas aksesuārs, kas ļaus visiem atdzīvoties, jo improvizācijā vajag būt brīviem un nebaidīties kļūdīties. Jā, un, protams, būs arī mūzika, dzīvā mūzika, ko mums spēlēs Sunday Artist.
0: Tātad visiem vēlams ierasties ar parūkām, ne tikai uz tādu kopīgu foto jūs aicināsiet uz skatuves, bet katram būs arī jābūt gatavam mazliet iejusties arī kādā tēlā aktiera lomā.
1: Jā, kāda ir doma, redzēsim, kāda būs atsaucība. Mēs ceram, ka viss tā notiks, kā mēs esam ieplānojuši, bet es esmu pārliecināts, ka Artūrs spēs iekustināt publiku.
0: Sāku daudz laimes dzimšanas dienā arī mūsu Latvijas Radio 2 draugam jauniem Stokholmas latviešu amatieru teātrim Zviedrijā. Esam ar jums tikušies arī dažādos placsolis, saietos tajā pašā Stokholmā arī. Un tad jau droši vien, ka nākamajā pavasarī gaidīsim jauno pirmizrādi. Latvijā tiks arī rādīta vai kaut kur Zviedrijā, vai jau ir zināms?
1: Vēl nav zināms, es domāju, mēs sāksim ar Stokholmu un tad jau redzēs, kur mums ceļi vedīs. Protams, ka gribam aizvest arī uz Latviju, bet tas tāds nākotnes plānošanas jautājums. Sāksim maijā ar Stokholmu tepatās, bet liels paldies par apsveikumiem un uz tikšanos.
0: Uz tikšanos, paldies, un mēs sazinājāmies ar jaunā Stokholmas latviešu amatieru teātra Zviedrijā aktrisi Noru Radzeviču un runājām par jaunā Stokholmas latviešu amatieru teātra 5 gadu dzimšanas dienu, kas tiks svinēta nākamās nedēļas nogalē. Paldies, Noru, un daudz laimes vēlreiz.
1: Paldies.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti un meklēt portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba. Tiekamies tieši pēc nedēļas. Nākamajā svētdienā pulksten 5:00 pēc Latvijas laika, lai darbīga, radoša, brīnišķīga un skaista nākamā nedēļa. Tiekamies. Atā.

labi mīlām savu rītu, tik uzticies un nāc. Mūsu atmiņas un prieks. Jūras vējš, kad esmu viens. Esmu bagāts, esi tu. Mirkļi, kuras dzīvi.

un prieks. Nenoguris ceļinieks. Mūsu draudzība un miers.

ar smaržām reibi noši zaļā un dziļi sevī jūtu es tas smaržas nāk no manām mājām

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Latvijas Radio 2.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, sveicināt mūzikas draugi, klāta svētdienas vakara raidījums no šo atslēga. Un es Daiga Mazversīte atkal aicināšu ielūkoties dziļāk mūzikas nosāpumu pasaulē, un šoreiz gids tajā būs pianists un komponists Harijs Bašs. Sveiki, Harij!
1: Labvakar, svētdienas vakarā!
0: Jā, nu, tevi pēdējos gados mēs neredzam, nedzirdam bieži Latvijā, varbūt izstāst klausītājiem, kā šobrīd notiek tavs dzīves ritms, cik bieži tu esi dzimtenē, ar ko nodarbojies?
1: Jā, nu, tas diezgan likumsakarīgi, ka jūs man neredzat tik bieži vairs, jo es jau savu tādu profesionālo muzicēšanu

0: aktīvo muzicēšanu beidz jau nu, diezgan pasen, ja pirms gadiem, 25 apmēram, tā 90. Gadu vidū varētu teikt.
1: Nu, mums jau ir tādi mūziķi, kas ārzemēs nodarbojas ar mūziku, tad tu pie tiem nepiederi, tev ir cits nodarbs šobrīd, jā, izņemtība biznesī, uzņēmēja darbība vai?
0: Jā, nu, diemžēl redz, kā sanāca, kad... Nu, tas jau tā ļoti sena vēsture īstenībā, ja, bet 90. Gadu sākumā, kad jau tu noteikti zini, bet klausītāji diez vai visi zina, kad notika tās pārmaiņas arī ne tikai politikā, ne tikai valstī, bet arī Latvijas Radio, ja tika likvidēts jau mūsu Latvijas Radio Big Bands. Nu, tad bija kaut kā jāizdara izvēle, ko tad tālāk darīt. Ļoti daudz muziķi palika bez darba, nu, kurš... nodevās vairāk cīņā ar zaļo pūķi, ja, kurš meklē kaut kādas citas iespējas sev attīstīt un nodrošināt iztiku. Un tad bija jāizdara izvēle, un es izdarīju izvēli par labu tomēr uzsākt kaut kādu biznesu, un tas katrā ziņā man ļoti palīdzēja nekļūt par tādu, kā lai to pasaka,
1: restorānu muziķi, jo es atceros Uldis Tabulnieku, kurš bija spiests spēlēt, kamēr cieņamie viesi ēdu un dakšiņām šķindot, tad viņš sniedza savas brīnišķīgās improvizācijas. Maestro Halnis Zaķis pat uz kruīzes kuģiem spēlēja vijoli, nu, cīnījās kā mācēja, vienkārši vēlējās muzicēt. Ja?
0: Jā, to es nezināju par Halnis Zaķi, par Uldis Tabulnieku, gan es zināju, jo viņš jau bija tomēr mans kolēģis rādīja Big Bandā vienu brīdi. Bet jā, protams, ka negribējās tādu nākotni tādā vietā un icevišķi ilgstoši, lai gan mēs jau šad un tad, gan ar Māru Briežkaunu un ar dažiem muziķiem šad un tad spēlējām tādā džez klubā, kas bija reformāta baznīcas pagrabiņā.
1: Tur bija Dizi un tad Līza, laikam kaut kā tur vairāk bija.
0: Jā, laikam,
1: bija,
0: jā, tu pat tas... labāk tos nosaukums atceries par mani.
1: Nu jā, džez klubiem svītra pāri Arnim Mednim, tas pat veselība maksāja kā tajā džez kluba atvēršanas.
0: Jā, diemžēl Jānis Mednis ir mans klases biedrs. Un,
1: jā, ir Mildārziņa muzikas skolā.
0: Žēl, ka tā, bet nu... Ko lai dar, tā ir, kad džēzis sapinās.
1: Nu viņš sparīgi joprojām turpina komponēt un vingrina arī savu pianismu, kā tev arī šajā ziņā ir, vai top vēl kādu skaņdarbu?
0: Jā, es jau, tad, kad ir iespēja tikt pie klavieriem, es jau labprāt kaut ko paspēlēju, ja savu prieku pēc un arī draugiem pa prieku. Tā jau man labprāt kāds paklausās, ja, bet vienīgais, ka es nerīkoju tāds koncerts un nu, pēdējais koncerts bija pirms kaut kādiem gadiem, 9 apmēram.
1: Bet Mītnes zem, tātad tev nav Latvija, ja? Tā kā ārzemēs.
0: Jā, Mītnes zem, man, nu, es nevarētu teikt, ka man vispār ir Mītnes zem, jo es visu laiku esmu kaut kur nu,
1: kustībā.
0: Ja? Jā, tur 3 mēnešus tur, 2 mēnešus šur, vēl 3 vēl kaut kur, un tad atkal Latvijā. Un, tā kā man nav tāda Mītnes zeme, lai es varētu pateikt, ka tā ir. Tā, bet cimten, protams, ir Latvija.
1: Jā, nu, tāpēc, ka tu esi šobrīd šeit, tad izmanto izdevību tev uzaicināt uz Latvijas Radio 2, jo tiešām arī kolēģi teica, kur tad pazudz Harijs Bašs un kā tad viņam iet, tā kā tad šokar arī to noskaidrojumu. Un neesam tikušies nekādas jubilējas vai īpaši koncerta sakarā, bet tomēr es nošu atsākā vienmēr meklēju jubilējas un vienu es atradu. 1981. Gadā Raimonds Pauls kārtējo reizi krāšņi svin savu 45. Jubileju un 30 skatuves gadus, un viens no koncertiem ir veltīts regtaimiem, kurus maestro atskaņo kopā ar toreiz 19-gadīgo, jāsaka, brīnumbērnu, joprojām Harī Bašu. Jā, 45 gadi pagājuši kopš tā brīža. Šie regtaimi, tas bija kaut kāds tāds negaidīts pavērsiens, taču tavs pianisms sākās jau, var teikt, šūpulī, jo tavs tēvs ir diriģents un diriģēšanas pedagogs, operetas teātrī strādāja arī orķestrī Rīga, Mendels Bašs un māmiņa kur diriģenta.
0: Jā, tā ir, jā. Nu, protams, kad spēlēt kopā ar Raimondu Paulu, tā ir izcila bauda un arī liels gods. Un, ka tu esi kopā ar muziķi, ar kur tu skatos, jūties tā kā aiz tādas betona sienas, ka nekas tev nevar sagraut, jā, un ka viss ir labi un tā saspēle arī mums bija, manuprāt, ļoti laba sanāca. Un, Un tas ir neaizmirstam, protams, laiks un arī brīnišķīgas sajūtas un atmiņas par

0: to. Nu, tā starp citu arī bija ļoti laba programma īstenībā, ko mēs tur spēlējām. Nu,
1: jā, varētu atjaunot.
0: Varētu, jā, jārunā.
1: Tikai maestro. Tagad tev jāpameklē kāds jauns, spošs pianists, jā?
0: Nu, kāpēc maestro no... jau vēl spēlē? Mēs jau varētu, es domāju, nospēlēt nebūtu problēma.
1: Tikai, jā, atzīmēt 45. Gada dienu.
0: Jā. Nu jā, tā kā... Es domāju, ka tas bija, protams, ļoti labi. Un, nu, vienīgais, kas bija pavisam jauns toreiz, un Paulam bija kaut kādi, man liekas, 10 vai 11 koncerti Maskavas estrādes teātrī. Un tur arī mēs spēlējām tos rektājumus. Tur bija gan Pukačovs, Jaks Jola un Olga Pīrāga un Valkas. Un, protams, tur bija arī rektājumi, kurus fantastiski uzņēma. Un tad vienreiz Jānis Peters pienāca pie manis pēc koncerta. Viņš man prasīja, nu, kāda ir sajūta, kad tāds jauns puika uzreiz...
1: Zeknābis, nevajag šī vārda.
0: Uzreiz es ielecu faktiski 9. Stāvā. Jo toreiz 9 stāvā mājas bija tās augstākās, kāds mums ir. Un es tā bišķi biju apmuls, jo man likās, ka viss ir ok, viss ir normāli, ka tā tad jābūt. Un man pat bija grūti kaut ko izdomāt, ko viņam atbildēt. Man liekas, ka es arī tā teicu. Man liekas, ka jā, forši ļoti labi ir. Es ļoti priecīgs.
1: Nu, Jānis Peters par tevi nemaz nezināja, ka tu jau 1979. Gada festivālā Liepājas Dzintars tika atzīts par labāko tausņu instrumentālistu kopā ar grupu Inversiju. Nu, dzejniekam tas ir piedodami, protams, jā. Bet, Harij, es gribēju prasīt, tev vispār bija kāda izvēle vai nebūt mūziķim, ja vecāki ir mūziķi un Mendels Bašs tiešām ievērojami redzama figūra diriģēšanas jomā. Ne, tev jau neprasīja, vai ne, uz dārziņiem un prom,
0: jā? Nebija izvēle, jā. Diemžēl nebija.
1: Ne, nu teorētiski jau tu varētu nodarboties, nezinu, kaut vai mašīnas labot vai tam līdzīgi, ja, bet nav bijis nekāda tāda aicinājuma, ja, kas būtu jāpārvar.
0: Jau arī sāka labot mašīnas pēc tam, ka beidzās tā
1: jā, muzicēšana
0: radio Big Bandā. Bet nē, mašīnas īsti nav mans aicinājums. Nē, man vairāk patīk arhitektūra un māksla. Varbūt es būtu kļūst par labu arhitekti, jo tas tam arī ļoti interesanti. Nu, mākslas vēsturnieki diez vai ne, drīzāk labāk par arhitektu man patīk.
1: Nu jā, tad tava arhitektūra izpaldās kompozīcijā, jo tu esi ne tikai pianists, arī komponists. Un dārziņa skola, tā bija klavieru klase,
0: jā? Jā, dārziņa skolā klavieru klase, jā, tur gan mainījās pedagogi.
1: Nu, jums bija viens pedagogs ar Raimondu Pauli Hermans Brauns.
0: Jā, mums bija, jā, bet tas bija jau pēdējās klasēs, jā, tas bija
1: sākotnēs. Varbūt viņš ieteica maestro pievērst tev uzmanību?
0: Nezinu, nepateikšu, diez vai, jo viņa toreiz jau, tad, kad es mācījos dāriņu skolā, toreiz jau tā estrādes un džēza muzicēšana netika atbalstīta, ja tas jau bija vairāk tā kā tāds noziegums nekā nu.
1: Bet kā tad tu nonāci grupā Inversija?
0: Nu, man interesi jau sen rada, nu, nevis sen, bet man faktiski pa tādu, nu, estrādes mūzika, ja toreiz jau džezes mūzika maz mums vispār kaut kur mēs varējām klausīties. Bet radās jau diezgan sen, jau skolas laikā, nu, es atceros, ka mums jau nebija tik daudz tie ieraksti pieejami, ja, bet, protams, to pašu maestro Raimondu Pauli, viņa plats un tas viņa klavieru skanējums un piesitiens, tas man ārkārtīgi patika. Un tad es sāku mēģināt pats arī kaut ko improvizēt, un dabīgi tas man skolā radīja diezgan lielas problēmas, ja, jo mēs starpbrīžos mēģinājām tur pie klavierēm kaut ko spēlēt, un tas, protams, bija, nu, nebija vēlams, un tad vienmēr, kad ienāca skolotāja, redzēja, ka mēs tur esam pie klavierēm, tad mums ierakstīja dienu, paņēma dienas grāmatu, ja sarkano pildspalvu ierakstīja, piezīme, kad starpbrīdī daudz klavieres. Nu, tas mūsu mēģinājums spēlēt džezu un kaut kādu estrādi vai popmūziku, tas tika apzīmēts ar to, ka daudz klavieres. Nu, un tad vēl, tad, protams, vēl pedagogi jau vienmēr teica, ka šitais te bojā piesitienu un tā tālāk. Nu, un tas nebija vienkārši, ja, bija, nu, ļoti daudz pūles bija jāpieliek tam, lai neviens nezinātu, ka tu to dari. Un nu, tad jau, kad bija 11 gadi, tad jau es sāku tur kaut kādos ansamblīšos mēģināt pats spēlēt. Nu, un tā kā man diezgan labi padevās, tad man uzaicināja arī tajā ansamblī Inversiju. Tur sākumā vienkārši spēlēt. pēc tam par vadītāju. Tā kā es tur kaut kādos 17 gados jau laikam kļuvu.
1: Nu jā, vajadzēja vadītāju ar muzikālo izglītību.

0: Jā, pāriem laikam.
1: Nu jā, bet tas jau vēl bija skolā pēdējā, priekšpēdējā klasē kaut kā tā. Bet katrā ziņā tas man palīdzēja tagad, ka man bija vajadzīgs darba stāžu noformēt, ka es dabūju izziņu no universitātes arhīvu, ka es neesmu strādājis kaut kādā laikā.
0: Jā, tas bija universitātes studentu klubā.
1: Universitātes studentu klubā, jā. Pēc tam mēs pārgājām uz Politisku institūtu studentu klubu.
0: Nu jā, tālūk pianists un komponists Harijs Bašs ar darba stāžu, kurš sākās tātad 1970. Astotajā vai devītajā?
1: Jā, kaut kur tā, apmēram, 78.
0: Bet nu gribēju klausītājiem celt priekšā tavu augstāko sasniegumu mikrofonu dziesmu aptaujā, un tā ir Aijas Kukulis dziedātā Laiks tālāk iet, 11. vieta 1985. gadā, un pēc tam turpināsim sarunu.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Jā, tāds rets ciemiņš mūsu mūzikas vidē, Harij.

0: Bašs ciemojas šodien Latvijas radio 2, lai izstāstītu savu radošo biogrāfiju, nesvinot nekādu apaļo jubileju. Tā gan būs tāda pusapaļa būs nākamgad, jo dzimis tu esi 1962. Gada 7. Februārī. Un kā leģenda vēsta, tad es arī diriģēju stāvumais muguras operatas teātrī. Vismaz tā ir rakstīts grāmatā Mendeļa Bašs diriģēšanas metodoloģija, un tur tāds plašs ievads ir. Jā. Tā kā laikam tādas vēlmes tev arī bija tomēr kaut ko vadīt jau, kā mēs runājam par grupu inversiju.
1: Noteikti, jā. Es katrā ziņā esmu ļoti priecīgs, ka tēvs man jau agrā vecumā ņēma līdzi uz operetes teātru.
0: Tu to arī saindējies, laikam, ar to vieglo mūziku.
1: Jā. Iespējams, jā. Man mīļākā izrāde bija Bernsteina Vestsaides stāsts, jo tēvs bija pirmais, kurš Padomju Savienībā iestudēja šo te muzikulu. Es nezinu, kā viņi toreiz dabūja notas un kā tas vispār bija iespējams, bet tā bija fantastiska muzika un man ļoti patika šī izrāde. Pats gan to neatceros, bet man stāstīja, ka es tur stāvēju stāvam aiz muguras un vicināju rokas. Un aktieri sāk smieties, uz ko tēvs nevarēja saprast, ka
0: viņš
1: smējās. Jā. Izrādās, ka tā, ka viņš pastījās uz aiz muguru, tad viņš redzēja, ka es tur kaut ko diriģēju.
0: Jautājot par profesijas izvēli, skaidrs, ka pianists un dārziņu skola, bet nebija vēlme kļūt par klasisko pianistu, koncertējošu pianistu, pēc tam konservatorijā tu esi laureāts pat starptautiskajā pianistu konkursā, uzstājies ar simfonisko orķestru un Beethovena klavieru koncertu, tā kā bija jau viss iespējas. Tad tomēr estrādu ņēma to virsroku vai kā?
1: Jā, ar klasisko mūziku toreiz bija drusku savādāk nekā tas ir šodien, jo tajā laikā visi skolotāji un pedagogi lika spēlēt izpildījumu, praktiski visi spēlēja vienādi, neviens neko daudz neatšķīrās, ja tev bija kaut kāda savu vēlme to izpildījumu savādāk. Tad es atceros, ka man dārziņu skolā vēl bija, tur bija viena cita pedagoģi, kas noklausījās, ka es spēlēju tur Bacha prelūdiju un fūgu, uz ko viņi man pateica, Harija, tā neviens nespēlē. Un es domāju, šodien tas būtu vislielākais kompliments, ja tev pateikt, ka tā neviens nespēlē. Tas nozīmē, ka tu esi individuāli personība, kas ir savu interpretāciju, bet toreiz tas bija nebija pieņemts tā.
0: Tāds standarti, ļoti izteikti.
1: Jā, bija ļoti izteikti standarti, un par cik man vienmēr patīk improvizēt, arī parasti, ka es spēlēju to klasiku, tad man nebija divi tādi vienādi tie izpildījumi. Ja, un līdz ar to man likās tas drusīgi garlaicīgi, ka tā klasika ir tā jāspēlē, nebija interesanti. Protams, arī tas prasa vairāk darbu, lielāku piepūlu sagatavot tās lielās problēmas, lai gan man nebija sevišķi lielas problēmas, man jau bija labs pianisms un labi pedagogi. Arī tos, ko tu pieminēji, to konkursus jau bija aizmirsis. Tomēr nospēlēja tur Beethovena 5. Klavieru koncertu, Sinaisks toreiz bija pie diriģenta pults, no simfonisko orķestra, tas bija interesanti. Bet pēc tam šad un tad man tomēr izdevās vēl Geršvina Rapsodiju spēlēt ar simfoniskiem orķestriem dažādiem.
0: Rapsodija un Blue, tev piedrot pat rekords, cik vairāk nekā 20 dažādos variantos.
1: Daudz, tiešām daudz, gan Latvijas, nacionālo simfonisko, Liepāja simfonisko, Kaļiņingrada simfonisko, mēs vēl jau noteikti kaut kas, es visu tagad neatceros.
0: Bet man sāk likties, ka Raimonds Pauls varbūt bija vainīgs, ka ievilka tevi tajā neklasicistiskajā gultnē ar tiem rektaimiem, saindēja burtiski tādi panākumi un publikai patīk un viss, un kāpēc atgriezties pie Bacha un Gammam, vai ne?
1: Arī, protams, jā, noteikti, tas ir viens no ļoti nozīmīgiem tādiem
0: pagrieziem punktiem, jā, es pat teiktu, jā, liktenī.
1: Noteikti, jā. Bez tam man arī patika Big Band skanējums, un tas bija ļoti laimīgs, ka pēc konservatorijas beigšanas, ja 5. Kursa toreiz bija tāds valsts sadale, ja tur katru nozīmē, kur viņš strādās. Ja.
0: Dažiem bija sarunāts, dažiem nē.
1: Jā, un tad es baidījos, lai man neaizsūtu kaut kur uz kādu mūzikas skolu pa pedagogu, jo pedagoģija galīgi nebija mans aicinājums.
0: Piemēram, uz Daugavpili, kur tavu vecāku strādāja jaunībā, cik zinu.
1: Jā, tēvs strādāja Daugavpils operas teātrī, jā. Viņš arī bija aizsūtīts uz
0: kultūras
1: ministrs to laiku tur. Vladimirs Kaupušs.
0: Un tad tev Raimonds Paulus uzrakstīja pieprasījumu uz radio orķestri.
1: Jā, un tad es biju ar

0: Kārtīgi laimīgs, ka es tiku Big Bandā, un tas bija, protams, ļoti priecīgs, un tas bija ļoti labi.
1: Un jāatgādina klausītājiem, tu spēlēji gan parastās klavieres, no akustiskās, teiksim tā, gan arī elektroniskos tausiņu instrumentus, un tur droši vien tie tembra meklējumi arī bija ļoti aizraujoši. Tā laikā šī 80. gados šī lieta ļoti attīstījās, ja parādījās jauni instrumenti. Un...
0: Jā, nu tie instrumenti, cik jau nu, viņi bija, tik viņi bija mums, viņi nebija pārāk daudz, bet katrā ziņā elektronika tas bija jauns. Un es neteiktu, ka man ir ļoti liela nu, patika spēlēt sintezātors, bet pa cik bija tā iespēja un rādio bija tie sintezātori, tad es kaut kādas dažas kompozīcijas savējās ierakstīju viens pats, jo nu, bija jau 16 celiņu magnetofonu. Toreiz varēju visus instrumentus pats ierakstīt, un tad man bija daži skaņdarbi, kur es tiešām to arī pats darīju. Bet elektronika nekad nebija man tāda sirdslieta. Man tomēr patika vairāk spēlēt klavieres, bet jāsaka, ka mans kursbiedrs Raimonds Macats, kurš toreiz bija čellists, viņš tomēr ir, nu, es uzskatu, ka viņš viens no labākajiem šobrīd taustiņniekiem Latvijā, ja viņš fantastiski labi ir apgūst to, un viņam arī ļoti labi padodās. Tā kā viņš ir cilvēks, kuram tiešām elektronika ir, man liekas, ļoti tūk.
1: Tad tev īstās klavieres flīģeles tomēr ir tā tava stihija?
0: Jā, klavieres, dzīvās klavieres, nekas nevar aizstāt to, tas man patīk vislabāk, jā. Parasti citreiz vēl arī ir kādreiz jāspēlē uz tiem keyboardiem saucamiem, tad es esmu galīgi nelaimīgs, ka man jāspēlē uz keyboardu.
1: Jā, un atceroties tos pašus regtājumus, atceros, bija Kreņķis filharmonija, kur dabūt divus lielus labus flīģeļus noskaņot, un tāpēc tā koncertdarbība varbūt arī nevarēja izvērsties tik plaši, jo nu, tas bija obligāts noteikums.
0: Jā, tajā laikā bija problēma ar instrumentiem, protams, reti, kur vispār bija divas klavieres, jo nerunājot jau pa divām labām klavierēm, tā kā tas bišķiņi. Es domāju, ka tas ne bišķiņi, bet tas ļoti nobremzēja arī mūsu to klavieru duetu spēlēšanu. Tajā laikā. Nu, šodien jau situācija mainījusies, ir diezgan daudz vietas, kur ir labas klavieres, un ir arī vietas, kur ir divas klavieres. Tā kā, nu,
1: tas... Tad paliksim cerībā, ka duets atjaunosies uz kādu mirku.
0: Jā, maestro.
1: Nē, nu, protams, jā. Bet nu, gribēju tad no tavas džez dēradas parādīt džez sekstēt ieskaņoto vokalīzi, jā, citreiz. Rīgas vokālā džez grupa Enars Verro vadīja, un Enars Knesis un meitenes dziedāja, un tā bija, man liekas, ļoti jauka saskaņa un sadarbība, un tu varēji arī paļauties uz to, ka viņi spēs improvizēt nesliktāk par tevi pie klavierēm, ne?
0: Jā, tiešām, nu, jā, tas ir viens arī no skaņdarbiem, kur es pats esmu iespēlējis visus instrumentus, izņemot bungas, protams, un jā, interesanti. Mums bija sadarbība, jā, tur ir pāris skaņdarbi, ko mēs ierakstījām. Jā, bija interesanti.
1: Un Gunārs Rozenbergs diriģēja vai tu pats kā bērnībā?
0: Nē, tur jau nebija jādiriģē. Nebija. Tur jau es ierakstīju visus instrumentus pa vienam celiņos. Un pēc tam
1: atnāca... samiksēja visu kopā.
0: Jā, pēc tam atnāca sekstets un nodzēs. Jau viņiem bija uzrakstījis to
1: no, tad nebija meldi. Tomēr tik daudz improvizācijas.
0: Viņiem ne. Man gan, jā, man tur ir klavieres olā, tur, man liekas, pa vidu kaut kāds.
1: Tad baudām.

0: Jā, tāds redz ciemiņš šobrīd Latvijas Radio 2 Harijs Bašs, pianists un komponists, un ejam cauri taviem darbiem un dairadē, kas cieši saistīts 7 gadu garumā ar ēku, kur tu šobrīd atrodies ar Latvijas Radio, un tavā biogrāfijā arī tāds interesants fakts, ka tu otru reizi stājies konservatorijā šoreiz, lai studētu kompozīciju, un kā Pauls Dambis aicināja, ja? Tā kā nostiprināt šīs iemaņas, bet pirmie skandarbi tapuši ir jau dārziņu skolā. Vai šī vēlme komponēt bija tāda apzināta, vai tā izauga no tās pianistiskās improvizācijas vienkārši?
1: Jā, nu es jau šo to biju tur sakomponējis. Nu, no vienas puses tas vairāk varbūt arī bija tāda tēva ieteikums, ka vajag turpināt studijas, nevajag apstāties. Nu, ko turpināt, varēju turpināt vai nu diriģēšanu vai nu, es domāju, simfonisko diriģēšanu, jo kur diriģēšanu ne. Vai kompozīciju, un tad es domāju, jā, nu, labi, nu, lai gan man nebija, es nebija tā ļoti dedzīgs uz to kompozīcijas mācīšanos, jo, kā tu saproti, nu, tur jau klasiskā kompozīcija man vairāk interesē.
0: Jā, es nezinu, ko Pauls Dams varētu sevišķi iemācīt, ja nu kādu operu rakstīt, un jāatgādina arī, ka tavs tēvs Mendels Bašs bija komponists opera Trīnas grēki, man ir atmiņā vismaz 70. Sākumā, un tas jau tikai viens no darbiem.
1: Jā, tas ir tikai viens no darbiem, bet viņš ļoti lielu panākumu, viņš, man liekas, nospēlē vairāk pa 120 izrādēm. Bet, jā, man kompozīcija, nu, skaits, ka bija jāmācās klasiskā kompozīcija, man pieņēma uzreiz otrā kursā, jo pirmo tur nebija jēga man kaut ko darīt, un tad otrā kursā vajadzēja variācijas, un trešā kursā bija jārakst vijoļu kvartets, vēl kaut kas pa starp, un tad pēc tam ceturtajā bija jārakst simfonija. Nu, es to, un es sapratu, ka es īsti to simfoniju kaut kā, es, nu, man nebija tāda liela vēlma rakstīt simfoniju. Bet, protams, ka tas deva ļoti daudz, jo kompozīcija dod lielāku izpratni par muziku kā tādu. Mums bija jāmācās polifonija, harmonija, instrumentācija arī pie Pētera Plakita. Un tad tu vairāk saproti, kā skan simfoniskais orķestis un tā tālāk. Man liekas, tas bija vērtīgi. Nu, varbūt, ka būtu vajadzējis pabeigt, bet nu, toreiz kaut kā tā sanāca, ka es nepabeidzu.
0: Nu jā, radio, es redzu, sorķēs tā vai tā nebūtu atskaņojis tavas fūgas, šeit bija pilnīgi.

0: Pilnīgi cita noskaņa, un man šķiet, ka arī nu, saistoši bija tas, ka tev te bija laboratorija, tu varēji nākt un ierakstīt, kas tev ienāca prātā, un droši vien bija priekšrocības pašiem orķestra mūziķiem tikt studijā.
1: Nu, priekšrocības bija minimālas īstenībā.
0: Tomēr bija jā, tāpat bija tā vērtēšanas komisija, kurām jā. Tu iesniedz dziesmu notis.
1: Jā, jā, bija tā saucamais tirdziņš reizi nedēļā, tur bija jāatnes, jāparāda, ko tu tur gribi ierakstīt, un tad tā komisija nospried, vai tas ir vērts rakstīšanai vai nē. Un arī pat, ja, tu, ja tas tika atzīts, ka tai tirdziņā ir, ka viņš ir, ir cienīgs radio ierakstīšanai, tad vienalga bija ļoti ilgi jāgaida, kamēr tu dabūji studijas laika. Jo studija mums bija viena, un studija bija nepārtraukta aizņemta, un pat būdams šeit radio darbinieks, ja muziķis Big Bandā nebija vienkārši tikt pie ierakstu laikiem. Un tas varbūt arī nu, man tā nedaudz atbīdīja to vēlēšanos, jo tev nemitīgi bija cīņa par studijas laiku.
0: Bet savu laiku taču tev bija inversija grupa un Uģis Roze, inversijas solis, viņam arī to esi rakstījis dziesmu un arī Imants Vanzovičs ir solis, idu pārie gan ir radio štats solis, Viktors Sapčēnoks, Sai Kukule un Rita Trence. Kāpēc tad tu nedabināji savu ansamu kā tavs klasesbiedrs Arnis Mednis?
1: Nu, redz, es jau biju, es biju radio Big Band pienists, un man liekas, ka tas...
0: Var jau pacelt cepuri un,
1: nu, man liekas,
0: un sākt spēlēt roku, jā, piemēram.
1: Spēlēt Big Bandā orķestris, tas tomēr ir tāds, nu, nu, man šķiet, ka tas ir tomēr vienu plauktiņu augstāk nekā ansambļu muziķis vai ansambļu vadītājs. Ja, nu, protams, ja tu esi abas vadītājs, nu, tad tas būtu augstāk nekā radio Big Band pienists.
0: Nu, paga, tev ir tāda ansambļa darbība arī tavā biogrāfijā, kad šeit radio paspārnē top grupa Remix, kurš dalībnieki arī tiek pieņemti darbā kā orķestra mūziķi, tad tu kādu laiku arī spēlē ar viņam, bet tur jau ir Uldis Marhilēvičs, kā jūs tur tos krēslus sadalījāt. Tāda, droši vien, bija Raimonda Pauli ideja, ka tu varētu pieslēgties, varbūt ko palīdzēt, vai?
1: Jā, no Uldis Marhilēvičs mēs jau satikāmies drusciņi agrāk. Tas bija ansamblī inversija, kad Raimonds Pauls pieslēdzās inversijai pēc panākumiem tur tajā 79. gadā. Jā. Tad Raimonds Pauls uzaicināja mani spēlēt duetā, kas man bija, protams, milzīgs pagodinājums. Un pēc tam viņš arī tā kā gribēja uztaisīt tādu, jo viņam bija beidzies darbs ar Modo, viņš toreiz viņam nebija ansambles, un tad viņš piedāvāja mums, vai mēs negribam uztaisīt programmu, tur bija tāda instrumentāla programma.
0: Bija daudz dziesmas, jā.
1: Daudz dziesmu apdars, jā, un tad par cik tur, nu, mēs jau bijām divi pianisti, bija Pauls un es. Viņš tajā laikā bija dabūjis tādu mūgu sintezātoru, kas bija arī, protams, ārkārtīgs retums tajā laikā, un tad, par cik es nebiju, nu, man nebija liela tāda teksma uz tiem sintezātoriem, bet Marhilēvičam ļoti patika, un tad kaut kā es neatceros kādā veidā. Bet...
0: Man liekas, viņš bija tā kā džēz pianismu klasē pie Paula konservatorijā, viņš
1: jā,
0: jau studēja to laiku.
1: Pēc tam, tur, tas, man liekas, tās, tā džēz klases vēlāk tika atvērta.
0: Nu, redz, kā mūzikas vēsturē mums tomēr ir vēl baltie plankumi, kurus vajadzēs kādreiz aizpildīt.
1: Jā, un tad tika pieaicināts Uldis, un tad viņš tur spēlē to sintezātoru, tā kā mēs bijām tikušies pirms tam.
0: Bet Remix, tu pārāk ilgi neuzkavējies, viņa laikam saprot, ka tiks bez tevis galā, un tev tāpat bija diezgan ko darīt.
1: Jā, tur bija tā, ka viņiem tomēr tas novirziens bija vairāk uz tādu roku mūziku, un man vairāk patīk džezi mūzika. Redz, ir tā, ka mēģina salikt šad un tad tāds mākslīgas sastāvs kopā. Nu, viņi nav ilgmūžīgi, jā, ar ļoti retiem izņēmumiem. Tur vairāk jābūt tomēr tādiem muzikas doma biedriem, kas viens otru tur balst un
0: nu, stotēm. Jā, četri liepājnieki pret rīdzinieku arī bašu. Jā.
1: Nu jā, tur man nebija šanss. Bet, protams, ļoti labi, jo mēs arī nebūtu tā iejuties, man liekas, tajā stilā un visā, ko viņi darīja. Katrā ziņā bija interesanti to brīdi ar viņiem kopā strādāt. Ko es nekādā gadījumā nenožēloju.
0: Nu, tagad gan Remix laikam tur neskanēs, tā būs Rita Trens, kas izpildīs tavu dziesmu Burve, un atgādinu, Harijs Bašs šodien ciemojas ciklā Nošu atslēgu.

0: Raidījums nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Klavierspēle, kompozīcija, Harijs Bašs šodien ir mūsu viesis ciklā nošu atslēga. Ko tu uzskatīji tomēr par prioritāti savu? Man liekas, ka tomēr pianisms, kompozīcija bija tā kā atkarīga no tavas iedvesmas vai iespējām, ka tas pianisms varēja vairāk attīstīties radio orķestra sastāvā.
2: Jā, nu radio orķestri jau bija ļoti forši spēlēt, jo mums jau gandrīz katra diena bija ieraksts, un tā ir neaizmirstama praksa. Un
1: jauns repertuārs nemetīgi
2: jauns. Jā, nemetīgi jauns repertuārs, un tā bija man ikdiena. Jā. Protams, ka es domāju, ka es būtu vairāk kaut ko rakstījis un vairāk arī sarakstījis, ja būtu bijusi šī iespēja vieglāk tikt ierakstu studijā.
1: Bet svarīgi jau arī koncertu pieredze saskara ar klausītājiem un tā, jo
2: jā, un koncertu mums bija daudz, jā, nu mēs jau ne tikai ar
1: ne tikai mikrofonu aptaujas noslēgumu.
2: Jā, protams, jau
1: bija mazie sastāvi arī, taču četri
2: sastāvi. Mazie sastāvi, mēs jau ļoti daudz braucām ar koncertiem pa Latviju. Tāpat arī ar Rītu Trēns un ar Skrastiņu.
1: Imants Krastiņu,
2: jā. Mums bija tāda laba programma. Nu, kā jau tajā laikā. Arī šodien jau viss brauc kaut kur ar koncertiem. Bet mēs braucām tiešām daudz. Mēs gadā nospēlējām noteikti pārpa 100 koncertiem.
1: Un Rītais atcerēts ir arī cikls ar Arijas Elksnes dzēju veco šlāgu.

0: Vakars klausoties.
1: Jā, tas bija rītis tāds pamudinājums, ja viņi teica, nu, vai tu nevar man uzrakst man arī kaut ko. Un tu saki, nu, bet ko, lai es tev rakstu?

0: Man liekas, bija tāds juceklīgs periods, mainījās diriģenti. Alnis Zaķis aizgāja, Gunārs Rozenbergs palika. Kurā gadā tad tu teici adios radio orķestrim?
1: Man liekas, tas bija 92. Gads varētu būt. Man šķiet kaut kā tā.
0: Jā, kad viss juka un bruka. Bet, nu, jauks atmiņas un vēl viena dziesma šoreiz 1986. Gads, tā sākas pasakas Viktora Lapčēnuka sniegumā. Kā tu teici, tur arī tavs klavieru solo, ja? Vai visu pats iespēlēji?
1: Nē, tur gan es, laikam, visu pats neiespēlēju. Tur, man liekas, tur ir klavieres un sintezātori kaut ko es spēlēju, tur nedaudz. Bet tur ir stīgs, es pareizi atceros, kurus es pateicoties savai komponistu studijām pats tur uzrakstīju. Tas ir dzīvās vijolas, nav sintezātors. Man liekas, es pareizi atceros tagad.

pasakas, pasakas, tā brīnums parādās, tā sapņi piepildās.

0: šeit mums vien, bet nespēju tam pretoties, kad tavas acis nesiet vairs.
1: Jā, tāda skaista dziesma vakar stundai tā sāks pasakas, bet Harijs Bašs ir īsts un dzīvs, un pasakas mums nestās, bet patiesība par savu muzikālo ceļu, kurā tagad iestājies ir, nu, jāsaka, tāds nu, samērā kluss periods, bet pārceļoties vēl uz šo gadsimtu, tad to atzīmē jubilēju 2007. Gadā ar lielu koncertūri kopā ar vokālo grupu Framest, pēc tam ir bijusi arī sadarbība ar Mirage Jazz Orķestri 2010. Gadā ieskaņoja Kristīna Zahārova dziesmu Trīs vārdi. Es piedalījies arī Ines Galants festivālā Dzintaros, arī džēz festivālos un laikam tāds spilgtākais piemērs no šī gadsimta, tu man arī iedāvinē DVD, Aminata džezā kopā ar Hariju Bašu 2015. Gadā vairāk koncertu notika Latvijas pilsētās, un Aminata tolaik mums nebija nekāda Eirovīzijas zvaigzne, bet gan vēl Jāņa Stībeļa fonu dziedātāji. Tā droši vien bija tava ideja toreiz.
2: Jā, tā absolūti bija mana ideja, jo pēc tā projekta, kas bija Ines Galantes festivālā Summertime, ko vajadzēja pavadīt Placido Domingo, bet junior, nevis senior. Un Ines lūdzu, lai mēs nospēlējam, man arī kaut kādas pāris tur solo gabals ar trio. Un tos ļoti labi publika uzņēma. Un tad pēc tam radās tā doma, nu viens otrs arī pamudināja, viņš saka, nu kāpēc jums tur smuki skan un labi visiem patīk, nu kāpēc jūs neuztaisiet programmu. Un tad es domāju, nu labi, nu pamēģināsim uztaisīt programmu, bet nu bija skaidrs, ka visas tikai instrumentāla programma ar klavieru trio, ja, nu tur, protams, vajag dzīgs Oskar Pietersen līmenis, lai tas būtu interesanti.
1: Vai Raimond Paul līmenis?
2: Jā.
1: Vismaz.
2: lai gan viņš arī solo nekad nespēlēja.
1: Nē, nu kā trio viņam bija savulaik, nu pēdējos gados gan mazāk tie koncerti, bet ir programma bet trīs Raimondi arī ar Raimondu Ozu un Raimondu Macet, jā, tā kā.
2: Tas ir lielāk sastāvs, dažādība lielāk.
1: Tev vajadzēja vēl Harijs piemeklēt, Harija trio.
2: jā, nu jā, un tam mēs padomājam, ka vajag kādu solistu pieaicināt. Jā. Tā ideja bija tāda, ka paņemt kādu no jaunajiem solistiem, un tad es biju dzirdējis, nu nejauši kā Aminata. Es nezināju, ka tā ir Aminata vispār, es dzirdēju dziesmu vien. Man patika gan tempers, gan izpildījums un tā tālāk, un tikai pēc tam vēlāk jau uzzināju, ka tā ir Aminata. Tad piedāvāju viņai, vai viņa gribētu piedalīties mūsu džēzes programmā.
1: Tad tu biji viņas džēzes skolotājs?
2: Nu, es nebiju skolotājs, es biju skatavs kolēģis.
1: es domāju, vai viņai bija tāda vokālā izglītība dziedāt džēzes, tur taču tomēr ir
2: protams,
1: jāmāk
2: ka,
1: manieru. Un,
2: jā, protams, ka nē, bet redz, pa cik viņa ļoti talentīga mētene, viņa ir ārkārtīgi labi stīli izjūta. Mm. Viņai galīgi nebija problēmas dziedāt džēzes, lai gan viņa pirms tam to faktiski nebija darījusi. Un mēs pamēģinājām tur kaut kādas pāris gabalus divatā un bija skaidrs, ka tur viss sanāks un būs labi. Un tam mēs, jā, tur ir diezgan daudz instrumentālā mūzika, bet arī Aminata ir kā solista. Kā,
1: tā bija tava mūzika, sacerētu?
2: Nē, tā ir džēz klasika.
1: Džēz klasika jūs uzpildījāt. Tad tu biji interprets, bet vai tu esi saskaitījis, cik tev kopā ir skaņdarbi, instrumentālu un dziesmu? Kāds pussims būs, vai ne?
2: Es neesmu skaitījis vienkārši. Jā. Nu, man varbūt tas mīnus, ka es neesmu no tiem, kas ir tādi vairāk sistēmiķi, kas visi savas kompozīcijas uzskaita, visi viņiem ir pierakstīts, visur ir notas, viņi zina, kurā gadā kas ko ir darījis un tā tālāk, tā kā es nevaru pateikt, cik man ir skaņdarba, bet ja man kaut ko pasaka, tad es atceros, jā, ka tāds skaņdarbs ir bijis. Jā. Es, piemēram, tagad atcerējos, ka tu pieminēji to vokālo grupu.
1: Framest, jā.
2: Framest, jā. Bet pirms Framest tur bija vēl vokālā cita grupa, kas bija džez, kā viņš tur bija, kvintets vai sekstets, ka es kaut kādā gadā arī uzrakstīju vienu akapelu sešbalsīgu un iesūtīju viņu Nordrhein-Westfalens akapela džez kompozīciju konkursā. Un tur man arī iedeva prēmiju, tas bija prēmēts darbs, un viņš pat tika izdots notīst tur Vācijā. Vienīgais, pa ko es arī atkal biju ļoti sarūktināts, ka man uzaicināja uz to

0: festivāla noslēgumu, kur tos skaņdarbs atskaņo. Bet, diemžēl, to vēstuli, pat cik tas vēl bija padomes laiks, to vēstuli ar uzaicinājumu es saņēmu pastā tikai pusotru mēnesi pēc tam, kad jau tas bija noticis, tas pasākums.
1: Nu jā, kamēr cenzūra izlasa.
0: Jā, tas tāds skaņdarbs melodijas, nezinu, vai viņš jums ir vispār rādījā.
1: Baidos, ka nē, nezinu, bet ar framestu mums ir divi ieskaņojumi, rasa un vēl viens darbs, jā, tā kā, nu, tad tev pašam būs jārēķina.
0: Rasa nav man, nē, es noteikti.
1: Varbūt zinu. Cits nosaukums, jā. Es jau arī nevaru visu atcerēties, ja pats autors nav saskaitījis, tad kur nu mēs šeit radio. Jā, un Harijas tā iedomājas, tad, ja tev būtu viss iespējas muzicēt pašam kā orķestrim, mākslīgā intelekta, aranžēšanas programmas, iespēja vien melodiju un viss būs, vai tu esi interesējies arī par šo variantu?
0: Pa mākslīgo intelektu es esmu dzirdējis, jā. Bet šobrīd neesmu, neesmu. Bet iespējas noteikti, kas zina, varbūt, ka kaut kādā brīdī var pieķeršos.
1: Tad tev nelaužas jaunas melodijas ārā un nav šī vēlma pastāvīgi kaut ko radīt un izteikties muzikas valodā?
0: Man ir kaut kādas melodijas, kas ir pierakstītas mājās, kaut kur viņas nošu materiālā ir, bet jā, jāpadomā. To tad jāsāk nopietni nodarboties, ja grib to darīt.
1: Nu, nākamgad jau būtu pusapaļa jubileja, ko tad tur gaidīt, jo ja pēdējā tūra bija 2015. Gadā, tad jau klausītāji būs jau pamazām aizmirsuši, kas ir Harijs Bašs. Nu, šokar, protams, nošu atsākājies Daiga Mazversī centos to atgādināt. Kādas tev, Harij, ir sajūtas? Vai muzicēsi, kādā sastāvā, vai tiešām ragtime ar Raimondu Paulu, vai arī tas bija tāds šīvakar joks?
0: Pēc, ja būtu kāds interesants projekts, jo, nu, man ir tā, ka varbūt teikt tā, ka daudziem muziķiem nav izvēle, ja viņam pasaka, ka tagad būs jāspēlē tas, un viņš spēlē vienalga patīk vai nepatīk, viņam tas jāiemācās, viņam tas jānospēlē, tas ir tāds profesionāls darbs. Ja. Tur cik muzicēšana nav mans profesionālais darbs vairs jau labu laiku, kā. Tad es, protams, labprāt piedalos kaut kādos projektos, kuri man pašam patīk. Bet ir ļoti svarīgi, lai tiešām tev patīk tas, ko tu darīsi tajā konkrētajā projektā. Un tāds bija šis te projekts ar Aminatu. Ja, tas bija interesanti un man sagādāja prieku. Bet jā, nu, jāsameklē varbūt kāds jauns solists, un tad var kaut domāt kaut kādu programmu uztaisīt. Nu, vienīgi es ar džezu mūziku jau, nu, diemžēl viņi nav tik ļoti pieprasīti, ja tur tas, man liekas, tas finansiālais faktors tur, nu, nospēlēs diezgan lielu lomu, ja, vai mēs varēsim to atpelnīt, visu to ieguldīto darbu.
1: Un tad atliek gaidīt kādu jaunu ieskaņojumu, dziesmu latviešu valodā, un, kas zina, varbūt sagribēsies arī Eirovīzijas dziesmu konkursam, ko uzrakstīt, atrast dziedātāju. Kaut arī Aminata jau pati komponēja, protams.
0: Aminata, man ļoti liels prieks pa viņu, jo mēs sākām tad, ka viņi vēl nebija Eirovīzijā. Un, nu, lai gan viņi jau toreiz mēģināja jau sāk rakstīt kaut savus dziesmas, bet man ļoti liels prieks pa viņu, ka viņi ir attīstās un ka viņi raksta. Un viņi jau izdevusi jau vairākas albumus, es nezinu cik, protams, bet tas ir ļoti jauki un katrā ziņā apsveicam, ka viņai ir izdevies piepildīt savu sapni.
1: Nu tad, Harij, lai tev arī izdodas radīt vēl jaunas skaņdarbus, kā jau teicu, varbūt kādu dziesmu latviešu valodā un izskaņā šoreiz nošu vecākā tevs instrumentālais skaņdarbs sapņotājs, par to droši vien arī kas sakāms. Vai tu tāds arī esi šis nosaukums sapņotājs, jo instrumentālā mūzika ļauj virsrakstā izvēlēties nu, pilnīgi jebkādus vārdus, ja? Tad laikam bija iemesls, kāpēc tā nosauc.
0: Jā, man liekas, tas skaņdarbs viņš tā atbilst tam nosaukumam. Jā, to es arī viens pats iespēlēja visus instruments. Uz toreiz mums bija, tas bija tā radio, tāds Yamaha DX7. Un jā, tas, man liekas, tie ir labi sanāca.
1: Saku tev paldies, ka atnāci un kas zina, varbūt tiksimies atkal kādā muzikālā sarīkojumā, kur uz afišas atkal būs rakstīts vārds Harijs Bašs, pianists un komponists.
0: Jā, paldies. Jā.

0: Labvakars jūs mājās. Rudens vēji un lapu zelts piepilda oktobri, kad vakaros kļūst arvien tumšāks, un kā gaismas stars, lai iepriecina latviešu estrādes klasikas melodijas, kā arī es, Daiga Mazversīte, šajā vakara stundā atgādināšu par dzejnieka Edvarda Treimaņa Zvārguļa 160. Jubileju līdz ar kārtējo pirmā skaņojuma programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

Me surneki, klaiduoni, meitänis privas. Mes vilki, no vilku maja. Mes mäesam jums parādā, ne plika graša. Jo reiz jau mes samaksājām. Jo reiz jau mes samaksājām. Jo reiz jau mēs samaksājām. Jo reiz jau mēs samaksājām.

0: ēdienas zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Skrien zīlīte gar loga rūti. Pietiek ar šo rindiņu, lai atmiņā uzaustu Ērika Ķiģeļa dziesmu zīlīte. Tās atcerēt ar Edvarda Treimaņa zvārguļa dzejoli. Ko vēl viņš paveicis un sacerējis par to turpmākajās minūtēs, pieminot dzejnieku 2. Oktobra 160. Jubilejā. Droši vien Ķiģeļas dzejoli uzgāja Treimaņa zvārguļa dzejas izlasē, kur Gauja ar Raunu tiekas, kas klajā nāca 1978. Gadā, un dziesmu Ēriks sacerēja, kad vadīja ansambli Korpus. Tas spēlēja dejas grobiņas kultūras namā, kam arī tapa šī smokī stila melodija ideāla dejošanai. Vēlāk jau Līvu priekšnesumā izcīnot trešo vietu mikrofonu aptaujā 1982. Gadā ar brīnišķīgu Igo skandētu solo. 19. Gadsimta beigās Edvards Treimaņa zvārgulis bija viens no tautā populārākajiem dzejniekiem. Viņa darbus ar aizrautību lasīja gan strādnieki, gan zemnieki. Dzejoļi gan vēlāk tika dēvēti par daudz tiešiem un pat plikiem, tomēr popularitātes ziņā arī 20. Gadsimta sākumā ar zvārguli varēja sacensties tikai Rainis un Edvards Veidenbaums, par kura kopotu rakstu redaktoru kļuva tieši Edvards Treimaņs. Dzejnieks dzimis 1868. Gada 2. Oktobrī Priekuļu pagastā Rauguļos, kā Edvards Treimaņs. Viņš mācījās Cēsu draudzes vēlāk Apriņas skolā, kur cieši sadraudzējās ar Edvardu Veidenbaumu. Abus jauniešus satuvināja protests pret parasto ļaužu smago dzīvi, darbu, arī līdzjūtība pret šiem līdzcilvēkiem, kas atainojās dzejoļos. Pirmais Treimaņa zvārguļa krājums 1896. Gadā izdots ar nosaukumu Sāpēs un smaidos. Tam sekoja Griecinieka sirds un kuplējas. Te jāatgādina, ka Treimaņa zvārgulis bija ne tikai atzīts dzejnieks, bet arī talantīgs aktieris, deklamētājs un kupletists, apveltīts ar labu balsi. 19. Gadsimta beigās viņš darbojās teātri, aptuveni 15 gadu laikā nospēlēja vairāk nekā 30 lomu Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Rīgā, Pēterburgā. Un citviet, dzejnieks tēloja arī paša sacerētās lugās. Laika biedru un aroda brāļu viņa popularitāti salīdzināja ar sešstāvu mājas augstumu. Uz skatuvēm uzstājoties, viņš saņēmis vētrainus aplausus un piedalījies arī lustīgos vakaros Vidzemes apdzīvotās vietās. Gadsimtu mijā izdots dzejojums jaunais gadu simtenis un Treimaņa zvārgulis turpmāk vairākus gadus darbojās satīras jomā. No Rudolfa Blaumaņa viņš pārņēma Pēterburga savīžu satīrisko pielikumu Purva malā. 1904. Gadā sakārtoja pirmo plašo latviešu satīras antoloģiju uz karstiem ķieģeļiem un par vienu no savu laika ietekmīgākajiem populārās satīras kanāliem no 1901. Gada 13 gadu garumā kļuva zvārguļa zobgala kalendārs, kas gan popularizēja pašu autoru dzeju, gan deva iespējas publicēties jaunajiem autoriem, piemēram Jānim Ezeriņam, Augustam Apsītim, Doku Atim un citiem. Pēdas Treimaņa zvārguļa dzejā atstāja 1905. Gada notikumi, par tiem viņš runājas arī no Krievijas valsts domas tribīnas, tur ievēlēts no Vidzemes. Pēc Veidenbauma kopoto rakstu izdošanas dzejnieks Pirmo pasaules karu pārcieta Krievijā, tad atgriezās, lai apmestos paša uzceltajā mājā dzimtajā pagastā pie Raunas upes ietekas Gaujā. Mājām dod skaists vārds Leukādijas, un Edvards Treimaņa zvārgulis tur aizvadīja mūža lielāko daļu sevišķi pēc 1918. Gada. Kādā dzejolī viņš rakstīs, ja es nebūtu dzejnieks, es vēlētos būt malkas cirtējis Gaujas malā, tā arī notika. Arī vientulībā Leukādijās viņš turpināja rakstīt. Kopā radīts ap 2000 dzejoļiem, liela daļa no tiem bija nepublicēta, glabājoties Treimaņa zvārguļa paša arhīvā. Turpat Leukādijās dzejnieks bija izraudzījies kapavietu. Mūžībā viņš devās 1950. Gadā un pēc 30 gadiem pie Leukādijām atklāts dzejnieka krūšu tēls. Edvarda Treimaņa zvārguļa mantojumu aktualizēja ne tikai Ēriks Ķiģelis ar zīlīti. Ar viņa dzejoļiem dziesmas sacerējuši Haralds Sīmanis un, protams, Jānis Lūsēns, kura taisnība ir viena no iespaidīgākajām dziesmotās atmodas zīmēm. Un, protams, joprojām skan ziņas par vientuļo ozolu un Gaujas krastu ar Treimaņa

vārguļa dzeju. Drīz krēsla un migla projām ies un atnāk saulainas dienas. Savu vectēva darbu izdošanu jau šajā gadsimtā veicināja dzīvnieka mazmaz dēls Oskars Treimanis, izdodot viņa pēdējo krājumu sarkanā paradīze. Par godu Edvarda Treimaņa zvārguļa 150. jubilējai pirms 10 gadiem klajā nāca viņa epitafu jeb kapu uzrakstu izdevums. Tad nu pieminot savulaik slavenā vārda meistara 160. Jubilēju šokar, lai skan kāda Jura Kulakova dziesma satīriskā stilā. To izpildīs aktieris Edgars Liepiņš un šis 1988. Gadā kopā ar grupu Pērkonis tapušais skaņdarbs Tikai mazliet būs kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

0: mazu lietu.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

kas mas. Es eju savas rokas likt, lai nodegtās un lai nav dziesmas, ka man bez tevis

ka man pie tevis nenokļūt. Kai ziemas toša no sola un steidzu zemes lapas klāt, un degu nodeg gladios, bet rokas ir, kad bija klāt.

Tā no sola un steidzu zemes lapas klāt, un degu nodeg gladiolas, bet rokas ir kā bija klāt. Gaiz ziemas toša no sola un steidzu zemes lapas klāt, un degu nodeg gladiolas, bet rokas ir kā bija klāt.

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šai svētdienā, kad pie jums atkal dodos es, Roberts Buivits, un raidījums neformāts. Šajā vakarā Latvijas Radio 2 skanēs elektroniskā mūzika, pie tam šai reizē dzirdēsim ierakstus, kas tapuši pirms vairāk nekā 20 gadiem, tomēr līdz šim plašākajai auditorijai nav bijuši pieejami. Proti šai reizē neformātā klausīsimies kosmiskas noskaņas elektronisko mūziku, ko savulaik radījis cēsinieks Matīs Millers, bet kasetes formātā to gluži nesen tautās palaidis raidījumu klausītājiem jau zināmais Raimonds Mežaks, kuram šai sarunā pievienosies vēl viens cēsu mūziķis Kristaps Lagzdiņš, elektroniskās mūzikas vidē zināms arī kā NGC 5128. Līdz ar to dodu vārdu Raimondam un Kristapam jums, Latvijas Radio 2 klausītāji, novēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu.
0: Latvijas Radio 2 ēterā raidījums neformāts.
2: Labvakar, mani sauc Raimonds Mežaks, esmu no Cēsīm, pārstāvu izdevniecību RM Records.
3: Labvakar, mani sauc Kristaps, zināms arī kā NGC 5128. Man bija tas gods masterēt Astron albumu. Iespējams arī, kā te vīri runā fonā, arī ievilināt Astronu mūzikas producēšanā savulaik pirms, nu jau gadiem 30.

0: Šī vakara neformāta ierakstam es esmu devies uz Cēsīm uz mākslas telpu Māla un mani sarunbiedri būs neformāti klausītājiem jau zināmais Cēsu mūzikas novada pētnieks Raimonds Mežaks un Cēsu tehnoscēnas veterāns Kristaps Lagzdiņš jeb NGC 5128. Pirms sākt runāt par mūziku, parunāsim par politiku. Kungi, vai jūs piedalījāties Saeimas vēlēšanās un vai esat apmierināti ar rezultātiem?
1: Es ne tikai piedalījos, bet es arī aktīvi aģitēju cilvēkus būt aktīviem savā Sēlijas meža demonstrējuma teritorijā Pūpoli. Organizēju ar kolēģiem kopā pirmsvēlēšanu diskusiju un izdevās pat 5 partiju pārstāvis ievilināt pie mazā meža īpašnieka. Parasti novērots, ka politiķi brauc, kur ir lielas platības un lieli plaši meža masīvi, bet ir arī tāda lieta, kā neliela platība īpašnieks. Kā mēs zinām, ir cilvēkam ir 12, 10 un mazāk hektāri. Un arī uz viņiem attieksies politiķu lēmumi, arī uz viņu saimniekošanu.

0: arī uz viņu pieeju mežu apsaimniekošanai. Un, protams, es arī dodoties uz konferenci Tartu vēlēšanu rītā arī iegāju vēlēšanu iecirknī. Vai es esmu apmierināts? Nē, es neesmu apmierināts ar vēlēšanu rezultātiem, jo kaut kā liekas, ka viena partija ir pārāk attālinājusies no citām un vai rēķināsies arī ar citiem viedokļiem. Nav kas seko īsti vai kas sastāda tuvu konkurenci.
1: Nu, pēc tik izsmeļošas atbildes man te vairs nav ko piebilst. Protams, ka ir jāpiedalās Saeimas vēlēšanās, jo ir jāsaprot, kādā veidā tas ietekmē mūsu dzīvi. Tas, protams, nenotiek uzreiz, jā, tie lēmumi, kamēr viņi, nu, tas nav tā, ka tu krāso sienu, tu uzreiz redzi, viņi paliek balta. Nē, politikā tā nav, bet es uzskatu, ka jebkuram būtu jāiet tomēr un savu balsu nodot pa kādu, nu, savu tuvāku. Esmu, ir okei, okay, bet es savā ziņā piekrītu arī Raimondam, ka droši vien, kad ir tur baigais atrāviens pirmajai vietai un redzēs, kā tur iznāks viss. Varbūt tas arī ir labi. Laiks rādīs.
2: Jā, mūzikas kontekstā bieži vien laiks rāda, kurš ieraksts izdzīvo, kurš nē. Iesildījušies esam tagad ķeramies pie mūsu sarunas priekšmetā Raimonda mūzikas izdevniecības RM Records izdotās audio kasetes ar cēsnieka Matīsa Millera 2000. Gadu sākumā ierakstītajiem techno mūzikas albumiem. Viens tapis 2001. bet otrs 2003. Gadā. Lai iezīmētu laiku, kurā tapusi šī mūzika, atgādināšu dažus vēstures faktus, proti 2001. Gadā prezidenti bija Vairvīķa Freibergā, Saima kūrē Jānis Straume, bet valdību vadīja tāds Andris Bērziņš. 2001. Gada vasarā Rīga bija nosvinējusi 800 gadi un tikus pie svaigiem tirdzniecības centriem Alfas, Spices un Baron centri. Sadzīvē tas bija diezgan trūcīgs laiks vismaz man, jo es, lai savilktu galus ar galiem, strādāju pat divās darbvietās un, protams, viena no tām bija Latvijas Rādio. Bet vai jūs atceraties sevi 2001. Gadā?
0: 2001. Gadā es studēju Meža fakultātē, neklātienes nodaļā un strādāju par mežsargu. Tad es dzīvoju Cēsu novadā, Stalbe, tāds ciems.
1: Šķiet, es arī atceros, tieši uz Rīgas 800 gadi es biju devies ceļojumā uz Somiju. Es vienkārši internetā atradu, ka tur notiek reivs, pamestā cūku kūti kaut kur Somijas vidū. Man par cik nepatīk, tad milzīgi masa pasākuma. Es nolēmu, ka tā ir laba ideja doties uz turieni. Un no sākuma ar prām, pēc tam es topiem aizbraucu kaut kādā nekurienā Somijā, kur tiešām bija beigi interesants pasākums. Tur Džeks spēlēja dzīvajā no visādiem instrumentiem, tur TB303 un TR909. Pēc tam nākamajā dienā bija tāds muzikāls workshops tur patām mājā. Bija lieliski pavadīts laiks, jā.
2: Tā, tad Matīs Millera 2001. Gada albums Active Only in Space un albumu vārds viņam var izlasīt informāciju, ka Matīs techno mūzikas producēšana uzsāk 90. Gadu beigās un te savu pirkstu esot pielicis arī tu, Kristap, kurš sāk laikam 95. Gadā, vai ne?
1: Šķiet, ka jā, mēs ar Matīs kopā mācījāmies gan dažādos kursos, bet Rīgas tehniskajā koledžā. Mēs jau bijām kā cēsnieki pazīstam jau pirms tam. Mēs tur vienā pagalmā bērnībā spēlējāmies, var teikt, vienā bērndārzā gājām. Matīs, man brāli bija arī radusies paralēli, teiksim, ar mums, ar kombinātoru. Viņiem bija radusies interesi par elektronisko mūziku. Šķiet, ka viņi klausījās Chemical Brothers tajā laikā. Savukārt kombinātors, jeb šo Ingmārs Lazdiņš, viņš bija diezgan spēcīgs datoros jau tajā laikā. Viņš bija atradis internetā programmas kā Fast Tracker, vēlāk Buzz, uz kurām varētu sākt veidot mūziku. Un to mēs arī sākām darīt. Un šī programmas kopija tika iedotā Matīsam. Un es teiktu, viņš faktiski jau nedēļas laikā bija uztaisījis tādu gabalu, kas tika atskaņots Latvijas Rādio Kraukļa klubmūzikas programmā.
2: Kādam klausītājiem droši vien var rasties likumsakrīgs jautājums, kāpēc mans sarunbiedrs nav pats Matīs. Tomēr no tevis, Raimonda, teiktājs saprat, ka Matīs nav piedalījies arī šīs kasetes prezentācijas pasākumā, lakoniski norādot, ka viņa vietā lai runā mūzika, vai ne?
0: Ļoti precīzi, jā. Matīs ir informēts par visu notiekošu, arī, protams, ir saskaņots, un es viņu arī reizēm ikdienā satieku ēdnīcā pusdienlaikā. Viņš arī zina par šīs dienas sarunu. Es arī viņam piedāvāju, ja viņš pēkšņi grib runāt, viņš arī ierasties un parunāties. Bet, nu, tiešām atstāsim to viņa ziņā, un tiešām mūzika ir vienkārši forša, bet nekur nepublicēta, tā kā lai runā mūzika.
2: Lai runā mūzika, lai vai kā, klausāmies Matīs Millera skaņdarbu Ziemas sals uz planētas Z, kurā dzirdamās vēju šalkas sasaucas ar šodienas vētru, laikam jau pirmošai rudenī.

0: Neformāti ar cēsnieku Matīs Milleri 2000. Gada sākuma tehnomūzikas albumiem turpina viesoties šo albumu izdevējs Raimonds Mežaks un cēsu tehnomūziķis Kristaps Lagzdiņš BNGC 5128. No kurienes tev bija informācija par šo abu Matīs albumu esamību vai to kaut kad tu tagad uzzināji?
1: Matīs albumu esamības kaut kad no viņiem un no izdevuma konsultanta Cafe 2 uzzināju, kuram Matīs savulaik bija uzdāvinājis vienā eksemplārā diskā vienu no albumiem. Bet pirmo reizi, es domāju, es Matīs mūziku dzirdēju Latvijas Radio 2 Jāņa Kraukļa autoraidījumā, kur viņš bija kā, nu, man neko neizsakošs Matīs Millers no Cēsīm, un jau tad viņam tā tehnomūzika bija jau pietiekoši tādā līmenī. Tā kā es domāju, tur viens ir tehnoloģijas, bet otrs ir cilvēka paša talants spēja operēt ar tām tehnoloģijām, jo skatos bieži vien, ka cilvēki apkraujušies ar dažādiem aparātiem, smalkiem un daudz un dārgiem, bet tehnoloģiski viss ok, bet pietrūkst tā desels vai kaut kāda tā triepiena tajā mūzikā, kas viņu padara par elektroniski dzīvu mūziku.
0: Līdz šim dzirdētie skaņdarbi bija no Matīs 2001. Gada albuma Active Only in Space, bet tagad laiks pievērsties 2003. Gada albumam portālu, ko Matīs izdev zem vārda MMX 20003 par vienu nulli vairāk nekā gadā. Jā, 2003. Gads Latvijas vēsturē iezīmēts ar referendumu par dalību Eiropas Savienībā. Atgādināšu, ka par iestāšanos bija nedaudz virs 66% dalībnieku. Tāpat 2003. Gadā Latvijā notika Eirovīzija un iespēja rīkot šo pasākumu mums deva Marijas Naumovas dziesma I Wanna. Bet ja pievēršamies elektroniskās mūzikas vēsturē, tad 2003. Gadā tika slēgts klubā Metro tradīcija turpinātājs elektroniskās mūzikas klubs 808, kurā savulaik esot uzstājies arī Matīs un iespējams arī tu, Kristapai, ne?
2: Jā, es atceros to laiku. Matīs tad regulāri brauca nedēļas nogalēs uz Rīgu uzspēlēt. Tajā laikā es dzīvoju Rīgā, Matīs dzīvoja Cēsīs, un šajā klubā minētajā M808 Matīs tiešām regulāri uzstājās ar saviem setiem un tādu skaistu rītā dziļo techno mūziku.
1: Es diezgan aktīvi, nu, reizi mēnesī mēs ar māsu devāmies kopš 99. Gada rudens uz Metro, uz AG un Rait pasākumiem, un tur, protams, spēlēja Kristaps daudz, es redzu, ka Kristaps arī faktiski pirmo reizi satikos ap 2000. Gadu, un tur DJs Nikotīns un daudzi, kas vēl joprojām plats spēlē. Jā, un Matīsam ir dzirdēti viņa ieraksti un arī Depo klubā, un viņam vienmēr ir bijusi tāda ļoti, ļoti mācējies atrast tajā tehnomūzikā tādas ievelkošas skaņu ainavas, un esam arī mūsu ar Kasparu projektu Puro brigādu koncertos viņu aicinājuši pēc koncertiem ar DJ setiem un nekad neesam nožēlojuši. Cilvēks ir talantīgs un ļoti māka atlasīt no tiem lielajiem apjomiem.
0: Par laimi, par Matīs gaitām elektroniskajā mūzikā mēs varam runāt ne tikai retrospektīvā diskursā, kā moderna saka, jo Matīs skaņdarbi ir rodami kaut vai tevis izdotajās cēsu elektroniskās mūzikas izlasies, ties gan, kā jau Kristaps teica, zem Astrona skatuves vārda.
1: Jā, Astrona ir viņa skatuves vārds, lai gan viņam ir vairākas tās iesaukas biežas, viena no DJs Nagumaucējas, kas viena no vecajām vispār, kas viņam, viņš pats negribēs atcerēties īsti, bet tādas jaunībā cilvēki izvēlas tās trakas lietas, tā skaitā arī iesaukas. Matīs arī ļoti veiksmīgi startēja Radio Naba raidījumā Kinetiku, kur vada Aldis Bušs. Pirmajā filtra konkursā ar Tehno Skaņdarbu Orbits Matīs iekļūda desiniekā un ir iespiesta plata Zasulaukas piestuvē, izlases veidā gan.
0: Jā, no plates pievēršamies kasetei, ko tu, Raimundes, izdevis, ja nevaldos tādā ierobežotā tirāžā, laikam kāda 20 eksemplāri, no kuriem nekas pārvairs laikam nav palicis. Paldies, jāsaka, arī kasetes vāciņa dizaina autorei Sabīnei Maurei. Un droši vien vēl kādu pāris paldies tev būs, vai ne?
1: Protams, ilgadējā mūsu sadarbības partneri komandas Sabīna Mora, milzīgs paldies viņai, ka visas 10 izdevumos ir veidojusi to maketu un veiksmīgi risinājusi. Bet, protams, Kristaps BNGC 5128 ir pie

0: palīdzējis. Un šoreiz arī tādi varbūt neparastāki Matīsa mūzika ir par kosmosu, un uz Vāciņa ir galaktika NGC 7000, kur Jānis Šatrovskis, kurš dzīvo Burtniekos, Valmieras novadā, ir pats arī fotografējis. Un pats neparastākais desmitajam izdevumam mūsu izdevniecībā ir smarža, kuru gan es veiksmīgi pirms dažām minūtēm pudelīt esmu pazaudējis. Artūrs Driķis, smaržu radītājs, ir parfumērs no Ikšķilas. Mēs 2 gadus testējām to smaržu, un liela daļa kasetes, kuras jau ir liela daļa izdalītas, ir apklātas ar to kosmisko smaržu. Artūrs mēģināja izcēloties, kā smaržo kosmos, lai viņš izsmār smaržo. Mēs secinājām, ka laikam smaržo, bet tā ir, protams, interpretācija līdzīgi kā Matīsa mūzika par kosmosu. Arī tā ir cilvēka interpretācija, kā mēs to redzam un sajūtam.
1: Vai ir kāds resurs, kur bez kasetes, kur interesanti var iepazīties ar Matīsa diskogrāfiju, kaut ko paklausīties?
0: Protams, ir obligāti eksemplāri, kas ir iesniegti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā mēs spriedām, ka tur laikam uz vietas tikai noklausām 2 kasetes.
2: Ir pieejams arī Matīsa SoundCloud profils. Tur ir daži ieraksti, ko paklausīties, kas nav izdoti. Tas ir SoundCloud, un profila nosaukums ir Astrons. Vakardien vēl iegāju, paskatījos, šo to nebija dzirdējis pats. Lielisku mūziku, protams.
1: Paklausīsimies viņa 2003. gada albumu Portāla pirmo skaņdarbu, kas iezīmīgs ar to, ka tajā ir dzirdama latviešu valoda, kas īstenībā ir paties retums Latvijas elektroniskajā mūzikā.

0: Neformātā joprojām viesojas Cēsu mūzikas pētnieks un izdevējs Raimonds Mežeks un Cēsu tehnomūziķis Kristaps Lagzdiņš Jevingā C5128 un šovakar klausāmies vēl viens iesnieku Matīs Millera 2000. Gadu sākuma albumus. Manuprāt, šie ieraksti organiski skan arī mūsdienās, ko nevar teikt par gluži visu latviešu mūziku, kas droši vien nozīmē, ka vismaz Matīs ieraksti ir izturējuši laika pārbaudi.
1: Pilnīgi noteikti, jo es pats tos ieraksts arī nebiju dzirdējis. Matīs nekad nav tā centies kaut kur sviest kādam pakaļ, un viņš pamatā rada sev, un ja kādam patīk, viņš arī, protams, ir priecīgs, un man tiešām ir tāds gandarījums, ka arī Matīsim ir albumi, zinām, ka Kristapam ir vairāk albumi, kombinatoram biedram ir albumi, Matīsim līdz šim bija tikai atsevišķi skaņdarbi, nu, es domāju, šis materiāls, ko mēs klausījāmies šovakar un klausāmies, tik labs, ka viņš ir beidzot bijis jāparāda cilvēkiem. Arī Matīs pats arī ir ierunājis, tas nav nekāds samplis, tā ir viņa balss, kas skan vairākos skaņdarbos. Nu, kā mēs redzam, arī Deep House tādās noskaņās, Deep House mūzika mūsdienās atkal sāka cilvēki klausīties, jaunas paudzes. Tā izsaka kaut ko līdzīgu tām 90. Gadu un 2000. Gadu sākuma Deep House noskaņām līdzīgu.
0: Kristap, šī gada pavasarī mēs ar tevi aprunājāmies par NGC 5128 dairadi, kas, lai arī mazāk aktīvi nekā 90. Gados turpinās arī mūsdienās. Vai tevi ir tapuši kādi jauni skaņdarbi, varbūt esi iecerējis kaut ko uzspēlēt vai vismaz ieķeksējis Facebookā kādu elektroniskās mūzikas pasākumu, ko vēlies apmeklēt?
2: Jā, gribētos uz skaņu mežu iespējams aiziet, kas šobrīd jau notiekās. Var iet manā SoundCloud profilā apskatīties, šis un tas ir jauns. Neteikšu, ka baigi aktīvi darbojos. Principā varu pateikt, pievēršoties apakaļ par Matīs albumu, kad masterē to bija sasodīt vienkārši, jo Matīsam ir tāds talants, ka viņš saliek ne tikai skaisti to skaņu, bet arī tīri no skaņas kvalitātes viedokļa, tur nav ko daudz darīt. Mazlietiņa ekvalaizeres, mazlietiņa skaļāk, un tas arī viss ir forši.
0: Raimond, arī ar tevi šogad esmu aprunājies par Cēsu elektroniskās mūzikas izlase numur 3. Tomēr zin, ka tev padomā ir vēl kāda ieraksta izdošana, un cik es saprotu, tas būs vēsturiski pats senākais no līdz šim izdotajiem.
1: Jā, plānojas Cēsu tāda retro elektroniskās mūzikas apvienība Krokodils, kas ir synthpops vai synthvējus. 85-86. Gada promo materiāls, ka divi Cēsu mūzikas skolas audzēkņi, Andris un Edmunds, Andris Šīrans un Edmunds Vestmanis, un tur vēl viens čeks, Helmuts Zvejnieks, ir piedalījies arī caur grupu Ferrum, dabūjuši Vermon sintezatoru, Vermon bungu mašīnu, Vermon klavieres vairāk, un mūgu sintezatoru analogu, un vienkārši vienā rāvienā ierakstījuši albumu un vēl gabals. Man ir pusotru stundu garš materiāls, pilnīgi autentisks, un te jau trīs iesildošie gabali iekļuvuši bija Cēsu elektroniskās mūzikas trešajā daļā. Jo pamatnosacījumi izpildīt, jābūt, lai vēsturiskas gabals izdotu, nu, jāsaskaņo ar mūziķiem, jāpapras atļauju, tad nākamais ir fotogrāfijas vēsturiskās. Ne šīs dienas, tas nav

0: Tas ir jābūt tālāk fotogrāfijām un, protams, mūzika pats galvenais. Bet īstenībā es to atraku visu uzraku pilnīgi nejauši, veidojot otro CS roku izlasi, kas jau arī jau 4 gadus ir procesā, meklējot roku mūziku, atradu. Protams, tur arī ģitāras ieskanās, bet tur nav nekāda dzīvo bungu. Es biju pārsteigts, ka roku izlasē tur ļoti maz ko var paņemt, bet ļoti tāds unikāls skanējums, oriģināls elektronisks brīnums. Bet nu, tas nākamgad.
1: Jā, vēl piebildīšu, ka Andris Šīrants un Edmunds Vestmanis, viens ir vēja runā, otrs ir grupā Brūģis. Tātad Džeki ir aizgājuši būtībā uz šlāgeru, bet reka jaunībā ir diezgan eksperimentējuši. Raimond, kādā mūsu sarunā tu minēji, ka līdz šim CS svētkos vietējie mūziķi bija palikuši tādā kā ēnā. Tomēr šovasar, cik redzēja, situācija bija mainījusies un CS-nieki bija tikuši uz skatuves.
0: Jā, CS-nieki bija neskatoties ne uz mūzikas stilu, ne uz ko. Bija iespēja iznākt ārā katram pusstundu uz lielās skatuves, un tas tiešām paldies CS pašvaldībai. Vai tas atkārtosies, vai ko pašvaldība par to domā, vai viņi ir apmierināti, es nezinu, bet es esmu tiešām ļoti priecīgs. Es pats biju uz Dārgoļu koncertu aizgājis, arī dzirdēju grupu Bērnudārs, dzirdēju arī Rēgus, dzirdēju vietējos metālistus. Jā, es citu arī Procession, tajā skaitā Kristaps ar jaukām platēm, jauku digitālo materiālu. Tas bija tiešām tāds vietējo svētki, un es ceru, ka pašvaldība kādreiz kaut ko līdzīgi atkārtos.
1: Pēc brīža klausīsimies Matīs Millera skaņdarbu numurs 6, bet ja no CS-im pārējam uz Latvijas elektroniskās mūzikas scēnu, tad varbūt jums ir kaut kāda mūziķa, kas pēdējā laikā ir piesaistījuši uzmanību?
2: Jā, man sanāca pirms gada aptuveni ap šo laiku uzstāties tādā vietā kā Aleponija, kur mūziķē Kuzučuk bija sataisījis tādu pasākumu, kur aicina kopā ar sevi džemot savus draugus un paziņas. Un viņa nodarbojās principā ar elektroniskās mūzikas producēšanu, bet vienā brīdī viņa vienkārši apsēdās pie klavierēm un unplugged vienkārši sāka dziedāt un spēlēt klavieres, un tas bija fantastiski. Tas ir mans atklājums pēdējā laika lielākais Latvijas elektroniskās mūzikas.
0: Nu, tāds mūziķis varētu būt no skarbās scenas ar nosaukumu E. Tā viņš, laikam, sevi sauc. Viņam arī kaseti iznāca un plate. Nu, jāmeklē un jāklausās. Tie ir interesantas lietas, notiek underground tajā skarbajā galā. Jo nāk jauni cilvēki, ko mēs pat nezinām. Vienkārši jāklausās, jāklausās un jāklausās un jāmeklē.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

Mažlies mūs un gaist.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Cik skaista tu esi, mana dzimtā Liepāja. Un lai kur es arī nebūtu, es nekad neaizmirsīšu pilsētas skaistākās meitenes.

Manier tas, ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt.

0: Naktsprogramma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.
1: Toreiz Sēļmalā ziedēja jasmīns, gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

0: Sveiki! Mēs esam Jukebox no Rīgas.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Pašu zelta dziesmas.
1: Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir virsū, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreikt, no vis tukšākās pudeles dzert.

bet to skatiens ir stiklainis stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brohoņči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal, atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tam. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām.

0: Akmeņš ir papīrīts, viens, divi, trīs.
1: Kā dienā būtu pat naktīši, un kurš gan

Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi, pagriežamies, pa labi.

stumpies. Ļoti labi. Aplaus jums, aplaus mums. Otrā tūre, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt pakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi.